0: Două Hitmix Humor.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teiest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Jumal, see on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde.
2: Ei, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Ja taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Jumal, kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllap ma unustasin selle peale eilset kossu trennit sõrme panna.
3: Ei, no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all. Ma ei tea, kes järgmisel hetkel võib-olla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi. No tore ja ma ei tea, ma oleksin võib-olla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama.
1: Kuge? Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei, no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Hitmiks naljanurk.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ei. Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Allu ülemusele. Kas ma võiksin homme kaugtööd teha? Ülemus vastu. Kui kaugele te minna tahate?

0: Du Rhythmix Kuur .
1: Rillin, igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
2: Kule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
3: Marlin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
2: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada, laboriste tööle saada. Mul on kaks labradori, keda ma armastan väga palju. Mulle meeldib talvel suusatamas käia, ma armastan pornot, ma olen kohaliku raamatuklubi liige.
1: Kuidas, mis see oli nüüd?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige, me saame iga kolmapäev kokku.
2: Ei, enne seda.
4: Enne seda, ma armastan pornot.
3: Porno, nagu...
4: Nagu porno, rumaluke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Oma,

0: Duo Hitmix huumor .
1: Tead , Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna , kergelt purjused , pudel viina veel , saab kumbi ei ole . vaatavad akna peal , nööri peal , voblad reas . no mis , ega see peremees ilmselt ei pahanda , kui me sealt paar tükki võtame , saab kummiks . noh , mis seal ikka , Petka , ma teen tead pätiredelit , sina hüppad ülesse , võtad paar voblat sealt . noh , teebki Tšapajev pätiredelit , Petka hüppab ülesse , hakkab just voblat võtma , miilits selja taga vilistab . mehed , mis te teete , varastate või mis te teete seal ? ei , ei , me ei tee midagi muud , me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna . lollid olete või , jõulud on kahe kuu pärast . Petka , korista kogu nöör ära siis .

0: naljanurk .
1: on sinuga kõik korras ?
2: vist jah . lihtsalt ei suuda uskuda , et teda ei ole enam .
1: matused ongi rasked . mõtle temast ilusaid mõtteid .
3: ilusat olemist . tere .
2: tere .
3: sissepääsumaks 10 €.
1: mida ?
2: sissepääsumaks .
3: nojah , seal organist mängib päris palju rahvast .
2: ma olin kadunukese sõber .
3: seda nad kõik räägivad , 10 €. op-op-op-op , paneme templi ka peale , siis pärast tagasi käib . nii , õdusat olemist .
4: mida te endale lubate , kui käkk jääb ?
3: pea veiniga piiri , eks ole .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Jänes läheb poodi. Kas porgandeid on? Ei ole. Teine päev jälle. Kas porgandeid on? Ei ole. Kolmas päev. Kas porgandeid on? Poodnik vihastab. Kui sa veel küsid, naelutan su kõrvad ukse külge. Neljas päev. Jänes jälle poes. Kas teil naelu on? Ei ole. Aga porgandeid?

0: Outdoor Hitmix Humor .
1: Andres , kas siin on veel ruumi ?
2: No küll . Kuhu sõidame ?
1: Viige mind Jambalaiasse .
3: Jambu .
2: Ei ole siin ühtegi sellist .
1: Ei ? Siis mind ootab Amarillo , seal kus tükike päikesekillust ja koht on neide kaunimaid .
2: See on mööda Pärnu maanteed või ?
1: Palun viige mind sinna .
2: Ei no ajab küll ma viin , kui ma selle üles leian . Mis seal lähedal on ?
1: Aruba ja ma ikka kõike näha võin ma .
2: Kuule mees , ma olen 20 aastat taksojuhina töötanud , ma ei ole selliseid kohanimesid varem kuulnud ka , kus oma tsirkust . Kuhu sõidame ?
1: Mööda teed , mis on kividega kaetud .
2: Mööda kividega kaetud teed ja kuhu siis ?
1: Viige mind koju .
2: Ja kus on ?
1: Kaugel-kaugel , kus on minu kodu .
2: Mul oleks tänava nime vaja .
1: Mulle öeldi , et see maa on Jambalaia .
2: Kuule mees , ma hoiatan sind .
1: Päikene paistab ja loodus lokkab .
2: Käi välja .

0: duo hitmiks huumor .
1: ema nuriseb . Juku , sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata . Kahjuks ei saa , mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli . Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida , teatab Juku . Aga isadepäeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatikaülesannetest ise ära lahendada .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen, võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahvi.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Ootaks, mis me läheme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime omale suusamaskid, ma mõtlesin, me läheme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Probleem
1: on... Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No väga hea.
4: Ei, kahju küll, kui minu poolt jääb see asi katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis seda on, mis sul häda on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütted, mul hakkas selga liigutada, ei saa, ei vastik jälle.
3: Mina sain aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Havaile?
1: Me läheme Havaile peituse kuradi troppres. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
5: No. Väga hea mõte.
4: Havaile läheme?
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teesuguste idiootide peale sinu maa aega üldse raiskan. Ma plaanib katki.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Hiir tuleb juuksurisse. Lõigake palun nii, et kass mind ära ei tunneks.

0: huumor .
1: Liina , ma olen alati tahtnud küsida , et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed ?
2: mis asja ?
1: see on mingi psühholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või ?
2: jäta järgi , niimoodi tehakse lihtsalt .
1: ei tehta , sina teed .
2: Vaat kes räägib , meigi ekspert või ? ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe , kui sa oma ninakarvu eemaldad .
1: sellepärast , et see on kuradima valus . kui huulepulk haiget teeb , ma vahetaks sinu asemel marki .
2: no väga naljakas . sa magasid kehvasti või ? mis sa nokid mu kallal niimoodi ?
1: ma ei noki , lihtsalt nendin fakti .
2: aa , no kui täna on faktide hommik , siis ma ütleksin ka , et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta , samal ajal kui sa ise kempsus istud .
1: see pole kaugeltki rumal . ma lihtsalt hoolin . sul pole vaja kuulda , kuidas ma
2: ei taha
1: kakan .
2: sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata , me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta .
1: aga mul kauem läheb kui kõigil teistel .
2: no ikka kohe palju kauem . aga no see ei ole ka mingi ime , sest sa loed ju ajalehe kaanest kaaneni läbi .
1: no mis ma siis tegema pean ? kui ma söögilauas loen , siis sa ütled , et see on liiga macho .
2: seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho , aga sa teed seda ikka kogu aeg .
1: ahah , nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja . tähendab , on sul veel midagi äkki ?
2: Ei ole . kui välja arvata see , et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad WC-paberi rulli alati hoidjast välja ja nokid nina , arvates , et mitte keegi sind ei näe .
1: kui mul on nii palju halbu omadusi , miks sa siis üldse minuga koos oled ?
2: ma ei tea

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: palun näidake oma ID-kaarti .
2: mis kaart ?
1: ID .
2: oi , mul ei ole ühtegi ID-d . ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial . märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrna aimuga , kes ma olen .
1: aga kas peavigastusega joomine on ikka tarttegu ?
2: ma joon selleks , et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast .
1: ja kuidas sa tead , et see alaealine ei ole ?
2: sellepärast , et kui ma eile üles ärkasin kraavis , siis mul oli rinnas märk , kus oli kirjas sain just 18 .
1: näita seda märki .
2: Pidin selle politseile ära andma . Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki , et tead saada , kes ma olen .
1: sa mõtlesid , et selle siin koha peal välja , eks ole ?
2: ei , mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust kui napsutavad alaealised .
1: hea küll . mis sa juua tahad ?
2: Viin ja Fanta .
1: mine minema .

0: Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on teisipäev, 15. september ja alustame siin töönädala alguses siis teise päevaga. Teisipäev saab olema üsna mõnus selle poolest ka juba, et kindlasti on täna ees ootamas kuiv päev, nii et vihmasademeid lubatud ei ole. Ja muidugi eile või ütleme mõned tunnid tagasi jagati Los Angeles välja ka ju 78. Emmy auhinnad ja kindlasti teen sulle ka seda kokku võtta siis, et kes, kuidas, milliste auhindadega koju läks ja võin juba ette ulatuvalt öelda, et üks komöödiasari tegi uue rekordi sellega, et võitis siis nii palju Emmysid kokku, et rekordi siis sellega saavutas. Mida veel muidugi teisipäev endaga kaasa toob, räägime kahtlemata ka siis veel sellest, mida on siis Sydney Sweeney oma spordireklaamiga teinud ka siis laias internetis ja mida siis naissportlased sellest arvavad. Ja loomulikult räägime ka kõik, mis teisipäeval Eestis kaasneb sellel toredal hommikul. Vaatame uudised üle ja kahtlemata ka päevale peale. 15. septembril on ajaloos ka kindlasti mitmeid sündmusi, mida saame siis koos meenutada. Aga hea muusika ootab ka kuulamist ja varsti räägin ka lähemalt sellest imeilusest teisipäevasest kuivast ilmast. Sulle aga mõnusat ärkamist ja kell on 7 ja minut peale.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm täna on soojutav ja enne lõunal võib-olla siin seal kohati püsib udu. Õhutemperatuurid jäävad 15 ja 19 soojakraadi vahele. Praegu 2 kraadi sooja Rakveres, Jõgeval 3, Kehras, Türil, Paides, Põlvas, 4 kraadi Jõhvis, Keilas, Mustvees, 5 kraadiga Viljandi, 6 kraadi Otepääl, Tallinnas ja 7 kraadi Kuressaares, Pärnus ja Tartus.
2: Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kell on 7.19 ja on 15. september. Vaatame siis päevale peale, mis ajaloos juhtunud on antud kuupäeval. Ja aastal 1831 New Jerseys tegi esimese sõidu vedur John Bull. Aastal 1934 avati Tallinna kunstihoone ja 15. septembril 1928 Alexander Fleming leiutas penitsiliini. 1905 hakkas tööle Sletnessi tuletorn, maailma kõige põhjapoolsem mandril asuv majakas ja aastal 99 Tallinna-Tartu maantel avati üle suure Emajõe kulgev 99 meetri pikkune Kärevere sild. Aastal 2003 avati Tartu bussijaam, kus oli ruumi 700 ruutmeetrit ja selle rajamine läks maksma toona 11,5 miljonit krooni. 2008 aastal 15. septembril algas Hansapanga nimevahetuse protsess Swedbankiks ja uuele nimele üleminek läks toona maksma 150 miljonit krooni. Aga on veel miljoneid, mis siin muutsid. Aastal 2008 Tallinna-Tartu maantel avati Vaida Aruvalla teelõik ja see läks maksma 530 miljonit krooni. Ja üle maante sirutu Vaida sild kujutas ka endast kõige pikemat puitkonstruktsiooni kandeava Eestis, samuti oli siis tegemist Eesti ainukese puidust vantsillaga. Sellised sündmused ajaloos, aga nüüd on õige aeg hoopis teha sild siis 15. septembril üle teemale, kes on siis tänased tuntud sünnipäevalapsed. Ja sünnipäeva tähistab näitleja Tom Hardy saab täna 49-aastaseks. Tema tuntumate filmide hulka kuuluvad ka Venom, Mad Max, Fury Road ja The Revenant. Prints Harry tähistab 42. sünnipäeva. Ta on kuningas Charles kolmanda noorem poeg ning ka Invictuse mängude asutaja. Näitleja Tommy Lee Jones saab täna 80-aastaseks, võitis Oscari filmiga The Fugitive eest ning mängis ka Mehed mustas filmisarjas. Ja sünnipäeva peab täna ka raadiohääl Lauri Herman, Raadio Elmari hommikuprogrammi hääl Elmari põhijaamas ikka igal argi hommikul. Ja nüüd siis vaadates meie raadiokanalitele peale raadiokanalist Tuua Hitmix, kuuleme lugu Cool Vibes, aga Tuua Raadio hommikus kõlab Ann Marleen, kes rõõmustas ka meid sellega, et ütles välja ka uue loo pealkirja ja ka selle, et uus lugu tuleb reedel välja. Ja mitte ainult, ka uus lugu on siis kinnituse saanud, et on tehtud koos Karl-Erik Taukariga. Kindlasti hommika jooksul ka sellest teada andest veel sinuga räägin. Aga nüüd, 15. septembri hommiku juurde tagasi, 7.22 on kell. Kell on saanud 7.22 ja mõnusat tärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 7.32 on kell hommikul, toredat teisipäeva sulle ja vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Täna paar minutit pärast südaööd teatasid Leedu relvajõud ja riiklik kriisikeskus õhuohu kollasest tasemest. Tuvastatud oli võimalik droon ning inimestel paluti leida turvaline koht. Leedus kuulutati õhuruumi rikkunud drooni tõttu välja tõenäoline õhuoht ja hiljem teatati, et NATO hävitajad olid drooni alla tulistanud ning õhuoht tühistati. Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tõhustatud tuumaheidutusega liitumiseks. Nii sõnas peaminister Kristen Michal uudistagentuurile AFP pärast seda, kui Soome esmaspäeval teatas, et liitus Prantsusmaa ette nihutatud tuumaheidutus algatusega. Täna kell 9.15 tutvustab Reformierakond muudatusi valitsuse koosseisus. Sinise kaitseministri Hanno Pevkuri asemel saab ministriks endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kes on pakkumisega vastu võtnud. Ühtlasi peab erakond leidma uue energeetika ja keskkonnaministri, sest Andres Sutt teatas eelmisel nädalal ametist lahkumisest. Eesti haridusinfosüsteemi eilse seisuga ei ole 462 tänavu põhikooli lõpetanud noorel veel kinnitatud õppekohta. Kohalikud omavalitsused jätkavad koos laste ja vanematega sobivate võimaluste leidmist õpingute jätkamiseks. Tänavu lõpetas põhikooli ligi kaudu 15 000 noort, kellest 97% on leidnud koolikohad. Ministeerium palub noortel ja peredel, kellel ei ole veel õppekohta või kelle edasine õpide on ebaselge, võtta ühendust oma elukoha järgse valla või linna haridusvalla. Valdkonna töötajaga. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 32-aastane sõidukite lammutaja ja taaskasutaja muudis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Autoga saab sõita, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Ja spordist ka. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Arnover, kes tuli ka esimese eestlasena sellel spordialal vana maailma meistriks.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna on väga mõnus teisipäeva hommik ja tegelikult jätkub ka nii, et on sajuta päev ees ootamas ja sooja lubatakse kuni 19 kraadi. Ka nõrgem tuul, kui eile on täna puhumas ja õhutemperatuurid hetkeseisuga 2 kraadi Rakveres sooja, 3 Põlvastüril Paides Jõgeval, 4 kraadi Keilas ja 6 kraadi Viljandis Kuressaares, plus 7 Tartus, Tallinnas ja Pärnus ja 8 kraadi hetkel sooja Võrus.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Duo

kell on 7.45, tere hommikust sulle, väga toredat teisipäeva, vaatame, mis toimub liikluses ja Tallinnasse Kreutzwaldi tänava jääb Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletuks ja need tööd seal praegu kava järgi kestavad 16. oktoobrini. Norva maante ja Reimani tänava ristmikul tehakse täna ehitustöid ja bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatus ära. Ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus täna kella 8. hommikul asfalteeritakse õhtuni kella 6. Turu tänavat linnast väljuval suunal Jõe tänavas Sõpruse sillani. Liiklus toimub jõepoolsel küljel mõlemas suunas ehk üks rada kummaski suunas ja Turu ja Jõe tänava vaheline ühendus suletakse, ümbersõit kulgeb Aleksandri ja Lina tänava kaudu ja Turu ja Rebase ristmikul suunatakse liiklus ümber Sõbra ja Sassi tänava kaudu. Mitu bussiliini sõidab ümbersõidul ning Jõe peatus jääb ajutiselt teenindamata, lähim asenduspeatus on Rebase. Kreutzwaldi tänava ristuvad harud Tuglase tänava ristmikul on jätkuvalt ka suletud Tartus. Pärnus jätkuvad Riia maante Pika, Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus. Ja maante infot ka sulle. Lääne-Viru maakonnas rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse täna kell 11 öösel raute üle sõit remondiks. Avatakse taas homme hommikul kell 6. Liiklejatele ümber sõit korraldatud Koluvere Kapu ja Au kaudu. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 55-56 Ordu lähistel on piirdetööde tõttu vasak sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km tunnis. Järva maakonnas Kuulaja Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 77-78 Korba juures on piirdetööde 90 km tunnis. Järva maakonnas Kuulaja Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 77-78 Korba juures on piirdetööde tõttu vasak sõidurada

0: 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Tere hommikust, 7.52 on kell ja alles mõni tund tagasi jagati Los Angeleses Emmy auhindade galal auhindu ja ajalugu Apple TV õuduskomöödia Widow Spaces tegi. Sari võitis kokku 14 Emmit, mis on ühe komöödiasarja uus rekord. Widow Spaces kuulutati aasta parimaks komöödiasarjaks. Matthew Rhys võitis parima meeskonna peaosatäitja auhinna, Stephen Root parima meeskõrvalosa ja Kate Flynn parima naiskõrvalosa auhinna. Sari räägib uus Inglismaa saarest, mida kohalikud peavad neetuks. Matthew Rhys võitis samal õhtul ka parima mees peaosatäitja auhinna minisarjast The Beast in Me. Temas sai esimene näitleja, kes on ühe Emmide jagamisel võitnud kaks erinevat peaosa auhinda. Ja haigladraamade Pitt võitis teist aastat järjest parima draamasarja Emmy. Noah Wyle sai taas parima draamanäitleja auhinna ja mängib ka Pittsburghi haigla erakorralise meditsiini osakonna arsti Michaelit. Parimaks draamanäitlejaks kuulutati Rhea Seehorn

0: sarjas Pluribus eest ja parimad kõrvalosatäitjad olid Tom Belfry ja Allison Janney. See oli ka juba 8. näitlejatöö eest saadud Emmy Allison Janneyli, millega ta siis kordas kõige aegade rekordit. Ja siis õhtu üks emotsionaalsemaid hetki oli Michael J. Foxi tunnustamine Bob Hope'i humanitaarauhinnaga. Publik tõusis tema oks 2 korda püsti. Fox on aastakümneid kogunud rahaga Parkinsoni tõve uurimiseks. Tema loodud fond on rahastatud teadustööd enam kui 3 miljardi dollariga ja Fox tänas laval oma abikaasat ja nende 4 last, kes on pidanud tema haiguse tõttu palju ohverdama. Parima vestlussaate auhinnaga võitis lõpetatud The Late Show with Stephen Colbert ja tulemus tõi saalis kaasa tugeva aplausi. Selline oli Emmy auhindade jagamine veel mõned tunnid tagasi Los Angeleses. Aga milliseid teemasid veel jagub siia teisipäeva, hoian siin kursis varahommikul. Sulle ka mõnusat ärkamist, kena kohale jõudmist, kui asud nüüd tööle liikuma või kui veel naudid hommikusöögi laua taga mõnusat kohvi, siis tore, et teisipäeval vähemalt õue minnes ei pea seda kohe kindlasti vihmavarju endaga kaasa haarama.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni duo Star tähtede kodukanal . Hommik Kristiina Krausiga .
2: Rõõmsad teisipäeva hommikud, kell on saanud 8 minutit peale ja igati tore tööpäeva algus neile, kes on juba asunud liikuma ja arvan, et vähemalt praegu varahommikul tööl liigeldes mingid suuremaid ja takistusi teil ei peaks olema. Liiklusest kindlasti mõne loo järel ka sulle räägin, aga täna 15. septembril on ka rahvusvaheline haridusvabaduse päev, nii et vabadust siis ka hariduses töötavas valdkonnas ja kui eile oli rahvusvaheline mesilaste kaitsmise päev, siis täna on rahvusvaheline demokraatia päev, mida siis tänasel päeval tähistatakse ja see on siis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma kõiki sotsiaalselt majanduslike kultuurilisi arusaama, mis omakorda suurendab ka meie vabadust ja tolerantsi. Ja kui vaba päev ei ole täna hoopis tööpäev, siis kindlasti võta natukene vabamalt võibolla oma lõunaplaanidega. Kindlasti saad täna ka neid häid mõtteid, mida siis päevaga veel lõunapaiku peale hakata. Küll aga nüüd hommikurde tagasi tulles ja hea muusika juba ootab kuulamist, mis annab ikka suurema mõnusama hoo sisse sinu teisele tööpäevale.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Ja mõnusad hommikud toetab ka ilm, täna tuleb kuni 19 kraadi sooja, on sajuta päev ja kui siin enne lõunal siin seal püsib kohati udu, siis ka see on hajumas ja tuul on täna puhumas nõrgalt ja peale lõunasel ajal lõunatuul siis 2-7 saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ehk natukene vaiksemalt on puhumas kui eile. Ja õhutemperatuurid praegu Türil Paides Põlvas 3-6 kraadi, Keilas, Mustvees, Tõrvas, Viljandis ja Kuressaares, 7 on Tartus, Tallinnas ja Pärnus ning Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on 8:10 ja infot sulle, kes autoroolis oled Tallinna tänavatel praegu ummikuid loetledes. See kindlasti tooks välja Tammsaare tee mõlemas suunas Pärnu maante kui ka Mustamäe tee vahel. Pikalt seda ummikus seismist jagub. Tegelikult ka Tammsaare teega ristuv Sõpruse puieste lepistiku pargi kõrvalt näen seda ummikut. Ja muidugi Linnu teel väikeses lõigus siis suuremas ulatus muidugi Tehnika tänaval Pärnu maante ja Endla vahel ja on ummikuid ka muidugi Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäel ja ka siis Ülemiste keskuse ja lennujaama kõrval Tartu maanteel ja ka Vana-Tartu maanteel, mis siis ristub Tartu maanteega. Ja on liikluses Tallinna tänavatel tänaseks teada ka seda, et on liikluses nüüd, kus mul siin täpselt oligi hetkeks küll kadus nüüd see, mis ma tahtsin sinuga jagada, aga vaatame siis üle hoopis Tartu olukorra ja siingi ummikuid jagub Narva maantel ringteini kui ka Jakobi tänaval praegu Sõpruse puiestel ka siis suunaga Põhjapuieste või siis Kaldade ringte vahel on ummikud ja Jaama tänaval ka Põhjapuieste poole, siis Puukooli pargi kõrvalt juba ummikud näha on ka Ida ringteel on suurem autode rivi. Ja Tallinna tänava jutu juurde siis tagasi tulles tean, et Kreutzwaldi tänav jääb Raua ja Gonsiori tänava vahele täna ka täielikult suletuks ja seal kanalisatsiooni tööd kestavad praeguse kava järgi 16. oktoobrini välja. Narva maante Reimani tänava ristmikul tehakse Tallinnas ehitustöid ja bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatus ära ja ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus täna 8. hommikul asfalteeritakse Turu tänavate linnast väljuval suunal Jõe tänavas Sõpruse Sillane, nii et liiklus seal muudetud on ja Pärnus jätkub Riia maante, Pika, Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus. Maante infost tean, et Lääne-Viru maakonnas Rakkes, Kapurakke, Paasvere teel suletakse täna kell 11 raudtee ülesõit remondiks ja rohkem infot ikka vaata lehelt tarktee.ee.
1: Duo Hitmix.

8:23 on kell, vaatan meelelahutusuudistele ka või millest üldse internetis juttu on, siis Sydney Sweeney spordireklaam, selle reklaami vastane pahameel ei taha kuidagi vaibuda. Sydney Sweeney siis saatus kriitika alla spordiennustuse ja ennustusturu platvormi Novig reklaami tõttu. Reklaamis baseerib näitlejana peaaegu alasti, tema keha varjavad erinevad spordivahendid ja ühes seenis annab mõista, et tema roll on lihtsalt hea välja näha või et riideid spordisvaated polegi vaja. Just see sõnum ärritas paljusid tippsportlasi, nende hinnangul vähendab reklaam naise rolli spordis taas välimusele ja seksikusele. Kriitikud küsivad, et miks ei kasutatud kampaanias pärise naissportlasi või ei näidatud sportliku pingutust, jõudu ja oskusi. Reklaami kritiseerisid ka mitmed sportlased, nende hulgas näiteks ka Austraalia olümpiavõitjast ujuja Ariane Titmus, Briti sprinter Amy Hunt ja olümpiavõitjast jalgrattur Sophie Käipfel. Endine võimleja ka Gracie Kramer avaldas vastuseks oma treening video sõnumiga, et ot selline näeb tegelikult välja naine spordis ja sarnasid postitusi hakkasid tegema ka teised sportlased. Reklaam on kogunud juba üle 20 miljoni vaatamise ja selle äppi Novigi juhi sõnul oli kampaania mõeldud täiskasvanutele ning selle idee pidi olema humoorikas ja mänguline. Aga Sydney Sweeney ise pole kriitikale otsaselt vastanud, kuid on teada, et näitle on antud spordireklaami äppi ka üks osanikest ja reklaam täideb juba oma eesmärki täiega levides internetis ja rahvas sellest ka räägib. Pahameele põhjus lihtsalt Sweeney napriietus on ja probleemiks peetakse ka seda, et naissportlased võitlevad endiselt selle nimel, et need hinnatakse saavutuste, mitte keha järgi, kuid reklaam liigub siis just vastupidises voolus. Aga veel läheme näiteks dokumentaalfilmi juurde, kus ka jätkuvad vaidlused. Elon Muski dokumentaalfilmist jutt käib. Toronto filmifestivalil näidati 4-tunnist dokumentaalfilmi ja üks vaataja küsis siis režissööri käest, et kas maailm oleks Elon Muski saavutuseta parem koht ja siis Gibney vaidustas juba küsimuse lähtekoha rõhutades, et Musk ei asutanud Teslat ega leiutanud üksinda ettevõtte tehnoloogiat, et tema sõnul jäetakse Muski eduloos sageli tähelepanuta insenerid, teadlased ja ettevõtete algsed asutajad. Musk ise on nimetanud filmi rünnakuks ja süüdistanud režissööriga ebaaususes. Täna ilmub digilevis ulmepõnevik The End of Oak Street, mille peaosades on Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Filmis rebib salapärane kosmiline sündmus ühe tavalise Ameerika tänava ülejäänud maailmast lahti. Ja Lady Gagast ka juttu sai esimest korda emaks, välja on The People andmet on Lady Gaga tema kihlatu saanud siis esimese ühise lapse. Lapse nime suguega täpselt sünni aega pole veel avaldatud ja People kirjutab, et paar ise pole ka lapse sündi veel avaliku teada andega kinnitanud, aga loomulikult me juba räägime sellest ja oleme selevil kõikidest fotodest, mis jagatakse.

0: valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: 8.42 on kell, uudisveergudele ka. Täna paar minutit pärast südaööd teatasid Leedu relvajõud ja riiklik kriisikeskus õhuohu kollasest tasemest. Tuvastatud oli võimalik droon ning inimestel paluti leida turvaline koht. Hiljem teatati, et NATO hävitajad olid drooni alla tulistanud ning õhuohte Leedust tühistati. Täna kell 9.15 tutvustab Reformierakond muudatusi valitsuse koosseisus. Senise kaitseministri Hanno Pevkuri asemel saab ministriks endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kes on pakkumisega vastu võtnud. Ühtlasi peab erakond leidma uue energeetika ja keskkonnaministri, sest Andres Sutt teatas eelmisel nädalal ametist lahkumisest. Eesti hariduse infosüsteemi eilse seisuga ei ole 462 tänavu põhikooli lõpetanud noorel veel kinnitatud õppekohta. Ministeerium palub noortel ja peredel, kellel ei ole veel õppekohta või kellel edasine õpitee on ebaselge, võtta ühendust oma elukoha järgse valla või linna haridusvaldkonna töötajaga. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 31-aastane sõidukite lammutaja taaskasutaja muutis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Vaid poole meetri laiuse autoga saab sõita ja teel ei võtaks endale just palju ruumi, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel ja üritustel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Lääne-Virumaal Rakvere vallas asuvas Uhtna alevikus aga pandi öösel põlema Ford Mustang juhtumit uurib politsei ja kunde päästjad kohale jõudsid veerand tunniga. Politsei algatas kriminaalmenetluse märkis omanik, kes hindab tekitatud kahju 30 000 euro peale. Andres Arnover tuli kiirendusspordi Euroopa meistriks. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Arnover, kes tuli esimese eestlasena sellel spordialal vana maailma meistriks. Probleeme küll oli, kuid suutsime need lahendada ja alati stardis olla, rääkis ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangiga võitnud Arnover. Tänane teisipäevane ilm on väga ilus, kuni 19 kraadi tuleb sooja, päev on kindlasti sajuta ja puhub nõrk tuul. Hoopis teine, kui on oodata homme, nii et naudime seda mõnusat päikselist, vaadata tuule vaikset ja sooja ilma, sellepärast, et juba homsest tugevneb tuul ja tulevad tagasi ka vihmapilved. Aga praegusel hetkel on 2 kraadi Rakveres sooja, 3 Põlvas, Türil, Paides, Jõgeval ja 4 kraadi praegu Keilas, 6 kraadiga Kuressaare, Räpina, plus 7 Tartus, Otepääl, Tallinnas ja Pärnus ja 8 kraadi sooja Võrus.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Duo Hitmix.

8.52 on kell hommikul, vaatame üle meelelahutusuudiseid. Sydney Sweeney spordireklaamist ikka veel on internetis juttu, tekitas see suure pahameele kui välja tuli ja naissportlased on postitanud nüüd enda poolt ka spordisaavutustest videosid, et loeb ikka suuritus, mitte välimus. Anne Hathaway uus film on digilevisse täna jõudmas, ulmepõnevik annab pealkirjade End of Oak Street, mille peaosades Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Filmis rebib salapärane kosmiline sündmus ühe tavalise Ameerika tänava ülejäänud maailmast lahti. Lady Gaga sai emaks välja anda People andmetel on Lady Gaga tema kihlatu saanud esimese ühise lapse. 40-aastane lauljanna olevad praegu avalikust elust eemal ja soovib veeta võimalikult palju aega beebiga. Koos on paar olnud aastast 2020, kihlusid 2024 ja paar ise pole lapse sündi veel avaliku teadandega veel kinnitanud. Üks tore rocki uudis ja isegi täpsustaks, et pungi uudis. Korduvalt olen aastate jooksul küsinud Hendrik Sallerilt intervjuudes, et kas ta ikka kunagi punkbändi uuesti ka kokku paneb ja saame siis kuulda neid aegu ka ja tore on nüüd lugeda, et õige aeg ongi saabunud. Generaator M tuleb taas kokku Hendrik Salleri juubeli kontserdiks. No pühapäeval andis Smilers välja ka uue singli ja vihjas, et ehk on oodata isegi uut albumit ja loomulikult me tahaks uut albumit ikka kohe väga-väga kuulda ja kuuleme, kuidas ahvatlused uue singline kõlab.

0: Smilersi uus singel Ahvatlused pühapäevast väljas on kuulamiseks ja rõõmustame, et ka juubelisündmused toovad igasuguseid toredeid uudiseid. Aga ootame ikkagi reedet ka. Rockis on reedene päev, mida oodatakse, sest 10 aastat hiljem annab Anthrax välja ka uue albumi ja eks Eesti muusikas ootame ka reedet, sest muusikud Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen teatasid sotsiaalmeedias, et nende esimene ühine singel kannab nime Teine teiseta. Uus lugu ilmub juba reedel 18. septembril. Nüüd aga nende lugude juurde, mis siin sinu teisipäeva hommikul annavad hoogu juurde, et läheks töönädal ka kiiremini.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. On 15. september, kell on 9 ja minut peale ja soovin sulle väga toredat päeva algust. Ja muidugi see on natukene siin juba etteulatuvalt leheveergudelt ka suuri pealkirju lugeda, sest et ilm läheb meile alati ju eestlasena korda, et rahuliku ilma pole enam kauaks, et kolmapäeval tugevneb tuul ja läheb jälle vihma sademete all kõik edasi. No naudime siis tänast kuiva ilma, kui sa tõesti täna oled saanud näiteks vaba päeva, siis miks mitte sõita Elroniga hoopis seenele. Septembris jõuab rongiga taas siis hõlpsalt üle Eesti seene tarkade juhatusel raudtejaamade läheduses paiknevatesse riigimetsadesse ja seene ekspressi kavale ja Elroni lehelt päris kenasti üles. Mina käisin ka lehelt läbi ja märkasin kohe seal seda, et Paldiski Tallinna rong hilineb peatuses Lilleküla 6 minutit ja seda taristurike tõttu, aga pole sellest vist midagi. Ja see info vaid tähtis neile, kes sellele rongile vastu on minemas. No meie läheme aga koos sinuga uuele päevale vastu, millise hea ilmaga vaataks ka üle, et ega siin autoroolis olles ei saa ju või bussiaknast, rongiaknast välja vaadates kohe päevale peale vaadates aru, aga nüüd mina uurin siis sulle välja, mida on oodata täna prognoosilt.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna kuiv, sajuta päev ootab ees ja ka nõrgem tuul puhumas on, sooja kraade tuleb kuni 19 kraadi. Homne ilmaga on lubatud jällegi vihma, õhtupoole jõuab ka saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandrile ja homsest kõhutemperatuur muidugi küll sama, aga palju tuulisem ja palju vihmasem päev. Nii et naudime tänast teisipäeva. Õhutemperatuurid praegu kell 9 hommikul mõõdetud nii, et 5 kraadiga Rakvere, 6 Põltsamaal, Raplas, 7 Kuressaares, Keilas, Põlvas, Räpina, 8 kraadiga Tartu, Türi, Paide, Pärnu ja plus 8 ka Jõgeval, 9 kraadi sooja Viljandis, Tallinnas, Haapsalus, 10 kraadi Narvas ja 11 praegu on õhu temperatuur mõõdetud Jõhvis. Kõige soojemad kohad Otepää ja Võru plus 12.
0: Duo Hitmix.

kell on 9:10 liiklusest ka, kes Tallinna tänavatele kohe või Tallinnasse sissesõidul on, siis tead, mis siin ees ootamas. Tartu maanteel muidugi pikk ummik on juba sealt väga pikalt Peetri Selveri juurest peale ja muidugi ka Vana-Tartu maanteel, mis sellele pöörab. Ja Tammsaare teel ka, vaata täies ulatuses mõlemas suunas on seda pikemat ootamist ja veel ka Sõpruse puiesteel, mis antud Tammsaare teega ka ristub, muidugi on ka ummikuid juba Tehnika tänaval ja Endla tänaval ka siis suunaga Tulika ja siis Koskla ristini. Paldiski maantel siin äsja olnud ummik on taandunud pigem aeglasele liikumisele. Liivalaie tänaval loomulikult ummik ja nii ka Peterburi teel, kus on ehitus ja Suur Sõjamäe teel Ülemiste keskuse kõrval samuti. Ja täna muidugi liikluses Tallinnas ka on teada, et Kreutzwaldi tänava jääb Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletuks ja seal need tööd kestavad praegu kava järgi 16. oktoobrini. Narva maante ja Reimani tänava ristmikul tehakse täna ka ehitustöid, bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatuste eest ära, ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus kella 8. asfalteeritakse Turu tänavast linnast väljuval suunal Jõe tänavast Sõpruse sillani. Liiklus toimub jõepoolsel küljel mõlemas suunas, ehk üks rada kummaski suunas. Turu ja Jõe tänava vaheline ühendus suletakse ja ümber sõitmisel ära märgitud Turu ja Rebase ristmikul suunatakse liiklus ümber Sõbra ja Sassi tänava kaudu ja muidugi mitme bussiliini ümbersõidud ja muudatused samuti. Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus ja need, kes maanteel liiklevad juba kaugemale, siis Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse täna kell 11 öösel raute üle sõitremondiks ning avatakse taas homme hommikul kell 6. Liiklejate ümbersõit korraldatud Koluvere Kapu ja AO kaudu ja rohkem infot leiad ikka lehelt tarktee.ee. Duo Hitmix.

0: teisipäeva hommik, kell on 9.22, 15. september. Eile oli väga tähtis päev ja öösel jagati ju Los Angeleses välja Emmy auhinnad. Ajalugu tegi Apple TV jõuduskomöödia Widow's Bay. Sari võitis kokku 14 Emmit, mis on ühe komöödiasarja uus rekord. Widow's Bay kuulutati aasta parimaks komöödiasarjaks. Matthew Rhys võitis parima meespeaosa täiti auhinna ja Stephen Root ka parima meeskõrvalosa. Katie O'Flynn parima naiskõrvalosa auhinna ja sari räägib siis uus Inglismaa saarest, mida kohalikud peavad neetuks. Matthew Rhys võitis samal õhtul ka parima meespeaosa täiti auhinna minisarjast The Beast in Me. Temas sai esimene näitleja, kes on ühe Emmide jagamisel võitnud kaks erinevat peaosa auhinda. Haigladramade Pitt võitis ka teist aastat järjest parima draamasarja Emmi. Ja komöödiasarja parima naispeaosa Emmi sai Jean Smart seriaali Häkseest. See oli ka tema viies järjekordne võit. Siis Deborah Vance'i rolli eest ja Smartis sai ka esimene naine, kes on võitnud näitleja Emmi ühe sarja igal hooajal. Parimaks minisarja naisnäitlejaks nimetate Sally Field seriaaliga Remarkably Bright Creatures ja 79-aastasest Fieldis sai selle kategooria ajaloo vanim võitja. Õhtu üks emotsionaalsemaid hetki muidugi Michael J. Foxi tunnustamine Bob Hope'i humanitaar auhinnaga. Publik tõusis tema auks ka kaks korda püsti. Fox tänas laval oma abikaasat ja nelja last, kes on pidanud tema haiguse tõttu palju ohverdama. Parima vestlussaate auhinna võitis lõpetatud The Late Show with Stephen Colbert ja tulemust ei saalis kaasa ka tugeva aplausi. No järgmine auhindade jagamine, mis meile kindlasti rõõmu pakub, on kindlasti ka tuua kantri kuulajale just siis kantri muusika auhindade jagamine. Juubeli hõnguline, juubeli kaala toimub 18. novembril ja Nashvilleis ja seda Lainey Wilson juba kolmandat aastat järjest juhib. Tegelikult nominendid on kuulutatud välja nüüd juba septembris ja eks sa juba tead, et kellele siin kaas elada. Näiteks enime nominatsioon on Ella Langley saanud juba juhib lausu 9 nominatsiooniga ja ka muidugi suursoosik Miranda Lambert 7 nominatsiooniga. Suure üllatuse tegi ka pika pausi järel country areenile nausev Taylor Swift, teenis nominatsiooni laulu eest I knew it, I knew you kinnitas ka kaalal osalemist. Elutööpreemia Willie Nelsoni nimelise elutööpreemia pälvib legendaarne duo Brooks and Dunn. Nii et on midagi ka novembri kuult oodata. 9.25 on aga kell. Toredat päikselist teisipäev jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9.35 ja vaatame üle ka uudisveergudelt, mida kirjutatakse lehtedes. Riigi e-residentsuse andmed näitavad, et ettevõtte asutavad Eestis eelkõige. Värskel programmiga liitunud ettevõtjad 80% uutest e-residentide ettevõtetest loovad inimesed, kes said e-residentiks samal või eelmisel aastal ning ettevõtte asutamiseni jõutakse üha kiiremini. Tänavu on e-residentid Eestis asutanud üle 4200 ettevõtte, keskmiselt 600 ettevõtet kuus. Reformierakonna juhatus kinnitas kaitseministri kandidaadiks kaitseväendise juhataja Martin Heremi. Keskkonna ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Eesti e-residentsuse juhi ja Eesti juhatuse liikme Liina Vahtrase. LHV Grupp teenis augustis 10,7 miljonit eurot konsolideeritud puhas kasumit, mis on 2 miljonit eurot rohkem kui juulis ning ühtlasi selle aasta tugevaim tulemus. Samas teatas pank, et sulgeb oktoobrikuu lõpust kliendiharjumuste muutumise tõttu oma Tartu ja Pärnu kontorid. Kinnisvaraarendaja Invego pakub septembri lõpuni kuni 15 000 euro suurust koduostu toetust kõigile Eesti koolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele uue kodu ostmisel kõigis ettevõtte poolt arendavates elurajoonides. Ja toetus saab kahetoalise või suurema korteri ja 10 000 euro suurust toetust ühetoalise korteri ostmisel ning see võimalus kehtib septembri lõpuni. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 31-aastane sõidukite lammutaja ja taaskasutaja muutis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Vaid poole meetri laiuse autoga saab sõita ja teel ei võtaks enda alla just palju ruumi, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel ja üritustel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Andres Ornover tuli kiirendusspordi Euroopa meistriks. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Ornover, kes tuli esimese eestlasena selle spordialal maailma meistriks. Probleeme küll oli, kuid suutsime need lahendada ja alati stardis olla, räägib ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangiga võitnud Ornover.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna veel on väga ilus, mõnus teisipäevane ilm, kuni 19 kraadi tuleb sooja, päev on sajuta, tuule on nõrki ja kindlasti ka õhtuni välja on nõrga tuulega sajuta teisipäev jätkumas. Küll aga homse peale vaadates siis naasevad vihmapilved, tugevneb tuul ja õhutemperatuurid muidugi jäävad ikkagi selle 16 ja 19 kraadi vahele. Praegusel hetkel õhutemperatuurid Põlvas 7, nii ka Raplas 9, Pärnus, Põltsamaal, Jõgeval ja Rakveres, 10 kraadiga Paide ja 11 Tallinnas ja Viljandis. 11 kraadiga mõõdetud sooja Tartus, Kuressaares ja Jõhvis ning Mustvees, 12 Haapsalus, Otepääl ja Narvas ja 13 kraadi sooja Võrus.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Duo Hitmix.

0: midagi põnevat endaga veel kaasa. Poliitmaastikul märkan, et siin veel veerand tundi või 10 minutit ootamist, siis ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse ja teeb siis Riigikogu ees avalduse riigikaitse arengute kohta täna 10:00. On ka veel mitmeid sündmusi, mis päeva läbivalt hetkel võibolla ei jõudnudki sinuni tuua, kuid eks sa ise ka märkad neid toredemaid hetki, mis võibolla ka lõunapaus sulle kaasa toob. Seniks kuni lõunani kostitan mina sind siis hea muusik ja on palju head muusikat ees ootamas ja aitäh sulle kuulamast, päikselise teisipäevaga läheme edasi, 10 minuti pärast ongi 10:00 hommikul ja mina tagasi taas homme algusega 7:00.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .
1: tere hommikust , uudiseid vahendab Karin Aule . Reformierakonna juhatus kinnitas kolm ministrikandidaati . Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväe juhataja Martin Herem , keskkonnaenergeetikaministriks senine majandustööstusminister Erkki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras , kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja on varem töötanud ka erasektoris . peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevaldkonna vastu ja viima ministeeriumi töö kooskõlla Riigikontrolli soovitustega . Keldo hakkab vastutama energeetika keskkonna eest . Michal tõi tema puhul esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega . majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine . Kõik kolm kandidaati peavad enne ametisse asumist saama ka presidendi heakskiidu . Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust , kuid ei pea tema üksinda umbusaldamist praegu mõistlikuks . Isamaa , Keskerakonna , EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme , mis on tekitanud koolides ja peredes segadust . Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra , kus osa lastest ootab endiselt koolikohta . Euroopa Kosmoseagentuur saatis edukalt orbiidile kaks uut maaseiresatelliiti , mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastikunähtusi . Prantsuse Guyana kosmosekeskuse startinud VKC rakett viis orbiidile satelliidid Flex ja Sentinel-3C . Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule , Sentinel-3C aga mõõtma avamerevee temperatuuri , lainekõrgust ja ookeanihoovuse ning jälgima muutusi maismaal . Tänavu 1. septembri seisuga elas Jaapanis 107,677 vähemalt 100-aastast inimest . Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel on see esimene kord , kui 100-aastaste arv on ületanud 100,000 piiri alates arvestuse pidamise alguses 1963. aastal , kusjuures umbes 90% neist on naised . täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Ennelõunal püsib kohati udu . Tuul on nõrk ja muutliku suunaga . Pärastlõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele . Hetkel on Tartus 11, Tallinnas 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linna halli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis Kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui ka lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte ehk ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhel võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulka kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Ennelõunal püsib kohati udu . Tuul on nõrk ja muutliku suunaga . Pärastlõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Sooja on 15-19 kraadi . Praegu on Tartus 12, Tallinnas 9, Pärnus 8 kraadi .
2: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Tere!
4: Tere! Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
3: No see läheb umbes 480 eurot.
4: Okei.
5: Alo! Tere! Mu siis ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Ja nüüd ta tahab raha. Palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et ta annaks rohkem vähe. 600, okei, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, musi ma armastan sind ka.
4: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt, natukene.
3: Jaa.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ole!
2: Issad, lolliks sa oled läinud või? Vaata, milline sa välja näed.
1: Ma näen välja nagu samba, nagu kirr, nagu lõbu, nagu armastus. Täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks.
2: Ei ole.
1: On küll. Meil on täna aastapäev. Kas sa oled unustanud? Täna 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali.
2: Ei seksinud.
1: No, mina juba tean, millal me seksisime. Miks ma peaks teadma seda, millal mina seksin? Ja pealegi see ei olnud niisama seks. See oli kirg, see oli metsik, see oli loomalik.
2: Ei olnud.
1: Ei olnud või?
2: Ei. Igal juhul mitte täna 5 aastat tagasi. See oli eile 5 aastat tagasi.
1: Pagan. Mis siis täna oli?
2: Täna tulid vanemad külla.
1: Oi tere!

0: Duo Hit Mix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Mees sõbrale, mu naine teeb nii lahjat suppi, et kui seda aknale panna, saab läbi selle vaadata, mis naabril süüa on.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Ennelõunal püsib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal aga puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 kraadi. Tartus on praegu 14, Tallinnas 12 ja Pärnus 11 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Mind jäetakse ööseks laadima. Isegi väljapääsu teele. Täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori.
0: Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Mind jäetakse ööseks laadima. Isegi väljapääsu teele. Täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda, mis sa arvad?
3: Muidugi, proua Jurman. Aga äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
2: Mis te arvate, daamid?
4: Jaa, muidugi.
3: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
2: Jaa, ei muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin,
3: jaa. Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
5: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
4: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
3: Ja seal eemal on opukastan, see on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
2: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
5: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
2: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need valevu märgatavad pole nähagi.
3: Lina seemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
2: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse vaja läheb?
3: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu vinni vanka sokolaadi jõgi.
2: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
3: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
4: Minu seksisul ei ole midagi viga, tähän küsimust.
5: Ei, teil abikasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtut pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
2: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka.
3: Ei, proua. Aga pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaalherpese vastu.
4: Genitaalherpes, sa hoia oma nahk, kui sa minu tiidule seda antsid.
2: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
4: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli bregetid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased. Nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule võelad. Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname teile nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavalt lõunakaarest 2-7 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 graadi sooja.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tari. Igal ajal, iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso, nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

kuidas maitseb toit? Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat?

0: postimees.ee/äpp .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: Kanal 2 esitleb .
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
4: ja tere hommikust .
5: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
6: Duo Hitmix . naljanurk .
7: aga mis sa arvad , kallis , kui see kapp oleks hoopis seal seinas ?
8: Seal või ? Ei teagi . Ma pean mõtlema korra.
9: No nii, ja? Kus ta on? Kus ta on, ja? Poh, jälle, ja? Ei ole, ja? Ma tean, on küll, ka vahe. No ma nii vahele jäid, ja?
8: Arvan, et see on tegelikult täitsa hea koht ikka kapile. Las jääb siia.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tere, kallis.
3: Ossa, nüüd ta arvab, et lilled on talle.
4: Lilled mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
3: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
4: Miks ta nii rõõmus on?
3: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
4: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
3: Ma räägin parem kogu tõe ära.
4: Lase tulla. Räägi tõtt.
3: Teen ära.
4: Ütle.
3: Anna andeks. Need lilled on emale.

0: duo hitmiks huumor .
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki, et nii, reamees Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reamees Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reamees Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reamees Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reamees Antsu vend.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , vihma ei tohiks täna sadada . Tuul on nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Sooja on 15-19 kraadi . Praegu on Tallinnas , Pärnus 15, Tartus 17 kraadi .
2: Karklas paigaldab , karklas parandab .
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . Broneeri parandus Karklasis . Parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . Nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian maailma suurim , Esvika Eesti parim .
5: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
6: täna Kanal 2 õhtusaates .
7: täna saates Õhtu lähme külla Genkale , kes tutvustab meile oma uut raadiobaari . ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused . Õhtu tervitab teid otse-eetris kell 6 Kanal 2-s .
8: see on raadio Duo Hitmix .
9: Can't touch this.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
7: Jah.
6: Olgu siis. Teil on tüdruk.
7: Oi!
6: See tundub olevat kergendus, jah?
8: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
7: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Tervitus kõikidele Park Fermee kuulajatele ja tere tulemast kuulema meie saatesarja esimest saadet aastal 2026 septembrikuus. Kõik on uus septembrikuus, kuigi me oleme siin jätkuvalt samad. Karl-Mihkel Eller rääkimas siinpool ja Kauri Pannas on minuga siis ühildunud nii-öelda virtuaalse silla vahendusel või vastupidi. Mina olen virtuaalse silla vahendusel siin alt stuudios.
4: Ma olen seal teisel pool sood, kus on üks pood.
3: Kuule, sina oled siin nii kui nii käid seal Postimehe majas stuudiost põhimõtteliselt, et kuidas siis nii läks, et kutsuti siis ka Power Stage'i?
4: Ta helistas, tal oli pigem mure, sest nad oli vist katsetanud.
3: Härra Power Stage helistas.
4: Jah, härra Power Stage Paltser helistas mulle, et kuule, et mul on mure majas, et kruudaga ei saa väga head connectionit, sest ta oli vaata seal nüüd teeb hankuki tööd sellesti kõvasti ja mis on tegelikult nende saate jaoks väga hea know-how või nagu siuke lisandväärtus, mis on aga lihtsalt, et ta ei tulnud tagasi siia maale, mis on ka müstlik minu mõelest ja siis tekis nii-öelda leviga probleem ja ta ütles, et kuule, et mul oleks vaja sa saadeid ära teha, et kas sa saad appi hüpata, et noh, ma olen kunagi Power Stage'is käinud ja ütlesin, Juh, ma ikka saan edast välja aidata, et tema räägib tarka juttu numbritest ja siis ma targutan lihtsalt kaasa, mis ma rallis võib-olla olen 10 aasta puhul nagu kogenud või teist vaatenurka, aga ei, me saime täitsa purki ja need 1,5 tundi või mis seal lõpuks sai, see tuli päris kiiresti ühesõnaga. Sain abistatud, ma arvan, et tuli tema jaoks ka natuke teissugune võib-olla saade ja siis kui lõpuks... Kui kustama sealt kaugelt maalt tagas, siis nad saavad kõik tagant järgi ka veel ära rääkida.
3: Et siis tuleb 3-tunnine saada. Aga ma mõtlesin seda, et mul jäi see alguse sissejuhatuses kõrvu, kas Rauno mainis midagi sükkust, et sa oled nagu sealt Power Stage'ist nagu alguse saanudki või mis see tähendas?
4: Ma olen seal käinud, jah, ma enne seda, kui sina kutsusid, ma käisin seal ikka.
3: Ai, saraks.
4: Kordasid, äkki võib-olla ma 2 oli kindlasti, kui mitte mingi rohkem. Ma mingid korral ta ikka kutsus mind külla ja taadutama nii-öelda ja targutama, nagu mulle meeldib öelda, et jah, mingid saated ma olen seal olnud, ma isegi ei tea. Ma ei ole nüüd niimoodi vihikusse kritsedlanud, et palju ma kuski käisin, aga seal ma olin kindlasti käinud natukene. Mis tekitas ka sinu kutse minu jaoks, nagu et mulle meeldib see maailm ja sellepärast ma potsatasin ka siia sinu kutse peale korraks appi tulla, millest on saanud pikka abiks käimine.
3: Kus juures ma kuidagi olin selle endal isegi kõrvust mööda lastunud, et see oli minu jaoks ka, ma nii-öelda sind siia saatesse aastates kutsudes isegi ei mäletanud küll, et ma oleks sind seal kuulnud, aga juhu siis ma olin kehv kuulaja.
4: Ja saad paremaks
3: no, kindlasti. Vähemalt ma enda teadlikult vähemalt ei varastanud neid seal sinu käest.
4: Ei, ma käisin lihtsalt vahete vahel lihtsalt kas ERC-st või mingitest muudest, et üks külalisena pigem.
3: Ikka siis, kui sa Euroopa meister olid need head ajad.
4: Jah, ma ise vaatsin ka sellest, on päris palju möödas juba aastaid, et enda arust oli just eile, aga ma vananen, tuleb välja.
3: Mis oli ERC-3 või mis?
4: ERC-3 ja ma isegi mäletan, mis need kõik olid seal ERC-3-es ja siis oli see nii-öelda ERC-4-as olime ka nii-öelda selles, kui oli need ralli 4 autod. Seal me oleme Euroopa meister kui ka ralli 3-ga oleme Euroopa meister, aga noh, mina olen suht vähe Euroopa meister versus Kendorn, kes on minust 3-kordne või 2-kordne, mina olen ainult 1-kordne, sest tema ikkagi sõitis Vinicius üksinda, et see oli kaardilugetel võtta eraldi arvestus ja tänu sellele siis ma üks aasta ikkagi suutsin ka ikkagi saavutada selle tiitli, et ülend aastat ja ülend korrat saavutas tema.
3: No aga üritame siia saata algusesse, ikkagi meil on ju WRC ralli nädal, ma jälle tundub, et see nagu on küll tihedalt kokku pakitud ja ma saan ka aru, et need, kes siin Lõuna-Ameerikasse otsustasid jääda sarnased siis, kas otsustasid või pidid jääma sarnased siis Gustav Grudale, no sajada sajad siis WRC-ga seotud inimesed, et nad on vist kõik seal levi agus, sellepärast, et ma nagu sotsiaalmeedias näen küll inimesi vahest, kes seal on selle karusselliga ringi liikumas postitamas igasuguseid vahvaid nii-öelda videokesi ja pildikesi, mis nad seal teevad, aga jällegi, nagu ma nentisin ka Paraguay eelvaadet tehes, et kui siin vaatan mingid välisma portaali asju, kus eeldaks, et juba võiks teisipäeval, kolmapäeval kuulda, lugeda mingid jutte nagu ralli kohta, siis ma ikkagi loen sealt veel Paraguay nii-öelda kokkuvõtteid, seal tehtud interviusid, mis on lahti kirjutatud ja mille vastu mul otsed pole midagi, aga tuli ka natukene nüüd siis aega anda, et võtta ise Rally Maps lahti ja vaadata, mis siis ees ootab. Muidu ikka vahest ootab ka, et keegi on selle eeltöö nagu ära teinud ja muidugi Rauno Paltseriku põhjalikust minul ei ole pigem selline rutakas, need mõned minutid sellele panustasin, et vaadata, mis meid selle ees ootab. Ma ei tea, kui kiire kokkuvõtte teha neile, kes siis Power Stage'i kuulasid, et jõudsite seal Chiilist ka rääkida või teil oli pigem ka Paraguay kokkuvõte?
4: Ei, natuke vaatasime Chiili rallile ka otsa, et mis võiks tulla ja sükkest nagu nii-öelda oma vahel sükkest diskussiooni aretasime nii-öelda, et vaadata, et mis võiks olla, mis oli Paraguays ja ikka natukene nipet-näpet ja andis ka teada.
3: Huvitav,
4: mis...
3: nagu meil või? Nagu meie saates, jah?
4: Jah, täpselt, et ma isegi ei mäleta, et mul nii lühike mälu, et mida me seal rääkisime.
3: Huvitav on see, et ma jällegi olin maha maganda, aga WRC.com jällegi, ma ei tea nüüd, kas see tõttu, et on nüüd omanikud seal vahetunud igalugul, seal on iga päev mingid uudis nupukesi kirjutatud ja täna nägin siis, et Sebastian Ogier kerkib Chiili MM-rallil Jari-Matti Latvalaga ühele pulgale. Mõle, tähendab, Ogier teeb seal oma 213. MM-stardi ja lepsid nii palju nüüd Latval oma karjäruks sul kokku saigi ja Latvala siis seni nii-öelda läbi aegada kõige enim WRC starte teinud rallimees või rallisõitja ja nüüd siis Ogier tundub, et selle aastaga ikkagi läheb nüüd mööda ka, kuidas Ardiine nüüd ka kaasa teeb.
4: Jaa, aga vaatad nagu võrdled meeste saavutusi, siis võrdlusmoment on päris kõva, et startid järgi siis vaatad saavutusi, siis ütlem, paperil on ikka Ogier ikka päris kõva mees, mida me ka kõik teame tegelikult.
3: No erinevalt nüüd selles, mis me Paraguays nägime, kaks nädalat tagasi siis ilm on seal teispool mägesid siis jaheda võitu. Ma vaatasin ka, et ega need päevased sooja maksimumid kerkivad seal kohe lõin nüüd ette.
4: Ei olnud väga soe.
3: No ikka 16 kraadi on maksimaalselt oli see, mis mina seal nagu suutsin välja uurida. Ma nüüd kiiruga muidugi kui vaja on siis.
4: Aga see on ideaalne temperatuur sõitjate jaoks, et me puudusime minu mõelest seal teises saates ka seda, et tegelikult see on esiteks autos sõitmisel päris palju parem kliima. Ülevalt skuubist tuleb sul piisavalt hea temperatuur peale, et see seal ei sula seal autos ja see ei tõmba nii-öelda mõistust ka nii võibolla lukku, et sa peaksid vaatama, et nii-öelda keha vedelikest liiga tühjaks ei läheks, et sa ikkagi tarbiksid nii-öelda õigile elektrolüüte asju, et seal võibolla see ei ole nii päevakorras teema.
3: Ja sama asi, mis me teikult minu mõnes ka eelmistel aastatel oleme maininud, et kuna seal ka minnakse natuke kõrgemale, natuke mägedes, siis hommikused temperatuurid see netub on 4-3 graadi mõnel hommikul, et noh, vast jääkirmed peale ei tõmba äkki, aga selline korralik soojendus tuleb ikka enne autos hüppamist teha rääkimata pealtvaatajatest.
4: Just ja mis on teine faktor, mis võib tekida nagu nii, siuke mäestikud ja temperatuurid ja suur kõikumine, mis tekitab võib udu tekitada oma jagu ja mis võib jällegi raskendada nii-öelda seda sooritust vastavalt siis julgust astmele nii-öelda, kes julgeb selles võib-olla udus natuke julgemalt panna, kui sa näed seal võib-olla natuke vähe ette ja mingites kohas on udu, võib-olla teises kohas ei ole ja teisel on võib-olla teises kohas, et see on natuke selline faktor, mis võib mängida, aga eks näis, me varsti saame seda teada.
3: No loodame siis, et no, udu on selline, mis võib tõesti ootamatult tulla, aga et siis tormituuled sellisel moel ei tule, nagu nad nagu ähvardsid tulla Paraguays, et lõpuks sai küll see hooldusala seal rappida ja katsed, et suhtsed puutumata, aga nii-öelda need uudusjutu, mida meile räägiti, olid päris hullud. Aga mida siis Chiili ralli endast kujutab 2019 esmakordselt WRC sarjas sõideti, Ott Tänak siis selle ralliga võitis Toyotaga, aga sellel aastal reedel kavas siis 6 katset, täpselt siis 3 katset, mis on korduv läbitavad ja kus suures jälle tehtud see trikk, et reedel pannakse sellised katset, mis pole üldsegi sarnased sellele, mis olid eelmisel aastal, ehk et ma isegi mõtlen, et sarnased, mis sellel päeval olivad üleüldse, tõsi, katsed nagu küll kattuvad eelmise aasta katsetega, aga seal on erinevad pidi, et üks pole seal eelmisel aastale üldse identne, ühte seljatakse teist pidi, siis ülejäänud kahel katsel on päris mitu, mitte lühikest, vaid täitsa mitme kilometrist uut lõiku, et see ikkagi võib jälle, mis ma siin just Paraguayil ka rääkisin, et ja kui sa teed nii palju neid muudatusi kohe esimesele päevale, noh mäleta, mis Paraguays juhtus, meil oli peaaegu pooled ralli ühtedest olid lõpuks nagu mängust väljas, et pigem pane laupäevale mingid uuemaid, aga noh, see on hea lihtne siit öelda, et eks seda ralli itineeriri tuleb panna ka mingis muus loogikas kokku, kui et ainult selles, mis mina siin Tartu mantel tahaks.
4: Võibolla kuulevad siin, noh tegelikult mida ma arvan, et tegelikult on tore, et uusi tuleb, et see annab kõigile nagu võimalused. Muidu on see, et kui sul ikka kolm aastat tugevasti rallin muutmata või muutumata, siis tekib eelis igal juhul nendel, kes on seal pidevalt sõitnud ja nad teevad igat nurka, nad teevad igat kivi, mis võib olla kuskil nurgast välja tulla ja mis võib olla osa nagu teiseks läbimiseks läheb oluliselt rohkem puruks. Okei, okay, täna on onboardid ja kõik saavad seda kodutööd päris kõvasti ise ka teha ja sellega tehakse tööd, nähakse vaeva. Pigem ma arvan isiklikult, et Chili ralli nii-öelda tuleb olemuselt kindlasti, no see ei saa enam tõenäoline, et samasugune ralli tuleb nagu Paraguay, et see oli natukene võibolla siuke ekstreemne, mis seal Paraguays juhtus, et ja kui vaadata eelmeval aastal otsa Chili ralli tulemustel, siis pigem ma näen, et kiiruskatsete tuleb siuke võrdne, kus on ka jälle Hyundai mängus ja vahed ei rebi nii suureks, et saame näha, aga ma arvan, et järme selle Paraguayse nagu nii hullud kinni jääd, see ilmselgelt oli natukene siuke ekstra kvantne nagu nii-öelda ralli oma poordi.
3: Ja, et teeme väljakutse, katsume edasi, sa saate siit minna niimoodi, et me ei maini sõna Paraguay enam kordagi.
4: Challenge.
3: väike mäng teha. Aga jah, ma mõtlesime, et loen siis ette, kuna natuke välja vaatasin. Laupäeval on jällegi mindud nagu sukest turvalisemat teed, et kuus katset, noh, kolm üksik katset. Või kolm siis nii-öelda noh, katset, mis läbitakse kaks korda ja need on siis tõesti sisuliselt identsed selle 25. aastaga. Aga pühapäev on siis... läbitakse 26 kilometrist täiesti uut katset kaks korda. Seal ronitakse võrreldes katse starti finishiga, aga katse keskel 900 meetri kõrgusel, nii et tuleb päris sukkene korralik kõigepealt üles ja siis alla. Ja siis tuleb punktikatse bio-bio, mis on küll täpselt sarnane, mis ta on siin eelmistel ka aastatel olnud. Nii et ses mõttes selline ülesehitus. Rallil tuleb, ralli üks autod tulevad starti täpselt sama palju, kui oli eelmisel etapil. Mm-hmm. Ja ainus muutus siis jah, et... Aiden Padon, kes sai teise poodiumi koha sellel hooajal, tema asemel siis Hyundai's on Esabe Kalappi startis, nii et see on siis sõitjate rindel muutus ja üks muutus on ka kaardilugejate rindel, et kuna Takamoto Katsuta avari viimasel etapil oli nii ränk, siis tema, ta ise pigem seal vaarus ringi, mis me seal lugesime nägime, aga just nimelt kaardiluga Aaron Johnston on siin isegi rohkem põrutada saanud ja tuleb siis teine iirlane James Fulton tuleb siis tema asemele ja Fultoni jaoks on see alles kolmas ralli üks start ja esimene pärast siis seda traagilist Craig Greeni surmaga lõppenud avariid Horvaatia MM ralli eelsel testil ja Fulton on muidu sellel hooajal olnud ja ka eelmisel aastal siis Toyota noorte tiimisõitja Yuki Yamamoto kaardilugeja ja nüüd siis WRC 2 tuleb Yamamoto kõrvale siuke mees nagu soomlane Tobi Luhtinen, kes on siis muidu siin sõitnud viimasel ajal selle ameeriklase Seth Gentiroga, kes siin Ameerika ühendriikide võistlustel sõidab ja kellega siis täna saab varsti hakata rinda võtma Ameerikamaal.
4: Ja, et Aaron oli juba strang luuleks puruks natukene, et eks ongi seal ekstaasi ja adrenaliini käigus ei tunneta kõike võibolla pärast enda kogemust, et on ka mingi. Tunnike 2-3 läheb mööda ja siis hakkavad mingid kohad tunda andma ja järgmised kaks päeva ka kindlasti pärast seda nagu ikka nende raske spordivõistlusega, et kui teed ära, siis kolmandal päeval on kõige keerulisem olla, et jah, head paranemist ja jumal tänatud, et see nii õnnelik õnnetus oli, et rohkem seal midagi viga ei saadud, et ei olnud kõige lihtsamat koheline nii olnud õnnetus, et arvast seda, kuidas Katsutal seal olek ka pärast seda õnnetust oli, et näitab ka kindlasti autode turvalisuse osa toob üles, sest jumal tahtud, et see elektripostiga väga lihtsalt ära murdus, et oleks see püsti jäänud ja sealt pauguga edasi kuidagi pannud, siis kindlasti oleks see rohkem kehasse võibolla teistmoodi mõjunud, aga kõik hea, et vähemalt on asjatundlik kaardilugeja seal kõrval olemas ja kes on kindlasti suuteline väga hea tulemusele kaasa, et nüüd on küsimus, et kuidas katsuta selle pärast seda siukest kõvat raputust ise minema saab, et see näitab kindlasti seda sisu ka olemuselt, et kuidas ta nendest asjadest üle saab, aga pigem vaatame otsa ja ma arvan, et hea kombo on leitud, et hea tulemus poole püüelda.
3: nojah , et ütleme siis Takamoto puhul kindlasti , et lootus sureb viimasena , kui nüüd seda teemat selles mõttes laiendada , et sõitja peab ka mees olema seal rooli taga , et temal on tõesti seda keeruline olnud see enesekindlus siin leida , aga Chile MM ralli toimub siis 5. korda , seni on siis edukam mees olnud see Ott Tänak , kes võitnud siis nii Toyotaga kui ka Fordiga . ja pärast reaalis 24. aastal Kalle Rovanpera Toyotaga ja Sebastian Ogier Toyotaga , nii et Ogier ja Landee lähevad siis iseenesest ju Chile rallile ju võitu esikohta kaitsma , et .
4: no aga eelmine aasta , toome näite , et eelmine aasta Ott Tänak ju peale tegelikult 5. katset juhtis rallit täpselt samamoodi , tal oli kõik põhimõtteliselt käe peal olemas , see oli 9,7 sekundit ju Formoost eespool . aga me mäletame väga hästi , kuidas ühel hetkel ta enam ei olnud enam võistlusmomendis ja see ei olnud mitte tulenev nii-öelda sõiduveast , vaid lihtsalt tehnika .
3: No vot , et kui me tahtsin siit jutuga jõuda sinna , kas äkki siis teeks kohe selle ralli ühe ennustuse ka ära , et kuna siin me oleme juba pigem nendest ralli üks meestest viimastel saadetel nii palju rääkinud , et võib-olla nagu need teemad mingis mõttes ennast ammendanud , et kas siis nüüd on ohutu öelda , et Ogier läheb võitma või siis Sami Bajari läheb , võtab siin , näpistab veel või ?
4: Formaa .
3: viimaks ometi .
4: No ei , ma arvan , et jah , pulli pärast paneksin Formo esimeseks . mitte pulli pärast , aga
3: ja loodan, pull.
4: Kui ta nagu suudaks selle komplekti niimoodi kokku panna nagu eelmisel rallil , mitte see , et me hakkaks nimetama seda , aga ma arvan , et need tegumoelt ja asukohaliselt ja kõik muu enam-vähem natuke võiks klappida , teades tema kiirust ja tegelikult Hyundai potentsiaali ka seal eelnevatest aastatest , siis ma võiks Formo esimeseks ja ma paneksin ma teen siin niimoodi hoopis , ma panen pulli pärast , tegelikult ma ei saa panna Neuvilli teiseks , ta ei ole enesekindel praegult . ma panen Ogier teisiks ja kolmandaks panen . kelle ma panen kolmandaks , ma panen Evansi .
3: Neuvill paneb kraavi või ?
4: ei . ta lõpetab 12.
3: puhta sõiduga .
4: jah , pendel näitas .
3: hooaja lõpus võtsime lõpuks pendliga taskust välja , et siis . okei , väga hea , ma vajutasin ka siin paar klikki siis sellel klaviatuuril ja salvestasin ära igaks juhuks oma ennustuse ka , mis siis läks täpselt nii , nagu sina ütlesid .
4: mina olen Kauri Igor Pango .
3: ja mina olen siis see , kes Igor Pangi selle ennustuse tasuta kätte sai praegu .
4: just , ei oota , arve tuleb pärast . MTÜ on mul .
3: lükkan .
4: Nii
3: ma tahtsin korra vaadata lihtsalt , et kui me juba ennustuse juures olime , siis ma panin eelmise ralli ka sinu öelduna ja siis ma sain suhteliselt enda kohta isegi suhteliselt head punktid . hooaja keskmisest natuke küll allapoole , aga .
4: tasub neid eksperte ikka uskuda , on ju .
3: jah ,
4: no. Seal eelmisel rallil ma ütlen ausalt , et see , kes kasutas nagu statistikat ja nagu teadlikkust ralli osas , need panid väga mööda , pigem mul tundus . ja need , kes läksid lihtsalt nagu kala püüdma , ma ei tea , Tühermaalt .
3: et Bajari võidab .
4: jah , siis need võitsid sealt ikka korraliku pagasipunkte , et ma pigem arvan , et siin peame loogikaga ikkagi lähenema .
3: jah , põhimõtteliselt kirjutan alla , aga no vaatame , kas siis Chile läheb ka nii või läheb jälle kuidagi lappama , aga . aga WRC kaks on tegelikult see , mis meid iseenesest ju , ma arvan , isegi rohkem huvitab ja sellest me rääkisime ka mõned nädalad siin tagasi , ehk et . kas me nüüd võime tegelikult öelda , et Robert Virves ja Jaakko Vil on tegelikult , minule tundub , et variant ikkagi see WRC kahe MM-tiitel ära kindlustada . ja tea , mille järgi ma selle matemaatika praegu teen või õigemini nii , hetkel ma seda öelda muidugi ei saa , aga noh , siin on välja arvutatud , et mis see maksimaalne summa nüüd on . et kui Virves Chile'is võidaks , siis ta oleks koos 125 punkti ja kui Suninen , kes on siis noh , kõige lähem ohustaja punktide mõttes , kes on küll öelnud , et ta ei võista , aga noh , samas nii-öelda kuniks ei ole registreerimistähtaega mingi rallil lukku läinud , siis võid igast asju rääkida . ja nüüd ikkagi värske Euroopa meister ka veel . et kui Suninen osaleks kahel järelejäänud rallil , eeldame , et on kaks järelejäänud etappi pärast Chile'it , ehk et siis Sardiinia ja Saudi . Tundub keeruline , et see Saudi üldse toimub , aga võib-olla oleks midagi asemele , sellest on ka räägitud . siis saaks Suninen 129 punkti kokku . nii et ses mõttes ja just nimelt ta peab võitma need on ju, aga nüüd tuleb point mängu see, et Virves, noh ärme nüüd panen kohe kahel, et ta võidab selle Giro ralli, aga ütleme, et ta jääb seal väga hästi. Sardiinia ralli kohta, kas sa teadsid sukest asja, et teekult pidi seal minema regamine lukku 1. september juba. Aga nüüd on kahe bulletiniga või bulletiniga pikendatud tähtaega. Ja tähtaega on pikendatud nüüd kuni 10. septembri õhtuni. Kõigepealt pikendati vist 8. ja nüüd 8. pikendati tänase seisuga 10. Ja avaldatakse Sardiinia ralli nimekiri siis Chili ralli ajal 12. Ehk siis laupäeval. Ja ma ei tea, mis mängud siin käivad, kelle jaoks selle, ma pole enne nagu enda, et MM rallil regamist tähtaega niimoodi bulletiniga nagu pikendada.
4: Aga sa ei tea kunagi, äkki sunnil hakkasid nüüd tänu sellele tiitlile need rahamäed ja rahalaevad liikuma ja võibolla tuleb peale, et see tegelikult ju Sardiinia ei ole kaugel.
3: Ma ei tea, kas see on sellega seotud, ma ei usu nüüd sunnini pärast seda tehti.
4: Ei, absoluutselt mitte, aga see ei ole ju tavaasi, et kui regami lukku läheb, siis jah, seda nagu hullult hakatakse muutma seda nii-öelda regami see tähtaegased, et ei oska öelda, mis see põhjus on, võibolla keegi sealt tarkadest oskab meile kirjutada, meil on võimalik.
3: Aga point on see, et laupäeval tuleb see nimekirja välja, kui seal sunnini pole, siis me saame kohe ju, noh, nüüd on laivis põhimõtteliselt põhed virtuaalpunktid, nagu talt ju nii-öelda potentsiaalselt maha võtta, et jällegi, noh, see, et nüüd emma kummad soomlastest tuleksid, no nad on öelnud, nad ei tule, no sunnine sai oma EM-tiitli kätte ja ta on ka nüüd öelnud, et noh, tegelikult on ka see väga hea boost talle ja ta loodab ka, et järgmiseks aastaks on ju. Et noh, aga veerid see kaks reeglid on see niimoodi üles ehitatud, sa võid etappe valida ja see põhimõtteliselt jätabki selle võimaluse, et noh, peaaegu viimase etappi
4: nüüd välja. Aga mängime nüüd niimoodi läbi, et Sardiinia, täitsa võimalik kohale minna, pole mingi suur katsumus, sunnine tulla nii-öelda WRC 2 potentsiaal on olemas, et WRC 2 meistriks tulla kui ka WRC meistriks. Ehk siis
3: WRC meistrit ta sai juba.
4: Ja ma ütlen WRC meister, mis annaks tegelikult väga kõva nagu siukse vastu rinda koputsemisest, vaatame, me teame, kus alustas sunnine aasta alguses, kus ta oli tegelikult väga suure pausi pealt tulnud. Teispidi me ei tea, aga hetkel me näeme, et Saudi ei toimu arvestas seda, mis on tiimid teinud selle jaoks, et nad ei ole valmis sinna minema ja see kõik logist kui sinna järjest öeldakse, okei, teeme mingi etapp, leitakse kiiresti, ma ei tea, kuski asendus Portugalis, mis
3: seda räägitud,
4: kuidas iganes. Me ei tea, tegelikult mängumaad päris palju, küsimärke väga palju, mis tekitavad lahtsalt. Mina arvan täpselt niimoodi, et Robert Virvest võibolla natuke teades õrnalt, siis ma arvan, tema läheb lihtsalt seda rallit sõitma võimalikult hästi, tema kindlasti keskendu sellel hetkel, ta üritab enda asja võimalikult ilust ära teha ja siis vaatab, et ta ei oota mingi laupäeva õhtus, kindlasti nad vaatavad seda interlisti, kes seal on, on ja. Aga
3: ma arvan, teas, et infaka varem võibolla,
4: kuhu
3: tiimid liiguvad, eks ei liigu.
4: Seal võivad suured mängud ka mängus käia, et kunagi ei tea seda, et see teebki selle asja ju tegelikult veel teistpoodi põnevaks meie jaoks.
3: Ja no kui sa rääksid, teid korra selle mängu ka, no, just meelt see, mis tegelikult mul oli ka ühe teemana kirjas, mille võime siin, see ei ole mingi saladus on ju, et Toyota, M-Sport ja Hyundai siis, või Dirtfish on nende nagu siis mõtteid selles suunas vahendanud, et noh, Saudi on meil viimase etapina kavas, aga et seal on nii Hyundai kui Toyota lihtsalt suured korporatsioonid, kus on omad reeglid juba, et neid töötajad ei või saata sellistesse ohupiirkondadesse või kohad, kus ei ole nagu kaitstud nende turvalisus, ehk et noh, mitte siis Saudi Arabia kui see, aga lihtsalt see kogu piirkond, mis seal toimub. M-Sport ütles ju ka, et tuleb järgida nelgi siis riigi ja valitsuse soovitus. Ja üks asja on see, et sa ei saa päris nii ka teha, et nädal enne selgub tõesti, et tuleb mingi rahu maa peale, mida me kõik laiasastus muidugi loodame, on ju. Et no, need ei käi nõpp nagu nipsust need asjad, transport, logistika, et see on nagu tammu läbi mõõdud. Et septembrist on räägitud, et FIA peab välja ütlema, mis saab, mis ei saa. Praegu nagu ametlikus osas on vaikus olnud. Ja kui ma vaatan, et siin on räägitud sest potentsiaalsest asendusrallist, mis oleks teikult ju EM-etapp. Mis on oktoobri lõpus seal Fafes, siis on ju, noh, nimetatakse Põhja-Portugali kuue linna ralli on ta ametlikult, see on EM-sarja viimane etapp, 23. oktoober, mina on aru saanud, et sellest on räägitud kui potentsiaalsest asendusest.
4: Ma olen ka midagi kuulnud.
3: No, see on ka vaja siis ju logistika , et sinna on põhimõtteliselt ju poolteist kuud jäänud .
4: keerake sealt uuesti ringi ja tulge siia tagasi , on ju , et Portugal on ju enda olemas , tegelikult on , et eks see on , mida närida ja pureda , on ju , et eks see Tšiili rallil on päris suur mõju , arvestades ka WRC nagu ralli ühe tiitli peale sõitmist , on ju , Sardiinia veel , et põnevaks läheb see aasta lõpp ja kui seda teadmatust ka seal lõpus nagu nii-öelda halli alana on , me ei tea , mis sellest saab , siis see tekitab lisapõnevust taustal juurde .
3: ja loodame , et see liiga palju põnevust korraga ei kulmineeru ühte kohta , et see kuidagi valel moel sealt välja pritsiks või mingit jama hakkaks korraldama ja muide täna tuli ka lihtsalt põikan siia vahele , suur jututeema ei pea olema , kui ma siin rääkisin Sardiinia ralli infot , siis täna tuli ka Monte Carlo ralli ajakava välja , et 21-24 jaanuar sõidetakse . Tuleb pikim Monte Carlo ralli pärast aastat 2019 üle 350 kilomeetri katseid . 353, noh , see on
4: täpselt piiripärasid ,
3: aga räägivad läbi ja kõige lühem katse on 15 kilomeetrit . Kõige lühem .
4: jumala .
3: ja punkti katse siis on 23 kilomeetrit ja sõidetakse ühe
4: korra . Mis see kõige pikem on ?
3: No kuskil sinna just 30 monsterit ei olnud , kuskil sinna 26-28 kanti , et .
4: Need jah , kuidagi need suured pikad katsed ei ole omavahel nagu üldse hästi toiminud .
3: eriti Montes , noh vaata nii , niikuinii selline aeglane ja .
4: just ja siis , kui midagi juhtub , siis on nii palju kilometraaži jälle mingi sihuke möll , et kunagi ma vist olen siin rääkinud saates ka Korsikal oli vist mingi 40 kilomeetrit . Minu arust kaks läbimist ja mõlematel kordadel no, eriti arvestades need kitsaid teid ja kõik olemust on ju , keegi väänab seal kuskile natuke autoristi ja ongi jälle katse peatatud ja kõik muu.
3: No kuskil 10 aastat tagasi oli Korsika MM-sarjas sihuke ralli , kus oli 10 katset .
4: jaa , aga seal oligi mingi 40 , ma ei mäleta palju kiltse , minu arust kaks läbimist mõlemad , mingid autod said läbi ja siis oligi jälle punane lipp ja cancel datud , et nagu pole mõtet nagu . eks seda tuleb natukene võib-olla vaadata ka reljeefi poole pealt , et kus , kuidas on , et nagu täpselt nagu Rootsi ralligi , et kurat , kui keegi on kuskil tee äärde pannud , et see ei mahu mööda või siis keegi jääb koterdama tee peale , siis mingi 5 kilomeetrit koterdad järgi , sest et mitte kuskil pole ruumi või mööda minna, sest hanged on nii suured , et see nagu võistlusmoment ära ei kaoks .
3: aga hüppame teemaga selles mõttes tagasi , et meil oli siin tegelikult ju Tšiili ralli ja WRC kaks pooleli .
4: täpselt .
3: et me rääkisime Jürgensoni või rääkisime Virvesi jutud ära , Jürgensoni pole maininud , kes siis jah ei sõida seal nüüd punktidel , on ju . tema on lihtsalt seal , sõidab selle kaasa , et tema on oma punktirallid juba sisuliselt ära sõitnud , pole seal enam regada ja . kui ma olen õigesti aru saanud ja info pole vahepeal muutunud siin suvega , et siis see peaks ka tema viimane mm ralli olema , sest et Sardiiniat ei olnud mõtet enam kaasa sõita muutub asfaldiralliks ja noh , nüüd tõesti võib-olla see muutuv hooaja lõpp või midagi ringi mängida , aga kahtlen sügavalt , et kuna seal tiitlit enam jahtida pole . või nii-öelda punkti jahtida pole , tiitlist rääkimata , tiitlimängus on meil teine eestlane . et siis vaadata , kes on Virvese konkurend ja põhimõtteliselt see list on ju sama , mis oli meil eelmisel etapil et jah , kohalikke mehi selles mõttes , et teil nii posu peale ei tule , et siin tulevad nüüd pooleldi minusugulased Hellerid paar tükki peale . aga noh , nüüd tuleb ikkagi , ma arvan , Paraguay meest ka jälgida , kes siin pani kodus etappi kinni , näe ikka ütlesin PD-ga sõna välja nüüd . aga Paraguay mees ütlesin see .
4: ei , kõik hästi , ärme nii asjast kinni jää , aga Domingues .
3: et ühesõnaga , et seal on neid ja Domingues , et seal tegelikult on nüüd jällegi . no mõtle , kas me saame nüüd öelda , et Tšiili tuleb ja nüüd ta on ka nagu küsija kohe või pigem nüüd see , et nüüd on juba teine nii-öelda tallermaa ja nüüd me ikkagi vaatame nende põhitegijate otsa , kes meil siin muidugi on kõrges mängus .
4: ei no põhinimed ikka jäävad ja midagi nagu lihtsalt ei ole , et umbes , et kui Robert enda sõitu teeb , siis võidab , et ega seal pusimist tuleb igal juhul , et midagi nii kindlalt ei ole , et teades , kui armutud need teed ka seal on , aga ma pigem olen optimistlik , arvestades seda , mis ta ka eelmisel rallil pärast seda tegi . oluline , et fookus paigas ja tal on neid piisavad kilomeetrid , et teades tema natukene sihukest olemust ka , et ma arvan , et ta teeb ühe väga ägeda ralli jälle üle pika aja
3: mm-hmm. Ja no eelmine kaks nädalat tagasi enne seda eelmist MM-etappi tegelikult saigi ju natuke öeldud ka , et no mis siit tuleb lihtsalt kinnapunkti ära võtta , noh ja see lõppes seal selle 800 meetri peal ehk et nüüd siis , ega need asjad tavaliselt ei kordu .
4: ma vaatasin seda onboard'i jah , et nagu ei olnud jah mingit võimalust kuidagi pärast teda ühte kurvi läks kõik see nagu kõik rappa, ehk siis kiirusel vale, ühesõnaga nipet-näpet ja nii kiiresti juhtubki see rallis, et kes tahab, see saab seda kindlasti veel vaadata tagantjärgi ka, et lihtsalt mis mina ka võibolla ootaks, et noh, Virvesest me rääkisime Jaako Viilost, et ma usun, et nad on suhteliselt selle nii-öelda paketi kokku panema, siis Roomet Jürgensoni ja Siimoja osas ma loodan ka, et nad saaksid nüüd lõpuks mingi siukse ralli otsast lõpuni, et nad saavad mõnuse tundega uude aastasse vastu minna ja me teame, et ta on suuteline piisavalt kiiresti sõitma, et oluline see, et kõik päevad katuks, et ei oleks tehnilise probleemi, ei oleks sõidupigu ja me saame tegelikult juba vaadata nii ajaliselt RC2, ehk siis vaata ralli kaars kahte klassi, et kus ta siis nagu potsatab ajaliselt, et võrrelda ja see on ka see põhjus, mis ta sinna läheb, et kogemust ammutama ja leidmaks ennast pigem ka rohkem jälle.
3: Ehk et meie soovid sinna varas jõuluvana kingikotti pole muutunud, mis purutab Roomet Jürgensoni ja Siimoja ja ka muidugi Robert Virvesele selles mõttes. Noh, ärme hakkas seda vana juttu kordama, aga ühesõnaga, et mingu nii, kuidas läheb, aga loodame, et läheb hästi.
4: Täpselt.
3: Aga siin sõideti ju nädalavahetusel veel rallit ja sõideti siis Põhja-Itaalias
4: üks ralli asi ei ikkagi mainimata, ralli kolmed on ka peal juunerid ju.
3: Tähendab, ma lugesin, et on, aga sa võid ka sellest rääkida. No siin on see, kuna paar aastat pole meie sõitjad, see on olnud, siin ma olen selle nagu suhteliselt jätnud vahele, aga meil on siin 7 venda ja kas meil on siin Karlberg ja Türkan või mõllavad või?
4: Just. Ei, lihtsalt ma tahtsin mainida, et seal on nagu see etapp ka sees olemas, et mida nagu...
3: See on viimane etapp
4: just, ja just, ju kõik, no. Just, mida fännid saavad ka jälgida ja kaasa elada ja vaadata, kuidas seal see nii-öelda võit ja kõik see muu kulmineerub, et ega ma siin rohkem ka passi, ma ei tahtnud teada, et pole Eesti lippu,
3: mitu siis... Mitu autod finishis see jõuab?
4: Just. Kõik superrallis jõuab paljud.
3: Võtli just junioride peale vaata, pikki aastaid oli ju Kreeka, mingi aeg isegi Türgi, aga Kreeka oli pandud neile sinna kalendri viimaseks ralliks. Mina ei saanud sellest aru, et see on mingi MM-sari juunioridele tehtud ja see pandud selle viimase etappi mingi erilise piruka ja seal see topelt punktid, no see oli ju, no aga kas Kennilgi isegi on seal jamastelinud koos sinuga või?
4: Ei, seal Türgis oli üks aasta, siis kui nad, mina ei käinud Kuldar
3: Sikkeis,
4: Kuldariga nad tavaliselt lammutasid rohkem, et ma ütlesin kohe Kennil, minuga sa ei lammuta ja kui tahad panna, siis panen enda küljaga, aga see oli meil kokkuleppe, kui hakkas vahepeal minu küljaga lubama, siis ma küsisin peale kiiruskatsed, et kuule mees, kas nad midagi ära unustan, aga ei, tegelikult iga pidi, iga küljaga võib juhtuda. Kus ma jäingi selle mõttega, et ja super rallis.
3: Mina hakkasin rääkima sellest raskusest.
4: Just, et noh, tegelikult ma tahtsin ka, et see on nagu täpselt üksed rasked rallid olemus nagu Kreeka või mingi asjad viimaseks, et ma ei ole ka selle poolt, sest seal on hästi palju ikkagi pingolotot, ehk siis järgmine võidupalja nii 27 aina, et noh, me tegelikult ei tea, et terve aasta nagu pingutatud ja siis see, kes tegelikult võibolla on kõige tublim, tegelikult see täitpilt ei, ta nii ka palju segab kaarte, et ta võiks nagu jätta ja pigem võiks viimane ralli olla neutraalne. Kus on võibolla siukest faktorit vähem, siukest bingo faktorit vähem võibolla on õige sõna.
3: Ja mimestel on täna suutnud ka selle ikkagi läbi suruda, et juuniorid küll, kes kõik sedavad selle M-spordi ühe sama auto all on, neil on niigi selline väiksem paket siis on ju ralli igaks MM ralliks, et nad on suutnud sinna sisse pressida ka selle, et läheme nüüd kõik sinna teise maailma otsa, et üldjuhul või vaata, et peaaegu eranditul kõik senised juniorid hooajad ikka on olnud see, et Euroopa keskne on olnud, on ju. Noh, juus on siis mingisuguste mööndustega tehtud, et ka M-sport pidi sellega nõus olema.
4: Jaa, ja see on kindlasti kulud, võibolla see on kuidagi toaja pannud nii-öelda promootor ka alla, mis, noh, mina isiklikult isegi pooldan seda, sest et kui me ainult Euroopas sõidame, siis tegelikult nendel poistel, kui nad peavad järgmise sammu edasi tegema, nendel ei ole maitset suus, mis tegelikult teisel pool mandril või kus iganes toimub, et see on väga õige mõte, ma arvan, et see on lihtsalt, jah, poolte konsensus või leitud, et tihti peale ka nende eelarved on ka sellised, et nende noorte poistel pole lihtne kokku ajada, kui sul ei ole just mingi väga jõukad papad onud või siis ettevõtted selja taga, kes, aga ma arvan, et seal on pigem jah, poolte kokkuleppel leitud nii-öelda viisakas number, et see kõik numbrid kattuksid ja ma arvan, et seal on kõigendasti promootoriga sises.
3: Kiiruga praegu vaatasin üle, et eelmisel aastal juunioride WRC-s, noh, Joosep Ralf Nõgene proovis seal ka kaasa lüüa, lõpuks läks siis ralli kahe peale lõplikult üle. Aga eelmine aasta vähemalt ühel etapil osales siis 13 rallipaari ja kõikidelt etappidelt sai punkte 8. Tänavusel aastal on seis nutusem minu meelest, ehk et kõikide etappidel on osanud ehk siin mingi 5-6 venda või.
4: No mis nüüd uue auto tulekuga võib see nagu jälle Rally 3 nagu saada natuke uut elavnemist juurde, vaadatel siis Rally 1 jälle väga palju nii-öelda uusi, noh okei, kindlasti jõuame sinna, nii-öelda uusi nii-öelda tootjad või tiime, ehk siis Rally 2 peal läheb minu mõelest, ma arvan, järgmisel aastal natuke rohkem fookust igal juhul, mis tähendab ka seda, et võibolla Rally 3 saab ka natuke rohkem jälle pilti, ehk siis see võiks anda ka natuke võibolla sinna boosti, võibolla see järgmine aasta kohe ei paista välja, aga üle järgmine aasta võiks olla või järgnevad, noh mõtleme siis 3-4 aastat, siis on kindlasti võibolla näha võibolla see täitpilti, mis võiks olla see minu kõhutunne või nagu vaade sellest asjast, mis võiks juhtuda, kui siuksed käigud tehakse, aga aeg annab aru ja vaatame, mis see tegelik pilt on.
3: No võt, nüüd siis tõmbame Chiilile praegu joona alla ja ma hakkasin või siin varem hüppama sinna eelmisel nädalavahetusel Põhja-Itaalias toimunud siis ralli no ütleme Eesti kõik, siis ralli 1000 miili ralli peaks olema, noh küll nii palju miili ei läbitud, aga ja kahjuks lõppes see ralli siis väga traagiliselt siin juba 6. kiiruskatse järel, kui üks ralli auto number 42 võttis kas juba katse finishis või finishi lähedal teelt välja, siis üks pealtvaataja 63-aastane härra sai seal hukka ja otsustati seejärel siis ka ralli lõpuks katki, et ei üldse nagu kuidagi väga kehva nagu auraga tundus see asi, et see eelmisel päeval läks üks Hyundai WRC auto põles seal maani maha, mitte nüüd siis küll ralli 1, aga siis see eelmise põlvkonna WRC auto on väga uhkenute välja, sest mõttes ka üks tõesti nüüd nägi välja saab selle kohta minevikus vaid öelda, aga miks me sellest rallist räägime on see, et Jaspar Vaher ja Patrick Enok läksid ka siis sinna üks siis Toyota ka teine Skodaga seda väga olulist asfaldikogemust saama ja kui Vaheril on siin päris mitu rallit veel välja hüütud, mis ta see Euroopas kaasa sõidab nüüd sügisel, et asfaldil kogemus saada koos siis Janni Hussiga muu kaardilugega, et siis Patrick läks ka sinna ikkagi seda asfaldit saama ja no tulemustes nii palju siis kui nemad seal sõita said, see esimene päev oli üks pikk katse läbiti kaks korda seal vist see mõlemad nominaalaja, et seal hakkas kohe juhtuma, et üks oli ka see Hyundai põleng seal ees, mis selle pika katse nagu nässukõrja see laupäeval siis lõpuks sõidetigi 4 katset veel ja seal siis Vaher sai 3. korral 6. katse aja lõpuks siis tõusis ta 13. kuigi et võibolla seal nominaalaegadega ma täpselt aru saan, kuidas need kõik asju seal määrati, aga tehniliselt ma arvan, et oleks pidanud Vaher olema kõrgemal, aga noh, kuna tema ju ei vaata ka sellise rallise lõpptulemus, see väga palju korda ei lähe, et mul tundub, et pigem seal mingisugune areng ikkagi oli ja Patrick Enok ja Silver Sim, nendel läks asfaldi natuke rohkem aega kohanemiseks, parimaks jäi 17. aeg reedesel teisel katsel ja kokku võttes oldi 26. Et no ma ei tea, me nüüd nii põhjalikult jälginud ja kokku võttes üldse kurb, kui tuleb võistlusäärastel põhjustel katki jätta ja varem ära lõpetada ja üldse sellised asjad juhtuvad, et kuidagi tõesti tundus, et nagu halva mineku rogi see ralli oli, et tagantjärgi jumal tänatune meie poisid ja Soome naine pääsid seal puhtanaga.
4: Ja ma ikka ise üritsin ka näppu pulsi peal hoida, et eriti tahtsin teada, kuidas see Enokil läheb, sest et Enok ju läks esimesel nii-öelda asfaldrallile ja noh, testi lõikudel või mis ta tegi seal ta kompis piire, proovis, ta oli vist seal abilisi ka, kes aitsid teda sätida nii-öelda harjutada nii-öelda asfaldiks valmisen ja seal vist oligi vist isegi momente, nagu ma olen kuskilt nagu tekstide vahelt läbi lillede läbi lugenud, et see võib-olla natuke nii-öelda mõjutas tema enesekindlust ralli jaoks, sest ma vaatasin aegadest ka ja et seal oli nii palju juhtus, et seal ei saanudki päris täpselt pihta, et ma sain aru isegi seal Vaheril läks mingil katsel ref ja pärast seda siis tuli see punalipp, et võibolla see aeg, mis seal liideti kokku ja lahutati enne, mis oli võibolla Vaheri nagu nii-öelda tagasside, mida ma Power Statesi lehelt lugesin artiklist, et väga positiivselt oli üllatunud Janni Ussiga nii-öelda koostööst, ehk siis arvestas istudes ühte autosse asfaldirallil, kus on väga seotud kohad, et see koostöö ikkagi sai kiiresti liikuma, et noh, kindlasti see ka mõjutab nii-öelda teid pilti, aga teada see Vaherit, et ta ei ole kunagi sõike, et ma olen pool kaasiga sõitma, et ta üritab, kui on juba tunne ja näeb, et kõik jookseb, siis ta paneb ikkagi punni põhja. Mina arvan, et see pilt tegelikult Jasper Vaheri kiirusest tegelikult oli väga positiivne. Nii palju, kui me seda seal nägime. Enoki puhul võibolla jah, oleks tahtnud näha rallit edasi, et kuidas ta ise nagu arengus läheb ja hakkab nii-öelda selle refi pidamise peale võibolla rohkem minema ja proovima ja kõike muud, et eks see ongi enesekindluse ja kõik. Aga no, ma arvan, et see kõva pagasi sealt kaasa ja Enok vist ju seal artiklis võite lugeda, et tegelikult tema oli vist üks vist esimest autos, mis jõudis sinna samasse sündmuspaika, mis see vaatepilt ei olnud nagu kõige meeldivam, et noh, kahjuks see autospordi osa on, et on häid momente ja on väga süksed, mitte negatiivsed või süksed halbu momente ka, aga sellest tuleb üle olla ja see on see spordi osa, et ei ole päris võibolla võrpall või korpall, mida saalis mängitakse, et tal on nagu seda mustemat poolt ka.
3: Nii paraku on, aga võibolla lähme ka siis siit veel mõne lühikse teemaga saate lõpus edasi ja no päris nii traagiline see pole, aga ikkagi ka mitte positiivsed uudised ei tule meil siis sealt rindelt, millest me oleme siin ka ikkagi juba, et võiks seda aastaid juba rääkinud, et mis siis saab Hyundai WRC meeskonnast eriti pärast seda, kui siin nüüd tänaku Martin Järva on otsustanud sealt eelmise aasta lõpus lahkuda ja nüüdki teekult juba tuleviku kohta mingit ammendavad vastused plantud peale selle, et järgmiseks aastaks kindlasti uut autot ehitata, siis Hispaania mootorsporti ajakirjanik Pipo Lopez on siis nüüd Hispaania ajalehes AS siis artikli pealkirja põhimõtteliselt pannud niimoodi, et putka panakse kinni. Ehk siis kioskiks nimetas ta seal hispaani keeles seda Hyundai meeskonda, et lahkub, aga tema andmetel siis tõesti, et 27. aastal ja 28. aastal siis ei olda teha see meeskonnana, jätkatakse nüüd aasta lõpus välja tuleva siis Rally 2 autoga mingisugusel moel on ju, noh, mitte siis teha see tiimina ja 29 plaanitakse siis äkki tulla tagasi siis uute reeglite alustel, aga no tead, alati on see, kui mingi minek teeme vahe aasta või aastat, siis ma ei tea, rallimaailmastist ainus positiivne näide tuleb kiiruga see üks Citrooni aasta, mis siin kunagi oli, et nullindatel mindi korraks ära, siis tuldi nii-öelda tagasi ja siis tuligi lööbiajastu peale, et ega siin väga paljud teised nii tootjad, okei, okay, Hyundai ka, kui nüüd mingil moel Hyundai ka on 90. lõpus ju tulnud ja läinud suhteliselt kiiresti ja nüüd uuesti nagu siis tulnud ja võibolla tuleb siis ka kolmandat korda jätkuvalt, see on selline ajakirjaniku jutt. Isest Pipo Lopez olen ka ise teda MM rallidel vahest kohanud, et ega päris nagu taevast need sellised jutte ei võeta, et on mingi infokilt kusagilt on ja lihtsalt olles nüüd iga etapp kuulanud ka Neuvilli ja võibolla isegi rohkem siin formoo mõtteid, et mida tulevikus teha, siis no ta küll visakalt loetleb kõik meeskonna kokku ilgade läbirääkimisi peab, aga väga nüüd ei ole just see viimane Dirt Fish artikkel või küll suken, et mamma mia, et mis nüüd tegema peaks hakkama, et nagu on meest, nagu on potentsiaal MM etappe võita, aga järgmise aastaks väga nagu sõitja koha valikuid ei olegi.
4: No, pole tiimegi ja kõik taandub ikkagi sellele, et ta ega ta järgmine aasta ei taha ju kehvemine siin, et vaata nii palju uut on ja isegi nüüd uued tiimid, siis kindlasti need ei ole võibolla täna võrdväärselt kohe nii-öelda suure WRC tiimiga, et hetkel ju me võime julgesti öelda, et kõik nagu pilgud ja asjad taanduvad tegelikult ikkagi ralli kahe peale. Me ei tea jah, kui kiire on nüüd uus välja arendatud Toyota, mis Montes peale peaks tulema. Aga teiste koha pealt ma olen veits nagu pigem pessimistlik, antke andeks, aga ma ei usu, et kui ei ole veel hakatud väga palju teste tegema ega proovima, siis saada vastu kohe nii-öelda selle tulemi ja nende tehniliste tingimuste pealt ralli kahele, siis on keegi suutnud väga mingi süks augu leida, et teinud selle müstilise auto valmis, et ralli kahest ta on kohe parem. Ja, et, ja, päris palju kui...
3: Sa mõtled nüüd see uus Toyota auto nii-öelda või?
4: Ei, no meeletagi Toyotast nendest teistest, kes siin nii-öelda nüüd viimase ajal, mis on uudised natuke rohkem potsatama hakanud, et kõik paandub kui ralli kahe peale ja ilmselgelt...
3: Ühesõnaga korra, et sa mõtled, et Toyota on, mis ta räägitakse nagu omaette, kuna panustavad siin nii palju ja nii uued projekti, mis tulevad, neil on esimene samm üldse, et hakata ralli kahega mõttu võtma.
4: No põhimõtteliselt küll, aga ma arvan, et täna on see küsimus ka Toyota endal, et peasid need enda ralli kahed esüüdakse nüüd arendatavast asjast mööda, et see on ka üks suur küsimärk, kuigi need on päris piisavad kilomeetrid, aga ma arvan, et see aken ei ole väga suur, et me võib-olla hakkame nägema, kus mingitel katsetel toimib nii-öelda uus see pakett, mis on välja mõeldud, aga teistel katsetel võib-olla suudab ikkagi ralli 2 teha tulema. Me ei tea seda, me ainult spekuleerime. et jah, kahju on praegult, et nii palju sõitjad jäävad nagu ripakel, aga nagu fookus näed, et kuku potsatabki ralli kahe peale, see sama teema, mida ma puudutasin, et kas tulevad teha, seda ei tule. Nii, kuidas on need tasustamised, mis motivatsiooniga need kutid lähevad sinna võistama, kindlasti nagu sellest tõestamisvajadust on seal võimalik näidata, sest et seal on kõvasti sõitjad, ma arvan, järgmine aasta, kes rallidel on peal, tekib ka võimalus nii-öelda alam asjadele. Ma ei tea, kui keegi ütleb selle õige vastuse selle järgmise aasta ees, siis palun väga, me saame võibolla ennustuse teha, suure ennustuse, siis vaadata järgmise aasta, ma ei tea, mingi märtsi ja aprillikuus, aga ta juba mingeid auvindas inimestele, kes on kõige rohkem täppi pannud selle teemaga, sest et me oleme täpselt samas august, kus kõik.
3: Aga pigem Hyundai kui sääran, et noh, siin sellest artiklist on meie meediasse ka asju ümber kantud ja noh, pigem on sealt nagu välja toodud see, et no vägagi tõenäoline, et Hyundai osaleb siis järgmisel aastal ralli kahega mõnel WRC etapil, kus istuvad roolid Terine Will ja Adrien Formeau. No võibolla nüüd Will on nõus sellist asja kaasa, kui Formeau ikkagi mees parimates aastates, kes näeb, et tal ikkagi on potentsiaali, noh, et nüüd Will on selle MM-tiitli ka lõpuks kätte saanud see mõned aastat tagasi, et Formeau, ma arvan, kas ta peaks olema selle plaaniga nõus, et panen siin mõned rallid ralli kahega ja siis vaata, mis saab või meil on siin või mingi potentsiaal võibolla vaadates, kes Lantsia meeskonnas on, et kui siin mõnid tähtsamad paremad mehed vabanevad, Lantsia ikkagi Stellantis Prantsusmaa, et üks prantsusmaa juba sõida, miks see võiks teine tulla, mis sa seda Gräzini poputad seal?
4: Võibolla on, see on väga hea küsimus ja ma võibolla kui tuleks korraks ühel teemal tagasi see, et see Hispaania ajakirjanik tegi seks asja, sest et arvestas ma isegi nagu tihti peale seks kuulu jutud või kalakad ei teki nii sama ja me näeme ju tegelikult, et Hyundai ei ole täna mingid välja andnud infot, mis annaks meile kindlust tunnet enda järgmine aasta.
3: No ei ole ka kohe ümber lükanud.
4: Ja just, et Hispaanias on hästi palju Hyundaiga nagu seotus, näiteks kui sa vaatan rallisõitjad ja kõik sellised nagu Hyundai logod on peale ilmselt, et see kindlasti kuskilt pärineb, ma arvan see jutt, et see ei ole niisama pastakast välja imetud või siis see artikkel pole ju kuskil ära ka kadunud.
3: Et... Ja et see mõttest on öelda, et inimest nüüd ei tea, aga ma olen temas kuulnud, olen täna näinud varasemalt WRC etapidel ei olnud selline nurgatagune portaal, mis sellest kirjutab.
4: Just.
3: AS suhtse mainekas ajal.
4: Et just, et noh, võibolla see ongi see, kui ma tassin ka ralli kahe nagu fookusega jõuda, et võibolla tõesti näevad nii-öelda lantsid ja asjad sellest suurt potentsiaali, ennast pilti tuua, toovad neid autos juurde, teevad nii-öelda ka võibolla poolelt enda teha see tiimi otsest ei ole nagu või on. Samas ei ole ja võibolla on lihtsalt sõitjad rohkem, kes suudavad selle esi otsa peale panna ja see võib ka olla, see on ju Skoda täpselt samamoodi, siis tekibki mingi muffi on ja et ma ei tea, Ford teeb enda tiimid on ja tulebki nagu terve ports neid ja tuleb need teised ka on ja kõige suuremat küsimärki ikkagi see nende uute tiimide osas, et kuidas need autod sobituvad või kuidas nad saavad seal hakkama nende ralli kahtet vastu ja ralli kaksile ka põlve peal tehtud auto, et paneme rajale ja sõidame. Need on pikka aega välja töötatud ja öeldakse ju vana ralli või ütleme tänased ralli kahed on seal vahepeal olid öeldi mingitel aastatel 2018 aasta vertsudega samad kiired, sama kiired on ja et see ei ole niimoodi, et täna teen auto ja siis see on kohe parem kui ralli kaks. Usku mind, et ralli kahed on võimaliselt väga kiiresti, et me oleme näinud isegi ju siin WRC etappidel, kus ta mingites lõikudel teeb isegi ralli ühele silmad ette, sest et tal on niukas pauku peale, et ta saab kiiremini keerama ja aeglaste seksioonides ei ole väga suurt vahet.
3: No ainuke asi, mis Toyota puhul on, et noh, et punkt üks, neil on raha, no olen niigi sinna kõvasti panustanud selle uue auto projekti panustad ju veel, et neil on ka kohe kõrvalt võtta Yaris Rally 2, et nad saavad ju seda reaalselt ju tegelikult testida mingites tingimustes, see kindlasti on ka testinud juba, on ju, noh, võrne võrtsega nad saavad aru, mis need vahed seal on ja kuhu poole, mida tuleb teha, et päris põrsas kotis need Montesigna starti ei tule ja korraliselt siia lõppu ära mainin, aga see, et just nimelt need uued tiimid Project Rally 1 siis on see, mis kõige esimesena on ametlikult välja hüüti selline belglaste tiim siis või Belgias toimub see arendus, ma saan aru seal kandis, nemad on see välja olnud, et nemad pigem on nagu asfaldisuunitlusega ja on nüüd ka oma masin esimest korda rajale toonud küll ringrajal, kas öeldi 300 kilometri kanti testi tehti, öeldi tehnilise probleemi olnud, Stefan Lefevre, kes on siin 10 aastaga ka WRC tipklassis Tironiga kogemus saanud ja hispaanlaste projekt siis WRT Rally 1 Spain või kus mõtleme WRT Rally 1 Spain või ütleme, mis et Hispaania tiim on siin väitnud, et nemad on kuidagi Sordoga mingil moel saanud arendussõit ja nagu käed vist löödud ja nemad tahavad siin hakata kasutama Citroen C3 ralli kahel olevat ja noh Galantsial olevat mootorit on ju ja võtta Skoda kasutuses olema mingi X-Tracki käigukastja, mis siin on välja rallitu mingi täpselt seisid Frankensteini autosid hakata siin kokku hitama, et üks juba siib teine sealt ja nii tuleb.
4: Ja siis pead 350 kilomeetrit, et see auto vastu ka peab.
3: Aga 300 testi pidas juba, äkki peab 350.
4: Eks me teeme neid kõike asja, et mingitel hetkel peavad, et eks näis. Jah, kui on see know-how või nagu nii-öelda inseneride tase ja kõik asi suur ja kõik asjad on läbi arvutatud, miks mitte. Aga lõpuks on see, et üks asi on see, kas see auto vastu peab. Kui konkurentsi võimele on, kuidas ta istub teele, kuidas ta on lihtne seadistada, kas ta suudab need kurvid sama kiiresti läbi. Eks seal ongi nii-öelda võrdusmoment, et kui sa tood selle auto rajale testimiseks, siis oleks vaja mingit võrdusmomenti täpselt sama sõitega sama rajale, et kui ta võtab näiteks, ma ei tea, toome näite, et tuuaksegi Skoda Rally 2 RS samat lõiku sõitma, pannakse tal seadesse, et kas see vahe on suur.
3: Küll nad teevad.
4: Ei, no kindlasti teevad seda asja, aga see küsimärk on ikkagi palju, et päris külma autoga see ei saa peale tulla, et seda know-howd või nagu teadlikus peab see kõvasti olema, et ma kindlasti talla neid projekte maha, aga ma arvan, et kuri kartus või nagu see kartus on nii suur, et see Toyota on nagu nii palju eest ära teistest, et tal on raha, tal on neid testikilomeetrid, tal on seda võrdlusmomenti enda ralli kahe pealt nii palju, sest et tal on see ralli kaks ka tipp ja need saavad igapäevases seda nagu nii-öelda võrrelda oma vahel, et ja insenerid ei ole üks, kaks, kolm, vaid need on mingi tohutu hulk on ja plus professionaalselt väga kõrge tasemel sõitjad ka.
3: No ja lõpuks siis ongi ju, taandub see ka sinna, et kui noh, Toyota lähebki eest ära, on juba läinud, siis on ju, ja Hyundai võtab nüüd aja maha, tuleb mõne aja pärast, mõne aasta pärast, need autod, mis praegu eetitakse, need põhimõtteliselt 10 aastaks ja saab mingid muganduse teha, aga kui Toyota juba läheb nii palju eest ära, Hyundai tuleb jälle 3 aastat hiljem peale, et noh, ei taha sinna laskuda nüüd sellesse spiraali, et allakäigu spiraali.
4: Jaa, aga vaata, täna on nagu antud teispidi ka võimalus ralli kahel selline kittide asjade osas, et võibolla pannaksegi nii-öelda paljud hakkadki nii-öelda vaatama, kuidas enda ralli kahte paremaks saada ja see tekitab teispidi, et teise poolt ralli kaks tuleb lähemale, kui peaks sinna natuke eest ära olema, et mis annabki nii-öelda suure kompoti erinevate nimedega, aga tegelikult lõppkokku, et on see, et kõik on võimalised võitma.
3: Sellise positiivse ja. Noodiga on hea see saade lõpetada, aga nagu Saarema nõud, see pulli peab saama.
4: Pulli peab saama. Ja teadsin, mis kõige parem on. Saarema ralli regamine läks eile lahti.
3: Mina ei rega.
4: Selle aasta kõige oodatum ralli, iga aasta, sorry, mitte selle aasta.
3: Sellega vandus.
4: Minu jaoks on iga aasta oodatum ralli. Sest et minu
3: Ott tuleb starti.
4: Minu on pisikse sealt alguse. Kuidas Ott vastaks, et eks
3: me... Väga raske on pugeda selle taha, et läheb risti WRC graafiku, kui mõnigi Toyota testiga.
4: Kuleda, nagu Ott vastab, et eks me näe siis, kui esimese päeva nii-öelda see startipoodium lahti läheb ja siis kui...
3: Eks see finishi poodium enne?
4: Poliit korrektne vaata, et nagu kui tõelt küsiti, mis järgmine aasta teed, eks me näe, kas ma järgmine aasta olen startis või ole?
3: Vastab tõele, eks me näe. Võt, no aga siis nii oli, tõmbame siis selleks nädalaks otsa kokku Chile.
4: Näe, kas ma järgmine aasta olen startis või ole?
3: Vastab tõele, eks me näe. Võt, no aga siis nii oli, tõmbame siis selleks nädalaks otsa kokku Chile ralli ka suhteliselt jälgitav taaskord sarnaseb.

0: toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavad lõunakaarest 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad täna 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15 ja Tartus 16 kraadi.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: See on Raadio Duo Hitmix.
9: Ma tegelen.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Restoranis. Kelner, minu taldrikul on kärbes. Ärge muretsege, härra, ta sööb väga vähe.

0: Hitmix , naljanurk .
1: mida läheb , kaunitar ?
2: No nii , pane viieka eest , sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule . Ja siis veel viieka eest , et ma saaksin ta pärast ära viia , sest ma kavatsen pipart mängida . 2.50 eest pane juurde , sest ta poolel teel helistab ja anub , et ma tagasi tuleksin . 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud , kui sisse kolin . 4.50 eest täpselt jõuame poodi Sõrmusele järele ja 3 eurot juurde , nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis .
1: Pärast pulmi ?
2: Siis tema maksab .

0: Tere! Uudiseid vahendab Karin Aule. Peaminister Kristen Michal esitas president Alar Karisele ettepaneku kolme ministri vahetuseks. Ametist lahkuvad kaitseminister Hanno Pevkur ja energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Uueks kaitseministriks esitas Michal endise kaitseväejuhataja Martin Heremi, energeetika keskkonnaministri ametikohale senise majandusministri Erkki Keldo ning majandustööstusministriks Liina Vahtrase. President nimetab ministrid ametisse peaministri ettepanekul ja uued ministrid annavad ametivande homme Riigikogu ees. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtu hinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab aga, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Augustis registreeriti Eestis 754 sündi, mida on 44 võrra vähem kui aasta varem samas kuus. Siseministeeriumi andmetele sündis 360 tüdrukut ja 394 poissi. Registreeriti ka 12 paari kaksikuid. Populaarsemad eesnimed tüdrukutel olid Mia, Marta ja Sofia, poistel aga Hugo, Robin ja Karl. Täna algab kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Esimest korda toimuvad noortepidu ja ülde laulu- ja tantsupidu siis ühe suurpeona, mis kestab kaks nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärasest pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest kontsertitest osa saada. Rahvamuusikapidu toimub varasemas suuremal alal Eesti Vabaõhumuuseumis.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunadele tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 kraadi sooja, Tartus 17.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiopaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner .
2: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: ma räägin siis teile politseinikest . sobib ? Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi , poiss . peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahvi . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kas teie olete Palivaldijevi perekond?
3: Ja kuidas tal on?
2: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halb uudiseid.
3: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
2: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? Noh, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.

0: Doktor Prangel, palju õnne sulle.
1: Aitäh. Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Sünnipäeva laps, võta veel.
2: Ära nüüd üle ka pingutaks.

0: naljanurk .
1: on uudiste-eetriaeg ja stuudios Rohke de Belak . Uudiseid välismaalt . Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil, võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keele eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholitarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholitarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholitarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, hööblid, kirved, labidad, akutrellid, laua- ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimel. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab Riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad Riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest Riigikogu koosseisust oleks 11 kohta Riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel Riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise Riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada Riigikogu, vähendada riigieelarve osa Riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu Riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule Riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo.

0: Tere! Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. President Alar Karis nimetas täna peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsuse liiget, kes annavad Riigikogu ees ametivande homme. Erki Keldo asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandustööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Ühtlasi vabastas Karis ametisse enise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Sutti. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppemenetluses ja Bessedinit ootab 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peale olnud vahi all. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teisest sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast. Pärast osalist väljavõtmist oleks samuti võimalik 5 aasta möödudes taas koguma hakata. Ukraina kaitsejõud vabastasid Donetski oblastis Kramatorski rajoonis asuva Srednje küla, teatasid seireprojekti Deep State analüütikud. Lisaks surusid Ukraina üksused Veneväed tagasi ka Lõmani rajoonis. Ukraina väed on viimastel nädalatel takistanud Venemaa plaani piirata sisse Donetski oblasti kindlusvöönd ja saavutanud edu nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil, teatas Sõjauuringute Instituut. USA kinnitas esimest korda avalikult, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelva, mille täpselt iseloomu ja võimeid Washington aga ei avalikustanud. USA õhujõudude minister Troy Meng ütles, et relv on mõeldud USA vägede kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadumise levib edasi ka mandrile. Puhub lõun edelatuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uut raadiopaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
7: See on raadio Duo Hit.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Duo Hit Mix. Naljanurk.
9: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Kreisi Raadio .
1: Tervisi viib Eestimaalt minu hoogne lauluviis . Jätkasin pärast muusika . Olge vait seal palun , jätkasin pärast muusika pala poeedi sõnadega , et tervisi viib Eestimaalt minu hoogne lauluviis . Tervisi Stockholmi .
2: Halloo , tervisi teile ka . mul on tunne , et see storm , mis me siit saatsime teile , on nüüd pärale jõudnud . selle tuule näol , selle ütleme lumesaju näol .
1: aitäh , Rootsi .
2: jõulukingitused teile kõik kohale tulnud .
1: on .
3: aitäh südamest .
1: selle tormi eest ja koos lumega on tulnud meil ka närimiskummipabereid Rootsi poolt .
2: aga ega ei ole .
1: pastapliiatseid ja laste lennukeid ja üks preservatiiv .
2: aga Svensson ei ole tulega toodud teile või ?
1: Svenssonit ei ole näinud .
2: huvitav , ta on Svenssoni... väljus korterist , läks välisukse , pani enda järel kinni ja nagu lingist lahti lasi , nii kadus .
1: mina nägin ainult Svenssonit
2: aga ei ole vist .
1: me nägime Svenssoni boksereid .
2: siis ta on kuskile kinni ja jätkanud teekonda .
3: Need oli möödasõitva
1: Venemaal .
3: saatkonna auto tuuleklaasil .
2: embleem .
3: ja võib nii öelda küll .
1: tere , Alev Ström , rõõm sinu häält kuulda ja et sa taas meil eetris oled ja tõesti , et see suur tuul ei ole pahandust teinud meie telefoniliinidega
2: ma olen kuulnud ühte , ma tahaks kohe hakata protestima .
1: palun .
2: ma olen kuulnud , et minu huvitavaid intervjuusid , mis ma annasid Rootsist , üks mölakas Eestis lindistab ja müüb neid . võite talle öelda , et kui ta niimoodi jätkab , siis tema saatus on samasugune nagu Svenssonil , kes tahtis varastada terve Saabi ja Volvo tehase tühjaks ja pärast kõik lehed kirjutasid , et Svensson on pätt . nii et see pätt , kes minu linte müüb , öelge talle , pätt , lõpeta ära , su teekond on muidu hästi lühike .
1: tuleme maa peale tagasi .
2: see oli kurjustamise rubriik . nüüd ma hakkan rääkima huvitavatest ja positiivsetest teemadest , mis on nüüd selle kuu aja jooksul Rootsis olnud ja ma pean ütlema , et kõige huvitavam on see ja toredam , et ka Rootsi on jõudnud tiigriaasta ja selle puhul korraldati suure jooneline üle Rootsi maa Rootsimaad , terved Rootsimaad hõlmav tiigripidu just kell 8:01 mõni päev tagasi , kui tiigriaasta tuli . lasti välja palju tiigreid , väikseid tiigreid ja terve Rootsi oli tiigritega paksult kaetud . peale selle tehti ka veel lumest , jääst ja Shoreväli kommuun tegi puust , neil on palju metsa , tegi puust 45,000 tiigripoega ning 7 isa tiigri taolist olevust , värvides nad Rootsi lipuvärvi kollaseks , siniseks vaheldumisi .
1: ja kus rist oli otsa ees ?
2: Rist oli , kuidas kellelgi
1: juhtus .
2: Kuidas juhtus ? Risti aega ei olnud mõelda ja igasuguseid meeldivaid asju on ja Rootsi kuningas andis nüüd välja uue preemia .
1: nii .
2: tiigripreemia . ja selle sai Håkan Jonsson . ja tema sai selle eest nii-öelda see orden anti esimest korda välja . see oli julge mees . on selle rootsi keele nimi , selline orden . see kinnitati talle naha külge .
1: milles väljendus tema hulljulgus ?
2: Hulljulgus , see on väga loo , et sa niimoodi just ütled .
1: Eestis on niisugune
2: väljend . ta oli eelmine aasta ainukene tõeline Rootsi inimene , hulljulge inimene , kes julges tunnistada , et ta on rumal ja ta ei tee tiigri ja jänese vahet . ja Rootsi kuningale see nii imponeeris , et ütles , sa oled üks julge mees ja annab sulle ühe ordeni ja pane selle meelega su naha külge , selja peale . nii et kui te olete saunas , näete , et mehel on orden selja peal , nööb meelega kinni .
1: nii , siis
2: teadke , et ta nimi on Håkan Jonsson ja ta on Rootsi julge mees möödunud aastal .
1: väga hea , mis veel ?
2: huvitav on see , et Rootsi sai tiivustust on see sõna, eks ole?
1: Ja, on.
2: Sai kiivustust Soome sõjaväelt. Kõni võib öelda.
1: Ja.
2: Palun. Ma tean, et ja rootsid teavad ka, et soomlased saatsid hunnik kahureid.
1: Ja, Soome, ja Soome kaitseminister käis siin ja andis meie habemikule need üle, kes ajas nad kuskile kuuri.
2: Kas jõulumaa mehele?
1: Ei, sellele...
2: mehele?
1: Andru Söövelile.
2: Aa, ja rootslased tahavad ka midagi suurt ette võtma. Ja on arutatud, oli 3-tunnine üle rootsiline rahvalutelu, väga aktiivne. Kõik telefonid olid sinikollased. Üle Rootsi ja nii. Siis tegi kuningas tegi otsuse, saadame Eestisse ka abi sõjaväelastele ja nüüd on tulemas suur laeva eskadrill, 87 laeva tuleb, suured tankerid ja nad on kõik täis sõduritele mütse. Lubage siin kohal mõned ette lugeda, mida ootab Eesti sõjavägi. Millised mütsid sina tulevad? Seda võiks nimetada Rootsi sõjaväe mütsid läbi aegade Eesti sõjaväele. Ma tean nii palju, et 3 mütsi väikest suemütsi on aastas 1154, siis 200 kiivrit tuleb, need on aastas 1321.
1: Kas need on need, kus on sarved küljes
2: veel? Ei, see ei ole veel see, aga üks ohvitseri müts, see on küll see nii-öelda viiking ohvitseri müts, talve ohvitseri müts, kõrvade sarvega, ühe sarvega, kuna üks sarv on kadunud ja see müts on haruldane, ta on aastas 1222.
1: Kas on...
2: Siis kui Rootsi üks väike hõim, kes nüüd on solnud, võitles ühe teise hõimuga, kes on assimileerunud Norja rahvaga. No segunenud,
1: ei
2: enam ei ole. Aga tolle ajal oli see kõva madin käis. Käiski tegelikult seda tuntakse Rootsi ajalos kui sarvede lahing. Selalt on jäänud ainult üks sarv on alles jäänud.
1: Kas see Rootsi rahvas on arutanud ka, et kellele konkreetselt see ohvitseri müts tuleb?
2: Jaa, loomulikult.
1: Jah.
2: Seda on arutatud. Otsusele ei ole veel päris jõutud, aga öeldi, et kui on sarvemüts, siis see peab olema ka tublile sõjamehele. Mõeldi tükk aega ja kuna ei leitud õiget meest, siis võiks öelda, et tahetakse see sarvega müts anda ka kaudselt sõjaväega seotud inimesele. See on Edgar Savisaarele. Et tema on rahvarinde isa ja see müts on isane müts, kiiver, ohvitseri müts, ühe sarvega ok talve kõrvadega. Aga veel on üks huvitav asi ja ma arvan, selle üle rõõmustavad mitte niivõrd ohvitserid kui sõdurpoisid. Nimelt on ka laevades 67 000 kõrvaklappi aastas 1912. Need on sellised klapid, mis kaitsevad nii lärmi ok selle külma eest.
3: Nii.
2: Sa ei kuule midagi, aga on soe.
3: Mul on üks selline küsimus, Alev. Väga paljud inimesed on tähele pannud ja ma olen ka tähele pannud, et kui käia muusiumides või ajalooarhiivides vaadata, siis kõik need säilinud mundrid ja mütsid ja kõik kogu see varustus tundub olevat väga väikene. Et kummaline, et kas need tänapäeva inimesele selga lähevad, et kas tohib niimoodi küsida, et sa otse, et on see äkki üheks põhjuseks, miks pärast nüüd see abi tuleb Eestisse?
2: Ei, seda ütlen ka otse, ei ole. Rootslased ei ole kasvanud, see on statistika.
3: Nii.
2: Rootsi rahvas ei ole kasvanud pikkusesse viimase 3000 aasta jooksul. Ta on säilitanud kindlalt ühe pikkuse, mitte selles üle asi. Asi on lihtsalt selles, et aastal 1964 töötas Rootsis 67 mütsi tehast, kes kõik tegid mütsi sõjaväele. Siis arvati, et sõjaväge on rohkem vaja. Nüüd leiti, et mütsi on palju. Nendega ei midagi teha. Ja saareti
1: Eesti poole teele .
2: Jaa .
1: Kas vastab niisugune asi tõel , et Rootsi on ka , Rootsi kaitseministeerium võtnud ka niisuguse otsuse vastu , et kuna Soome kinkis meile kahurid , siis Rootsi kingib meile mürsud .
2: jah .
1: aga ta ei too neid siia laevaga , vaid .
2: saate . Saate tõesti , ka mürsud on , see on peale mütside tulevad mürsud ja praegu ma kuulsin , et laevad ei ole mütsidega väljunud . ja nüüd tehtigi viimane teade , mis tuli . pannakse mürskude sisse , pannakse mütsid .
1: ja lastakse .
2: ja lastakse homme kell 14:05 nad Eesti poole teele . nii et homme on tulemas Eestisse nii mürsud Rootsi kahuritele , Soome kahuritele , kui ka kõrvadega mütsid ja üks nende seas kõige ees lendabki aastas 1222 ohvitserimüts .
1: nii et me peame siin homme kuskil pärast kahte hästi ettevaatlikult käima , et me
3: paukudeks valmis olema .
1: jah , et me mürssudega mööda pead ei saa .
2: no asi on selles , et see siin kaitsta on ennast väga raske . On proovitud teha niimoodi , et need mürsud eriti pauku ei tee , enne lihtsalt kukuvad maha . aga kuna neid lastakse ka välja aastast 1903 tehtud kahuritest , siis nende täpsus on +/– 18 kilomeetrit . nii et see Harju maakond , olge valmis , teie põldudel võib varsti hakata vihmana tulema Rootsi mütse ja mürske , kui nad ei tee midagi halba . muidugi kui pihta ei saa .
1: me kasutame praegu võimalust .
2: protsent on väga suur .
1: kutsume siis homme kõik Läänemaa ja Harjumaa inimesed siis kella kahe aega õue , et kui Rootsi poolt hakkavad hädaabi mürsud ja mütsid tulema , korjame kokku ja kindlasti
2: Pogi Tallinna
1: antakse homme uudistes teada , kuhu need kokku tuleb tuua .
2: ja mis siis veel öelda , üks lõbus seik on ka üks väga naljakas anekdoot on praegult Rootsis liikvel .
1: nii .
2: see on Rootsi parlamendi liikmed , väga kuulsad , kaks parlamendi liiget . üks on paar Olav Nilsson ja teine on ka üks väga naljakas ja omaette kuulus , üle Rootsi kuulus parlamendi liige Arne Håkan Svensson . ja anekdoot on selline , et Nilsson küsib Svenssoni käest , mis sa istud siin parlamendis ja Svensson vastab , nagu sa ise ei teaks , mis sina siis istud . selline lõbus anekdoot on praegu üle Rootsi ja kõik naeravad . see on üks viimase aja kõige naljakam anekdoot , mis ma olen kuulnud . kohe niimoodi küsibki parlamendi liikme käest , et mis sina siis istud , nagu sa ise ei teaks . Rootsi keeles see kõlab paremini , see . see on selles mõttes palju lust ja nalja on tehtud . aga no tõsistema teemade juurde ma tuleksin võib-olla järgmine kord . ja ma arvan , et üks avantüür on vapustamas varsti tervet Rootsi ühiskonda . ja ma võin algteema öelda , aga see on veel vara on seda teemat rääkida . kuigi ma arvan , et skandaal tuleb nende mütside ja mürskude pärast , mida Eesti saadetakse . ja tekib küsimus , kust , kelle raha eest need saadeti ja kust , kes kirjutas alla otsusele , et neid võib saata ja kui kvaliteetsed nad on . aga ma arvan , et selle juurde me tuleme järgmine saade ja siia tuleb ka kindlasti palju nalja veel ja nii mõnelegi mehele , kes on praegu väga kõrge positsiooniga , võib see lõppeda see karjääri lõpuga . et ta enam ei ole mütsivalvur .
1: kena , aitäh sulle , Alev . ja kohtume siis järgmises saates nagu lubatud ja lahkad vist , kui see teema on aktuaalne , lahkad seda .
2: ja , soovin teilegi tublit talve vastupidamist . ja olge tublid . siin oli Alev Sõrm , Stockholm , edu .
3: ei .

Ülemus alluvale. Miks te arvuti taga ei tööta? Ta teeb tööd, ma ei taha segada.

vist ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimast

kõrvalt järgmine suits. Konid ja tüüd aarub. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõitvaid. Ja neid, kes sõitsid meie.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati saab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedele tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6-12 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 19 sooja kraadini. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Täna reporteris.
3: Vangile ei meeldi trellid.
4: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
5: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Tere päevast, härra. Siin on 50 ala, te sõitsite 85 km tunnis.
8: Ah, nii. Aga võib-olla teil on kiiruse mõõtja katki, sellepärast, et mul on püsikiiruse hoidja peal, ma tulin täpselt 50-ga.
9: Kallis, ära ole naeruväärne, sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut.
8: Ole sina praegu tasaid.
9: Ole õnnelik, et radaripüüdja katki läks.
7: Radaripüüdja?
10: Oho, see on küll seaduse vastane.
8: Ole sina praegu tasa, eks?
7: Turvavööd pole teile ka peal. See läheb kalliks maksma.
8: Turvavöö ma tegin praegu lahti, et hakata lubasid otsima.
9: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd.
8: Ole sina palun praegu vait!
7: Kas te räägite kogu aeg niimoodi?
9: Ainult siis, kui on purjus.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul leht ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, tervis!
2: Oi, tere, Kristoffer!
1: No tere, Kait! Oi, jah, mu pole näinud!
2: Ei ole näinud, jah. See on minu abikaasa, vot.
3: Piret.
1: Kristoffer.
3: Väga meeldiv.
1: Väga meeldiv. No nii, aga...
2: Istu, kallis.
1: Võtke istet ja... Kuidas on? Kas tellime? Vana sõpruse terviseks teeme väikse tsiribitski.
3: Kait ei joo.
1: Kait ei joo. Kait, sa oled autoga või?
3: Ei ole autoga. Meil on lihtsalt täna planeeritud eostamine.
4: Tere tust. Mina olen teie kelner. Mida ma saan teile tuua?
3: Paluks ühe Caesari salati ja rohelise tee.
4: Caesari salat?
2: Mm-hmm. Ja mina võtaks steiki, kui on.
3: Kait, sina võtad ka Caesari salati. Ja tiramisu. Teed jood minu juurest.
4: Tiramisu ja teile?
1: Et kas võib ise tellida või? ma mõtlen siis üks õlu, tume ja krevetid.
3: Aitäh. Ja tiramisu?
1: Ei, mitte tiramisu. Õlu ja krevetid.
4: Õlu ja krevetid. Kohe tuleb.
1: Aitäh. No aga räägi siis, Kait, kuidas on, kus sa töötad ja ikka seal samas?
3: Ikka seal samas töötab ja. Tõsi küll, ta kavatseb ära minna, aga kuhu sellest veel ei räägi, sest kui räägib, siis sõnub ära. Transferwise.
1: Kui transferwise, siis transferwise, eks inimesed töötavad igal pool ju, eks kuskil tuleb ikka oma raha kätte saada, et otsaga kokku tulla, eks
3: ole? Aga miks Kait kogu aeg endast peab rääkima? Rääkige endast ka. Kes te olete?
1: ma olen Kaidu klassivend, vana klassivend, jah.
3: Abielus?
1: Ei ole abielus. Ja ausalt öeldes, ega ma ei abiellu ka kunagi. Nii. Aga sina, Kait, kas õnnelikult abielus või...
3: Kait on väga õnnelik. Mina olen tema õnn.
1: Kuule.
3: Eks ole, Kait?
1: Kuule, Kait, aga mis sa siis teed, kui sa üksi oled?
3: Kait ei taha üksi olla. Kait vajab seltsi. Eks ole, Kait? Mehel ei ole mitte midagi vajalikum kui hea sõber. Ja naine on mehe kõige parem sõber. Eks ole?
1: Kuule, aga lähme teeme suitsu või? Ah.
3: Kait ei taha suitsu. Veel. Aga mina lähen teen ühe suitsu. Sina istud siin.
1: Kait, kas Õnne Palees ütles ka tema sinu asemel jah või?
5: Ei. Õnne Palees ütles Kait ise enda eest. Mina olen Pireti ema. Pole vaja püsti tõusta.
1: No nii, seda ma arvasingi, te elate vist koos, jah?
5: Ja koos, ühe suure perena. Sest meil ei ole miski parem kui üks tore pere, tore naine ja naise ema.
1: No, selge. Kuule, Kait, aga miks sa eile ei tulnud? Meil oli terve punt koos, sa laasime juttu ja...
5: Ta ei saanud eile tulla. Eile me võtsime Kaidu rippumast maa. Tahtis ennast üles puua. Elab nagu kuninga kass. Naine on kaunitar. Mina olen kõrval. Ikka on vähe!
1: Kõik on hästi, vana. Ei ole midagi. Kuule, aga me käime terve pundiga jalkat mängima koos. Et sa võid tulla kolmapäeval näiteks.
5: Kolmapäeval ta ei saa. Kolmapäeval... Tal on juba trend, ta toob mind shapingust koju.
1: No aga reedel siis?
3: Reedel toob ta minu joogast ära.
1: No jah, aha. No aga kas siis midagi? Kule, tore oli näha vana ja su häält kuulda. Ja ega siis ega meil vist ei tule välja. Ja. Elista mulle.
3: Millest te siis rääkisite, Kait?
5: No Kaidult küsite, et kas ta saab kolmapäeval mind trennist ära tuua.
3: Ja mis Kait vastas siis?
5: Kait vastas, et saab küll mind ära tuua ja ta ei saa trenni minna, sellepärast ta saab mind ju seepingust ära tuua.
3: No aga õigust rääkis, Kait. Mm-hmm. Ja millest te veel rääkisite?
5: Veel küsite, et kas...
3: Kait, mis asja sa lärmi teed niimoodi? Mis on siis? See ei ole ju ilus.
5: Ma ei saa aru, mis kasvatus see selline on.
3: Kuna kodust lõugab niimoodi. Nüüd hakkab siin inimeste ees ka juba... Ema, no miks mina sain sellise mehe?
5: Ma ju rääkisin sulle, et ta on mäku. Ära mine talle.
3: Kõigil on normaalsed mehed, ainult minu... No ema, miks sa ei ole tema käest seda rihma veel ära võtnud?
5: No aga millega me teda siis ära lase lahti inimeste seast jalutame? Tule siia.
3: Lähme jalutame nüüd natuke.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna reporteris.
3: Vangile ei meeldi trellid.
4: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
5: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
7: Mis asja?
6: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
7: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
6: Ei tehta, sina teed.
7: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
6: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
7: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nokid mu kallal niimoodi?
6: Ma nokin. Lihtsalt nendin fakti.
7: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
6: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
7: Ei taha.
6: Kakan.
7: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
6: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
7: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
6: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
7: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
6: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
7: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
6: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
7: Ma ei tea.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Täna reporteris.
3: Vangile ei meeldi trellid.
4: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
5: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele uus tihedam sadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-12, päeval aga 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
8: Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.
9: Duo Hit Mix. Naljanurk.
10: Mu naine ütleb, et meie majas kummitab. Ma ei saa küll aru, kuigi olen siin juba 300 aastat elanud.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kord öösel WC-sse minnes läks kõik ikka väga-väga valesti.
2: Okei, paluks kirjeldust. Mis siis valesti läks?
1: No läks valesti niimoodi, et ma ärkasin ülesse siis üles sellises kohas, kus oli väga-väga palju inimesi selles hoones ja ma olin täiesti alasti.
2: Aha.
1: No ma magasin alasti.
2: See oli siiski kellegi maja?
1: See oli hotell, ütleme siis. Suur.
2: Hotell, aa, selge. Aga see nüüd, et oli palju inimesi, kõik olid oma tubades või kuidagi selles toas oli palju inimesi, kus olid alasti?
1: Ei, selles toas ei olnud, aga no, hotellis on ikka inimesi.
2: Jaa, nii. Ja... Sa ärkasid lihtsalt oma toas üles alasti, mis on nüüd avaline?
1: No tegelikult oli asi selles, et ma tahtsin WC-sse minna.
2: Ja see oli siis ühiskasutatav WC või?
1: Ei.
3: Sama toas?
1: See oli hotelli toas, WC.
2: Mis siin nüüd siis imeliku on? Ärkad öösel üles, oled alasti, lähed vetsu.
1: Aga ma nagu poolelisti magasin, ma ei olnud nagu päris üles särganud ja ma ajasin ukse sassi.
2: No nüüd me hakkame rääkima. Nii.
4: Nüüd sa läksid siis?
3: Ja. Korridori.
1: Ma sattusin oma toast välja.
4: Aha.
1: Ja mul ei olnud midagi kaasas. Kaart jäi tuppa.
2: Aha. Mm-hmm. Seisid seal niimoodi uhkelt.
1: Ma päris täpselt ei mäleta, kas ma seisin, aga ma ilmselt vist ei seisnud, et ma kõndisin ringi.
2: Oda, läksid uksest välja, said kohe aru, et on jama, jah?
1: Ei, ma kohe ei saanud, sest mul oleks ikkagi nagu, ma olin nagu unesegane ja
4: aga siis... Aga sa oled pimedas ju nagu valgesse, sa ikka ärkad üles selle peale.
1: Ma olin ikka sellises sügavas unes, et ma nagu...
5: Aga kas sa said nagu piduri enne peale, et mitte hakata seal koridoris siis asju ajama selles mõttes või... Kas sa said lõpuks vetsu või sa ei saanud?
1: No ma lõppude lõpuks ikka sain. Ja. Kui ma tuppa tagasi sain, siis ma
5: alles
1: sain
5: siis,
1: sinna vetsu ka.
2: Ja, kogu see asi... siit tuleb nüüd põhiküsimus. Kuidas sa tuppa tagasi said?
1: Tuppa päästsid mind tagasi hotelli turvamehed.
2: Kes vaatasid kaamerast, et üks pervert jookseb mööda hostelli.
1: Kaamerast nad nägidki seda, et ma seal...
2: Ja nii oligi, jah?
1: Ja.
2: Okei. Okay. Ja siis tulid sulle ligi, küsisid ära, mis toimub, on öö.
1: Jah, selleks oma jagu aega, kui nad sinna kohale jõudsid.
6: Muidugi, sest tahtsid algust, vaatame veits.
3: Vaatame, mis ta saab.
2: Paneme salvestama ka.
1: Seda ma ei tea, jah. Võib olla, mine tea.
5: Meil on meelelahutus saada, aga see lugu on nii traagiline. Mõelge ise, inimene satub alasti öösel. Koridori sa ei saa alla minna, sest sa oled paljas. Sul on, ma ei tea, kumb häda. Sa ei saa seda teha, sa ei saa naabri uksele koputada. Sul telefon kõik on toas, kaart on toas.
4: Aga kedagi muud rohkem toas ei olnud, et koputada ei saanud ja...
1: Ei olnud, jah.
2: Ja mis riigis see oli?
1: See oli naabervabariigis Lätis.
2: Lätis? Jah, mis hotellis?
1: Radisson.
2: Millises nendest?
1: Või, ma ei mäleta.
2: Need
1: on mitu seal.
2: Ei, no ma lihtsalt tahan aru saada, kas see lugu on nagu päris.
1: Jah, see oli päris ammu, et ma ei tea, võibolla, kui seal on mitu Radissoni, siis... Ma ei tea, kesklinnas ühes selles Radissonis.
2: No selge.
4: Ja mis sa tegid seal Lätis? Üksi siis niimoodi naist ei olnud kaasas?
1: Ei, tähendab selles suhtes, et seal oli üks kontsert, toimus üks suur festival oli ja siis peale seda, jah, et meid nagu...
4: Lätis, eesti keeles räppisid.
1: Jah,
4: Lätis.
2: Silver, võta nüüd vastutus, küsi üks lõpuküsimus, mis paneb asja paika.
3: Mul on juba vastus olemas endal peas. Sest et ma arvan sellepärast, et meil on juhtunud bändis sarnane lugu, mitte minuga.
4: Ja
3: peaaegu üks ühele, kus üle ja Lätis ja minu oskui Radissonis.
4: Sa tegelikult rääksidki Silver.
3: Ma ei tee isegi nalja. Sa võis olla ka Poolas meil, aga sa minust oli Lätis Radissonis.
6: See on siis nüüd meetod. Kuidas Eesti mees muusikud endast teevad alasti videosid. Radissonis.
3: Ei, no pole videod, kaameras.
2: Ma arvan,
6: et sellepärast mul on...
2: See on jahka
3: ja seda. Mina arvan, et see on jahka. Ja see on täitsa uskumatu, kui see sama lugu on juttunud ka nii meil kui seal.
4: Ma ei taha uskuda, et ta üldse üles ei järganud, kui sa ikkagi lähed koridori, aga... Ma ei näe, nagu natuke...
2: Aga tuleb veel, et traffikumehed on sama udud.
4: No jah, tõest, et kui... Aga nojah,
2: võib-olla see... Kuule, kuna traffikumehed on sama udud, siis usume, et räpparid
4: usume, jah,
5: Silverit. Võib ühte patta panna.
2: Võib ühte patta panna, et ilmselt juhtus suga see lugu küll.
5: See on tõsi. Nii, kuuldi, räägi, kas see kohutav traagika sinu elus leidis aset või mitte, ehk siis, kas see lugu on tõde või on see vale?
1: Ja, see sügava aastateks jälje jätnud lugu on tõde!
3: No näed!
2: Ei, oli tõde!
4: Silver, tule!
3: Meid asja juhtub,
2: põgelt ihe
3: mingi kui arvab.
6: Ma tahaks lihtsalt räägi põnevuse pärast, kes teie bändist siis kundes ringi?
3: Mina ei olnud.
6: Tead.
3: Kas ta ise räägib kunagi, kui tahab?
4: Ta peab seda saata seda.
3: Mina see ei olnud. Aga üks meie ülend neljast siis, jah?
5: No ikka juhtub. Kuuldi jutt seiklusrikkast ööst Riia hotellis oli seega puhast tõde.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Tere! Kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised. Uudised on tegelikult nii hilised, et ma isegi ei usu, et meid keegi vaatab. No kuulge, missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel? Aga no, meie toimetaja sunnib meid siiski eetrist tulema. Seepärast teeme nii. Lõdvestume ja lihtsalt põõname. Ja kuulge, kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama, siis ma ütlen teile, suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi. Nii et, tead, lihtsalt magage. Magage.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Eksperdi hinnangul näitavad uuringud, et piima tuleks külmkappi asemel hoida köögilaua nurgal klaasis. Lisaks ütles ekspert oma kommentaaris, miau!

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, ongi kõik.
3: Väga ilus töö. Mulle meeldib asja tehtud.
2: Aitäh.
3: Aga ma ei tea, korrad asja kokku ja lähme laiali.
2: Oodud, peremees, aga raha?
3: Asja, õige, raha või. Kaua sa tööd tegid?
2: 3 kuud, nii et 5000 eurot.
3: 5000?

0: No ma praktiselt elasin siin.
1: No siis küll, jah. No, palun. Nii, neljatoalne korter Kadriorus, sa elasid siin 3 kuud, see teeb 6000 eurot. Sa jääb mulle 1000 võlgu.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere kuulama uudised eetris stuudios Rohke Debelak . Riik võib hakata äriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väited, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudse enese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusala. Midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratoorium ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabreplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teadusliku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitika maastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, soomuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis auto mark oli?
3: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
3: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni. Kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse ei jää ilma.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Sport.
1: Tervitus kõikidele Park Fermi kuulajatele ja tere tulemast kuulema meie saatesarja esimest saadet aastal 2026 septembrikuus. Kõik on uus septembrikuus, kuigi me oleme siin jätkuvalt samad. Karl Mihkel Eller rääkimas siinpool ja Kaari Pannas

0: on minuga siis ühildunud nii-öelda virtuaalse silla vahendusel või vastupidi, mina olen virtuaalse silla vahendusel, sina oled stuudios.
1: Ma olen seal teisel pool sood, kus on üks pood.
0: Kuule, sina oled siin nii kuni käid seal Postimehe majas stuudiost põhimõtteliselt, et kuidas siis nii läks, et kutsuti siis ka power stage'i?
1: Ta helistas, tal oli pigem mure, sest nad oli vist katsetanud...
0: Härra power stage helistas?
1: Jah, härra power stage Paltser helistas mulle, et kuule, et mul on mure majas, et... Kruudaga ei saa väga head connectionit, sest ta oli vaata seal nüüd teeb hankuki tööd sellest kõvasti ja mis on tegelikult nende saate jaoks väga hea know-how või nagu siuke lisandväärtus, mis on aga lihtsalt, et ta ei tulnud tagasi siia maale, mis on ka mõistlik minu mõelest ja siis tekis nii-öelda leviga probleem ja ütlesid, kuule, et mul oleks vaja see saadet ära teha, et kas sa saad appi hüpata, et noh, ma olen kunagi PowerStage'is käinud ja ütlesin, Juhu, ma ikka saan edast välja aidata, et tema räägib tarka juttu numbritest ja siis ma targutan lihtsalt kaasa, mis ma rallis võib-olla olen 10 aasta puhul nagu kogenud või teist vaatenurka, aga ei, mis ei meil etsa purki ja need poolteist tundi või mis seal lõpuks sai, see tuli päris kiiresti ösõnga. Sain abistatud, ma arvan, et tuli tema jaoks ka natuke teissugune võib-olla saade ja siis kui lõpuks... Kui kustama sealt kaugelt maalt tagasi, siis nad saavad kõik tagant järgi ka veel ära rääkida.
0: Et siis tuleb 3-tunnine saada. Aga ma mõtlesin seda, et mul jäi see alguse ja sissejuhatuses kõrvu, kas Rauno mainis midagi sükkest, et sa oled nagu sealt Power Stage'ist nagu alguse saanudki või mis see tähendas?
1: Ma olen seal käinud, jah, ma enne seda, kui sina kutsusid, ma käisin seal ikka.
0: Ai, see raks.
1: Kordasid, äkki võib-olla ma 2 oli kindlasti kui mitte mingi rohkem. Ma mingid korral ta ikka kutsus mind külla ja taadutama nii-öelda ja nagu targutama, nagu mulle meeldib öelda, et jah, mingid saated ma olen seal olnud, ma isegi ei tea. Ma olen nüüd niimoodi vihikusse kritsedlanud, et palju ma kuski käisin, aga seal ma olen kindlasti käinud natukene. Mis tekitas ka sinu kutse minu jaoks, nagu, et mulle meeldib see maailm ja sellepärast ma potsatasin ka siia sinu kutse peale korraks appi tulla, millest on saanud pikka abiks käimine.
0: Kus juures ma kuidagi olin selle endal isegi kõrvust mööda lastunud, et selle jaoks ka, me nii-öelda sind siia saatesse aastates kutsudes isegi ei nagu ei mäletanud küll, et ma oleks sind seal kuulnud, aga ju siis ma olin kehv kuulaja.
1: Ja saad paremaks.
0: Ma näet, vähemalt ma enda teadlikult vähemalt ei varastanud neid seal sinu käest.
1: Ei, ma käisin lihtsalt vahete vahel lihtsalt kas ERC-st või mingitest muudest, et see üks külalisena pigem, et...
0: Ikka siis, kui sa Euroopa meister olid, need head ajad.
1: Jah, ma ise vaatsin ka sellest, on päris palju möödas juba aastaid, et enda arust oli just eile, aga ma vananen, tuleb välja.
0: Mis oli ERC-3 või mis...
1: ERC-3 ja ma isegi mäletan, mis need kõik olid seal ERC-3 ja siis oli see nii-öelda ERC-4 oli me ka nii-öelda selles, kui oli need ralli 4 autod. Seal me oleme Euroopa meister, kui ka ralli 3-ga oleme Euroopa meister, aga noh, mina olen suht vähe Euroopa meister versus Kendorn, kes on minust 3-kordne või 2-kordne, mina olen ainult 1-kordne, sest tema ikkagi sõitis Vinis siis üksinda, et oli kaardilugetel võtta eraldi arvestus. Ja tänu sellele siis ma üks aasta ikkagi suutsin ka ikkagi saavutada selle tiitli, et ülend aastat ja ülend korrat saavutas tema.
0: No aga üritame siia saata alguses, ikkagi meil on ju WRC ralli nädal, ma jälle tundub, et see nagu on küll tihedalt kokku pakitud ja ma saan ka aru, et need, kes siin Lõuna-Ameerikasse otsustasid jääda sarnased siis, kas otsustasid või pidid jääma sarnased siis Gustav Grudale, no sajad siis WRC-ga seotud inimesed, et nad on vist kõik seal levi agus, sellepärast, et ma nagu sotsiaalmeedias näen kui inimesi vahest, kes seal on selle karusselliga ringi liikumas postitamas igasuguseid vahvaid nii-öelda videokesi ja pildikesi, mis nad seal teevad, aga jällegi, nagu ma nentisin ka Paraguay eelvaadet tehes, et kui siin vaatan mingid välisma portaali asju, kus eeldaks, et juba võiks teisipäeval, kolmapäeval kuulda lugeda mingid jutte nagu ralli kohta, siis ma ikkagi loen sealt veel Paraguay nii-öelda kokkuvõtteid, seal tehtud intervjuusid, mis on lahti kirjutatud ja mille vastu mul otsib pole midagi, aga tuli ka natukene nüüd siis aega anda, et võtta ise ralli maps lahti ja vaadata, mis siis ees ootab, muidugi ka vahest ootab ka, et keegi on selle eeltöö nagu ära teinud ja muidugi Rauno Paltseriku põhjalikust minul ei ole pigem selline rutakas, need mõned minutid sellele panustasin, et vaadata, mis meid selle ees ootab. Ma ei tea, kui kiire kokkuvõtte teha neile, kes siis Power Stage'i kuulasid, et jõudsite seal Chiilist ka rääkida või teil oli pigem mõke Paraguay kokkuvõte?
1: Ei, natuke vaatasime Chiili rallile ka otsa, et mis võiks tulla ja sükkest nagu nii-öelda oma vahel sükkest diskussiooni aretasime nii-öelda, et vaadata, et mis võiks olla, mis oli Paraguays ja ikka natukene nipet-näpet ja andis ka teada.
0: Huvitav,
1: mis...
0: nagu meil või? Nagu meie saates. Ja.
1: Jah, täpselt, et ma isegi ei mäleta, et mul on nii lühike mälu, et mida me seal rääkisime.
0: Huvitav on see, et ma jällegi olin maha maganda, aga WRC.com jällegi, ma ei tea nüüd, kas see tõttu, et on nüüd omanikud seal vahetunud igalugul, seal on iga päev mingid uudisnupukesi kirjutatud ja täna nägin siis, et Sebastian Ogier kerkib Chili MM-rallil Jari-Matti Latvalaga ühele pulgale. Mõle, tähendab, Ogier teeb seal oma 213. MM-stardi ja lepsed nii palju nüüd Latval oma karjärjuksul kokku saigi ja Latvala siis seni nii-öelda läbi aegada kõige enim WRC starte teinud rallimees või rallisõitja ja nüüd siis Ogier tundub, et selle aasta ikkagi läheb nüüd mööda ka, kuidas Sardine nüüd ka kaasa teeb.
1: Jaa, aga vaatad nagu võrdled meeste saavutusi, siis võrdlusmoment on päris kõva, et startide järgi siis vaatad saavutusi, siis ütlen paperil on ikka Ogier ikka päris kõva mees, mida me ka kõik teame tegelikult.
0: No erinevalt nüüd selles, mis me Paraguays nägime, kaks nädalat tagasi siis ilm on seal teispool mägesid siis jaheda võitu. Ma vaatasin ka, et need päevased sooja maksimumid kerkivad seal, kohe lõin nüüd ette.
1: Ei olnud väga soe. Nagu...
0: No ikka 16 kraadi just. Maksimaalselt oli see, mis mina seal nagu suutsin välja uurida. Ma nüüd kiiruga muidugi kui vaja on siis...
1: Aga see on ideaalne temperatuur sõitjate jaoks, et me puudutasime minu mõelest seal teises saates ka seda, et tegelikult see on esiteks autos sõitmisel päris palju parem kliima. Ülevalt skuubist tuleb sul piisavalt hea temperatuur peale, et see ei sula seal autos ja see ei tõmba nii-öelda mõistust ka nii võib-olla lukku, et see peaksid vaatama, et nii-öelda keha vedelikest iga tühjaks ei läheks, et sa ikkagi tarbiksid nii-öelda õigile elektrolüüte asju, et seal võibolla see ei ole nii päevakorras teema.
0: Ja sama asi, mis me teikult minu mõnes ka eelmistel aastatel oleme maininud, et kuna seal ka minnakse natuke kõrgemale, natuke mägedes, siis hommikused temperatuurid see netub on 4-3 graadi mõnel hommikul, et noh, vast jääkirmed peale ei tõmba äkki, aga selline... korralik soendus tuleb ikka enne autos süppamist teha rääkimata pealtvaatatest.
1: Just ja mis on teine faktor, mis võib tekida nagu nii, siuke mäestikud ja temperatuurid ja suur kõikumine, mis tekitab võib udu tekitada oma jagu ja mis võib jällegi raskendada nii-öelda seda sooritust vastavalt siis julgust astmele nii-öelda, kes julgeb selles võib-olla udus natuke julgemalt panna, kui sa näed seal võib-olla natuke vähe ette ja mingites kohas on udu, võib-olla teises kohas ei ole ja teisel on võib-olla teises kohas, et see on natuke selline faktor, mis võib mängida, aga eks näis, me varsti saame seda teada.
0: No loodame siis, et no, udu on selline, mis võib tõesti ootamatult tulla, aga et siis tormituuled sellisel moel ei tule, nagu nad nagu ähvardsid tulla Paraguays, et lõpuks sai küll see hooldusala seal rappida ja katsed, et suhtseb puutumata, aga nii-öelda need uudusjutu, mida meile räägiti, oli päris hullud. Aga mida siis Chili ralli endast kujutab 2019 esmakordselt WRC sarjas sõideti, Ott Tänak siis selle ralliga võitis Toyotaga, aga sellel aastal reedel kavas siis 6 katset, täpselt siis 3 katset, mis on korduv läbitavad ja kus suures jälle tehtud see trikk, et reedel pannakse sellised katset, mis pole üldsegi sarnased sellele, mis olid eelmisel aastal, ehk et ma isegi mõtlen, et sarnased, mis sellel päeval olivad üle üldse, tõsi, katsed nagu küll kattuvad eelmise aasta katsetega, aga seal on erinevad pidi, et üks pole seal eelmisel aastale üldse identne, ühte seljatakse teist pidi, siis üle kahel katsel on päris mitu, mitte lühikest, vaid täitsa mitme kilometrist uut lõiku, et see ikkagi võib jälle, mis ma siin just Paraguayil ka rääkisin, et ja kui sa teed nii palju neid muudatusi kohe esimesele päevale, noh mäleta, mis Paraguays juhtus, meil oli peaaegu pooled ralli ühtedest olid lõpuks nagu mängust väljas, et pigem pane laupäevale mingid uuemaid, aga noh, see on hea lihtne siit öelda, et eks seda ralli itineeri tuleb panna ka mingis muus loogikas kokku, kui ainult selles, mis mina siin Tartu maantel tahaks.
1: Võibolla kuulevad siin, noh tegelikult... Mida ma arvan, et tegelikult on tore, et uusi tuleb, et see annab kõigile nagu võimalus, et muidu on see, et kui sul ikka 3 aastat tugevasti ralli on muutmata või muutumata, siis tekib eelis igal juhul nendel, kes on seal pidevalt sõitnud ja nad teevad igat nurka, nad teevad igat kivi, mis võib-olla kuskil nurgast välja tulla ja mis võib-olla osa nagu teiseks läbimiseks läheb oluliselt rohkem puruks, on ja okei, täna on onboardid ja kõik saavad seda kodutööd päris kõvasti ise ka teha ja sellega tehakse tööd, nähakse vaeva. Pigem ma arvan isiklikult, et Chile ralli nii-öelda tuleb olemuselt kindlasti , no see ei saa enam tõenäoline olla , et samasugune ralli tuleb nagu Paraguay , et see oli natukene võib-olla sihuke ekstreemne , mis seal Paraguays juhtus , et ja kui vaadata eelmeneval aastal otsa Chile ralli tulemustel , siis pigem ma näen , et kiiruskatsetel tuleb sihuke võrdne , kus on ka jälle Hyundai mängus ja vahed ei rebi nii suureks , et saame näha , aga ma arvan , et ärme jah , selle Paraguaysse nagu nii hullult kinni jää , et see ilmselgelt oli natukene sihuke ekstravagantne nagu nii-öelda ralli omamoodi .
0: ja , et teeme väljakutse , katsume edasi , siis saate siit minna niimoodi , et me ei maini sõna Paraguay enam kordagi
1: . Challenge .
0: väike mäng teha . aga jah , ma mõtlesin , ma seda loen siis ette , kuna natuke ma välja vaatasin , laupäeval on jällegi mindud nagu sihukest turvalisemat teed , et 6 katset , noh 3 üksikkatset . või 3 siis nii-öelda noh , katset , mis läbitakse 2 korda ja need on siis tõesti sisuliselt identsed selle 2025. aastaga . aga pühapäev on siis , läbitakse 26 kilomeetrist täiesti uut katset 2 korda . seal ronitakse võrreldes katse stardi finišiga ka katse keskel 900 meetri kõrgusel , nii et tuleb päris sihukene korralik kõigepealt üles ja siis alla . ja siis tuleb punktikatse Bio-Bio , mis on küll täpselt sarnane , mis ta on siin eelmistel ka aastatel olnud , nii et . ses mõttes selline ülesehitus rallil tuleb , ralli üks autod tulevad starti täpselt sama palju . kui oli eelmisel etapil ja ainus muutus siis jah , et . Aiden Padon , kes sai teise poodiumi koha sellel hooajal , tema asemel siis Hyundai's on Esa-Pekka Lappi stardis , nii et see on siis sõitjate rindel muutus ja üks muutus on ka kaardilugejate rindel , et kuna Takamoto Katsuta avarii viimasel etapil oli nii ränk , siis tema , ta ise pigem seal vaarus ringi , mis me seal lugesime , nägime , aga just nimelt kaardilugeja Aaron Johnston on siin isegi rohkem põrutada saanud ja tuleb siis teine iirlane , James Fulton tuleb siis tema asemele ja Fultoni jaoks on see alles 3. ralli üks start ja esimene pärast siis seda traagilist Craig Breeni surmaga lõppenud avariid Horvaatia MM ralli eelsel testil ja Fulton on muidu sellel hooajal olnud ja ka eelmisel aastal siis Toyota noortetiimi sõitja Yuki Yamamoto kaardilugeja . ja nüüd siis WRC kahest tuleb Yamamoto kõrvale sihuke mees nagu soomlane Tobi Luhtinen kes on siis muidu siin sõitnud viimasel ajal selle ameeriklase Seth Gentiloga , kes siin Ameerika Ühendriikide võistlustel sõidab ja kellega siis tänaks saab varsti hakata rinda võtma Ameerikamaal .
1: ja et Aaron oli ju strangluu läks puruks natukene , et eks see ongi seal ekstaasi ja adrenaliini käigus ei tunneta kõike , võib-olla pärast enda kogemust ütlen ka mingi tunnike 2-3 läheb mööda ja siis hakkavad mingid kohad tunda andma ja järgmised 2 päeva ka kindlasti pärast seda , nagu ikka nende raske spordivõistlusega , et kui teed ära , siis 3. päeval on kõige keerulisem olla , et jah , head paranemist ja jumal tänatud , et see nii õnnelik õnnetus oli , et rohkem seal midagi viga ei saadud , et ei olnud kõige lihtsamat koelist , koeline nii-öelda õnnetus , et arvestades seda , kuidas Katsutal seal olek ka pärast seda õnnetust oli , et näitab ka kindlasti autode turvalisuse osa toob üles , sest jumal tänatud , et see elektripostiga väga lihtsasti ära murdus , et oleks püsti jäänud ja sealt pauguga edasi kuidagi pannud , siis kindlasti oleks see rohkem kehasse võib-olla teistmoodi mõjunud , aga kõik hea , et vähemalt on asjatundlik ka kaardilugeja seal kõrval olemas ja kes on kindlasti suuteline väga hea tulemusele kaasa aitama , nüüd on küsimus , et kuidas katsuta selle pärast seda sihukest kõvat raputust ise minema saab , et see näitab kindlasti teda sisu ka olemuselt , et kuidas ta nendest asjadest üle saab . Aga pigem vaatame otsa ja ma arvan , et hea kombo on leitud , et hea tulemuse poole püüelda .
0: nojah , et ütleme siis Takamoto puhul kindlasti , et lootus sureb viimasena , kui nüüd seda teemat selles mõttes laiendada , et sõitja peab ka mees olema seal rooli taga , et temal on tõesti seda keeruline olnud see enesekindlus siin leida , aga Chile MM ralli toimub siis 5. korda , seni on siis edukam mees olnud see Ott Tänak , kes võitnud siis nii Toyotaga kui ka Fordiga . ja pärast reaalis 2024. aastal Kalle Rohampera Toyotaga ja Sebastian Ogier Toyotaga , nii et Ogier ja Lande lähevad siis iseenesest ju Chile rallile ju võitu esikohta kaitsma , et .
1: no aga eelmine aasta , toome näite , et eelmine aasta Ott Tänak ju peale tegelikult 5. katset juhtis rallit , täpselt samamoodi , tal oli kõik põhimõtteliselt käe peal olemas, see oli 9,7 sekundit ju Formoost eespool, aga me mäletame väga hästi, kuidas ühel hetkel ta enam ei olnud enam võistlusmomendis ja see ei olnud mitte tulenev nii-öelda sõiduveast, vaid lihtsalt tehnika.
0: No võt, et kui me tahtsin siit jutuga jõuda sinna, kas äkki siis teeks kohe seda ralli ühe ennustusega ära, et kuna siin me oleme juba pigem nendest ralli üks meestest viimastel saadetel nii palju rääkinud, et juba nagu need teemad mingis mõttes ennast ammendanud, et kas siis nüüd on ohut öelda, et Ogier läheb võitma või siis Sami Pajari läheb võtab siin näpistab veel või?
1: Forma.
0: Viimaks ometi.
1: No ei, ma arvan, et jah, pulli pärast paneksin Formo esimeseks. Mitte pulli pärast, aga
0: mul loodan,
1: kui ta nagu suudaks selle komplekti niimoodi kokku panna nagu eelmisel rallil, mitte see, et me hakkaks nimetama seda, aga ma arvan, et need tegumoelt ja asukohaliselt ja kõik muu enam vähem natuke võiks klappida, teades tema kiirust ja tegelikult hunde potentsiaali ka seal eelnevatest aastatest, siis ma võiks Formo esimeseks ja ma paneksin ma tõen niimoodi hoopis, ma panen pulli pärast, tegelikult ma ei saa panna Neuvilli teiseks, ta ei ole ennese kindel praegult, ma panen Ogier teisiks ja kolmandaks panen, kelle ma panen kolmandaks, ma panen Evansi.
0: Neuvilli paneb kraavi või?
1: Ei, ta lõpetab 12.
0: Puhta sõiduga.
1: Ja. Pendel näites.
0: Ooja lõpus võtsime lõpuks pendliga taskust välja. Siis. Okay, väga hea, ma vajutsin ka siin paar klikki siis sellel klavetuuril ja salvesin ära igaks üks oma ennustusega, mis siis läks täpselt nii nagu sina ütlesid.
1: Mina olen Kauri Igor Pangu.
0: Ja mina siis see, kes Igor Pangi selle ennustuse tasuta kätte sai praegu.
1: Just. Ei, oota, arve tuleb pärast. MTÜ on mul.
0: Lükkan.
1: Nii,
0: ma tahtsin korra vaadata, et kui me ennustuse juures olime, siis ma panin eelmise ralli ka sinu öelduna ja see ma sain suhteliselt enda kohta isegi suhteliselt hea punktid. Ja keskmisest natuke ka alla poole, aga...
1: Tasub meid ekspert ikka uskuda, on ju. No. Eelmisel rallil ma ütlen lauselt, et see, kes kasutas nagu statistikat ja nagu teadlikust ralli osas, need panid väga mööda, pigem mul tundus. Ja need, kes läksid lihtsalt nagu kala püüdma, ma ei tea, tühermalt.
0: Et Pajari võidab.
1: Ja, siis need võitsid sealt ikka korraliku pagasi punkte, et ma pigem arvan, et siin peame loogikaga ikkaga lähenema.
0: Ja, põhimõtteliselt kirjutan alla, aga no vaatame, kas siis Chili läheb ka nii või läheb lälle kuidagi lappama, aga WRC 2 on tegelikult see, mis meid iseenesest ma arvan isegi rohkem huvitab, sest me rääkisime ka mõned nädalad siin tagasi, ehk et kas me nüüd võime tegelikult öelda, et Robert Virves ja Jakob Vil on tegelikult, minule tundub, et variant ikkagi see WRC 2 MM-tiitel ära kindlustada. Ja tea, mille järgi ma selle matemaatika praegu teen või õigem nii, hetkel ma seda öelda muidugi ei saa, aga siin on välja arvutatud, et mis see maksimaalne summa nüüd on, et kui Virves Chiilis võidaks, siis ta oleks koos 125 punkti ja kui Suninen, kes on siis noh kõige lähem ohustu punktri mõttes, kes on küll öelnud, et ta ei võista, aga noh samas nii-öelda kuniks ei ole registreerimist tähtaega mingi ralli lukku läinud, siis võid igast asju rääkida ja nüüd ikkagi värski Euroopa meister ka veel, et kui Suninen osaleks kahel järelenud rallil, eeldame, et on kaks järelenud etappi pärast Chiilit, ehk et siis Sardinia ja Saudi, tundub keeruline, et see Saudi üldse toimub, aga võib-olla oleks midagi asemele, sest on ka räägitud. Siis saaks Sunine 129 punkti kokku. Nii et ses mõttes... Ta peab võitma need on ju. Aga nüüd tuleb point mängu see, et Virves, noh, ärme nüüd panen kohe kahel, et ta võidab selle Chiili ralli, aga ütleme, et ta jääb seal väga hästi. Sardinia ralli kohta, kas sa teadsid sukest asja, et teekult pidi seal minema regamine lukku 1. september juba. Aga nüüd on kahe bulletiniga või bulletiniga pikendatud tähtaega ja tähtaega on pikendatud nüüd kuni 10. septembri õhtuni. kõigepealt pikendati vist 8. ja nüüd 8. pikendati tänase seisuga 10. ja avaldatakse Sardiini ralli nimekiri siis Chili ralli ajal 12. ehk siis laupäeval. Ja ma ei tea, mis mängud siin käivad, kelle jaoks, ma pole enne nagu näinud, et MM rallil regamistähta, aga niimoodi pulletäniga nagu pikendada.
1: Aga sa ei tea, kunagi, äkki sunnil hakkasid nüüd tänu sellele tiitlile need rahamäed ja rahalaevad liikuma ja võibolla tuleb peale, et sa tegelikult ju Sardiini ei ole kaugel.
0: Ma ei tea, kas see on sellega seotud, ma ei usu nüüd sunnilini pärast seda teeti.
1: Ei, absoluutselt mitte, aga no, see ei ole ju tavasi, et kui regami lukku läheb, siis jah, seda nagu hullult hakatakse muutma seda nii-öelda regami see tähtaegased, et ei oska öelda, mis see põhjus on, võibolla keegi sealt tarkadest oskab meile kirjutada, meil on võimalik.
0: Ka... Point on see, et laupäeval tuleb see nimekirja välja, kui seal sunnilini pole, siis me saame kohe ju, noh, nüüd on laivis põhimõtteliselt põhed virtuaalpunktid, nagu talt ju nii-öelda potentsiaalselt maha võtta, et jällegi, noh, see, et nüüd emad kummad soomlastest tuleksid, no nad on öelnud, nad ei tule, no sunnine sai oma EM-tiitli kätte ja ta on ka nüüd öelnud, et noh, tegelikult on ka see väga hea boost talle ja ta loodab ka, et järgmiseks aastaks on ju. Et noh, aga veerid see kaks reeglid on see niimoodi üles ehitatud, see võid need etappe valida ja see põhimõtteliselt jätabki selle võimaluse, et noh, peaaegu et viimase etappini
1: välja. Aga mängime nüüd niimoodi läbi, et Sardiinia, täitsa võimalik kohale minna, pole mingi suur katsumus, sunnine tulla nii-öelda WRC 2 potentsiaal on olemas, et WRC 2 meistriks tulla kui ka WRC meistriks, ehk siis
0: WRC meistri ta sai juba.
1: Ja ma ütlen ka WRC meistri, mis annaks tegelikult väga kõva nagu sükse vaata vastu rinda koputsmisest, vaatame, me teame, kus alustas sunnine aasta alguses, kus ta oli tegelikult väga suure pausi pealt tulnud teispidi, me ei tea, aga hetkel me näeme, et Saudi ei toimu arvestas seda, mis on tiimid teinud selle jaoks, et nad ei ole valmis sinna minema ja see kõik logist kui sinna järjest öeldakse, okei, teeme mingi etapp, leitakse kiiresti, ma ei tea, kuski asendus Portugalis, mis
0: seda kuidas, räägitud,
1: kuidas iganes. Me ei tea, tegelikult on mängumaad päris palju, küsimärke väga palju, mis tekitavad lahtsalt, mina tea, arvestan, noh, mis mina arvestan, mina arvan täpselt niimoodi, et Robert Virvest võibolla natuke teades õrnalt, siis ma arvan, tema läheb lihtsalt seda rallit sõitma võimalikult hästi, tema kindlasti keskendu sellel hetkel, ta üritab enda asja võimalikult ilust ära teha ja siis vaatab, et ta ei oota mingi laupäeva õhtus, kindlasti nad vaatavad seda interlisti, kes seal on, on ja. Aga
0: ma arvan, teadsin, et... infoka varem võibolla, no.
1: Ei pruugi.
0: Kuhu tiimid liiguvad, eks ei liigu.
1: Seal võivad suured mängud ka mängus käia, et kunagi ei tea seda, et see teebki selle asja ju tegelikult veel teistpoodi põnevaks meie jaoks.
0: Ja no kui sa rääksid, teid korra selle mängu ka, just meeld see, mis tegelikult mul oli ka ühe teemana kirjas, mille võime siin, see ei ole mingi saladus on ju, et Toyota, M-Sport ja Hyundai siis, või Dirtfish on nende nagu siis mõtteid selles suunas vahendanud, et noh, Saudi on meil viimase etappina kavas, aga et seal on nii Hyundai kui Toyota on lihtsalt suured korporatsioonid, kus on omad reeglid juba, et neid töötajad ei või saata sellistesse ohupiirkondadesse või kohad, kus ei ole nagu kaitstud nende turvalisus, ehk et noh, mitte siis Saudi Arabia kui see, aga lihtsalt see kogu piirkond, mis seal toimub. M-Sport ütles ju ka, et tuleb järgida nelgi siis riigi ja valitsuse soovitus. Ja üks asja on see, et sa ei saa päris nii ka teha, et nädal enne selgub tõesti, et tuleb mingi rahu maa peale, mida me kõik laiasastus muidugi loodame, on ju, et noh, need ei käi nõpp nagu nipsus need asjad, transport, logistika, et see on nagu tammu läbi mõõdur, et septembrist on räägitud, et FIA peab välja ütlema, mis saab, mis ei saa, praegu nagu ametlikus osas on vaikus olnud ja kui ma vaatan, et siin on räägitud sest potentsiaalsest asendusrallist, mis oleks teikult ju EM-etapp, mis on oktoobri lõpus seal Fafes, siis on ju noh, nimetatakse Põhja-Portugali kuue linna ralli on ta ametlikult, see on EM-sarja viimane etapp, 23. oktoober, mina on aru saanud, et sellest on räägitud kui potentsiaalsest asendusest.
1: Ma olen ka midagi kuulnud.
0: No, see on ka vaja siis ju logistika, et sinna on põhimõtteliselt pooltest kuud jäänud.
1: Okei, okay, rakke sealt tõtta uuesti ringi ja tulge siia tagasi, nii et Portugal on ju enda olemas, tegelikult on, et eks see on, mida närida ja pureda, nii et eks see Chili rallil on päris suur mõju, arvestas ka WRC nagu ralli ühe tiitli peale sõitmist, on ja Sardiin ja veel, et põnevaks läheb see aasta lõpp ja kui seda teadmatus ka seal lõpus nagu nii-öelda hallialan on, me ei tea, mis sellest saab, siis see tekitab lisapõnevust taustal juurde.
0: jaa , loodame , et siin liiga palju põnevust korraga ei kulmineeru ühte kohta , et see kuidagi valel moel sealt välja pritsiks või mingit jama hakkaks korraldama ja muide täna tuli ka , lihtsalt põikan siia vahele , suur jututeema ei pea olema , kui ma siin rääkisin Sardiinia ralli infot , siis täna tuli ka Monte Carlo ralli ajakava välja , et 21-24 jaanuar sõidetakse . Tuleb pikim Monte Carlo ralli pärast aastat 2019 üle 350 kilomeetri katseid . 353 , noh , see on
1: täpselt piiri
0: peal , räägivad läbi ja kõige lühem katse on 15 kilomeetrit . kõige lühem .
1: jumala .
0: ja punktikatse siis on 23 kilomeetrit ja sõidetakse ühe
1: korra . aga mis see kõige pikem on ?
0: No kuskil sinna kahe , mis 30-st Monsterit ei olnud , kuskil sinna 26-28 kanti , et .
1: Need jah , kuidagi need suured pikad katsed ei ole omavahel nagu üldse hästi toiminud .
0: eriti Montes , noh vaata nii , niikuinii selline aeglane ja .
1: just , ja siis kui midagi juhtub , siis on nii palju kilometraaži jälle mingi sihuke möll , et kunagi ma vist olen siin rääkinud saates ka Korsikal oli vist mingi 40 kilomeetrit . minu arust kaks läbimist ja mõlematel kordadel , no eriti arvestades need kitsaid teid ja kõik olemust on ju , keegi väänab seal kuskile natuke autoristi , ongi jälle katse peatatud ja kõik muu. Nii, et,
0: siis no kuskil 10 aastat tagasi oli Korsika MM-sarjas sihuke ralli , kus oli 10 katset .
1: jaa , aga seal oligi mingi 40 , ma ei mäleta , palju kiltse , minu arust kaks läbimist mõlemad , mingid autod said läbi ja siis oligi jälle punane lipp ja cancel datud , et nagu pole mõtet nagu . eks seda tuleb natukene võib-olla vaadata ka reljeefi poole pealt , et kus , kuidas on , et nagu täpselt nagu Rootsi ralligi , et kurat , kui keegi on kuskil tee äärde pannud , et see ei mahu mööda või siis keegi jääb koterdama tee peale , siis mingi 5 kilomeetrit koterdad järgi , sest et mitte kuskil pole ruumi või mööda minna, sest hanged on nii suured , et see nagu võistlusmoment ära ei kaoks .
0: aga hüppame teemaga selles mõttes tagasi , et meil oli siin tegelikult ju Tšiili ralli ja WRC kaks pooleli .
1: täpselt .
0: et me rääkisime Jürgenson , või rääkisime Virvesi jutud ära , Jürgensoni pole maininud , kes siis jah ei sõida seal nüüd punktidel , on ju . tema on lihtsalt seal , sõidab selle kaasa , et tema on oma punktiralli juba sisuliselt ära sõitnud , pole seal enam regada ja . kui ma olen õigesti aru saanud ja info pole vahepeal muutunud siin suvega , et siis see peaks ka tema viimane mm ralli olema , sest et Sardiiniat ei olnud mõtet enam kaasa sõita , muutub asfaldiralliks ja noh , nüüd tõesti võib-olla see muutuv hooaja lõpp võib midagi ringi mängida , aga kahtlen sügavalt , et kuna seal tiitlit enam jahtida pole . või mine punkti jahtida pole , tiitlist rääkimata , tiitlimängus on meil teine eestlane . et siis vaadata , kes on Virvese konkurendi , aga põhimõtteliselt see list on ju sama , mis oli meil eelmisel etapil . et jah , kohalikke mehi selles mõttes , et nii posu peale ei tule , et siin tulevad nüüd pooled minusugulased Hellerid paar tükki peale . aga noh , nüüd tuleb ikkagi , ma arvan , Paraguay meest ka jälgida , kes siin pani kodus etappi kinni , näe ikka ütlesin PD-ga sõna välja nüüd . aga Paraguay mees , ütlesin see .
1: ei , kõik hästi , ärme nii asjast kinni jää , aga Domingues .
0: et ja , et ühesõnaga , et seal on neid ja Domingues , et seal tegelikult on nüüd jällegi . no mõtle , kas me saame nüüd öelda , et Chile tuleb ja nüüd ta on ka nagu küsija kohe või pigem nüüd see , et nüüd on juba teine nii-öelda tallermaa ja nüüd me ikkagi vaatame nende põhitegijate otsa , kes meil siin muidugi on kõrges mängus .
1: ei no põhinimed ikka jäävad ja midagi nagu lihtsalt ei ole , et umbes , et kui Robert enda sõitu teeb , siis võidab , et ega seal pusimist tuleb igal juhul , et midagi nii kindlalt ei ole , et teades , kui armutud need teed ka seal on , aga ma pigem olen optimistlik , arvestades seda , mis ta ka eelmisel rallil pärast seda tegi . oluline , et fookus paigas ja tal on neid piisavad kilomeetrid , et teades tema natukene sihukest olemust ka , et ma arvan , et ta teeb ühe väga ägeda ralli jälle üle pika aja .
0: Ja no eelmine , kaks nädalat tagasi enne seda eelmist MM-etappi tegelikult saigi ju natuke öeldud ka , et no mis siit tuleb lihtsalt kinnapunkti ära võtta , noh ja see lõppes seal selle 800 meetri peal ehk et nüüd siis , ega need asjad tavaliselt ei kordu .
1: ma vaatasin seda onboard'i jah , et nagu ei olnud jah mingit võimalust kuidagi pärast seda ühte kurvi läks kõik see nagu kõik rappa , ehk siis kiirusel vale , ühesõnaga nipet-näpet ja nii kiiresti juhtubki see rallis , et kes tahab , see saab seda kindlasti veel vaadata tagantjärgi ka , et lihtsalt , mis mina ka võib-olla ootaks , et noh , Virvesest me rääkisime Jakob Ilost on ju , et ma usun , et nad on suutelised selle nii-öelda paketi kokku panema , siis Romet Jürgensoni ja Siimoja osas ma loodan ka , et nad saaksid nüüd lõpuks mingi sihukese ralli otsast lõpuni , et nad saavad mõnusa tundega uude aastasse vastu minna ja me teame , et ta on suuteline piisavalt kiiresti sõitma , et oluline see , et kõik päevad katuksid , ei oleks tehnilise probleemi , ei oleks sõiduvigu ja me saame tegelikult ju vaadata nii ajaliselt ERC2 , ERC RC2 ehk siis Vanta Rally Cars kahte klassi, et kus ta siis nagu potsatab ajaliselt, et võrrelda ja see on ka see põhjus, mis ta sinna läheb, et kogemust ammutama ja leidmaks ennast pigem ka rohkem jälle.
0: Ehk et meie soovid sinna vares jõuluvana kingikotti pole muutunud, mis puudutab Romet Jürgensoni ja Siim Oja ja ka muidugi Robert Tirve selles mõttes. Noh, ärme hakkas seda vana juttu kordama, aga ühesõnaga, et mingu nii kuidas läheb, aga loodame, et läheb hästi.
1: Täpselt.
0: Aga siin sõideti ju nädalavahetusel veel rallit ja sõideti siis Põhja-Itaalias
1: üks ralli asja ikkagi mainimata, ralli kolmed on ka peal juunarid ju.
0: Tähendab, ma lugesin, et on, aga sa võid ka sellest rääkida. No siin on see, kuna paar aastat pole meie sõitjad seal olnud, siis ma olen selle nagu suhteliselt jätnud vahele, aga meil on siin 7 venda ja kas meil on siin Karlberg ja Türkanve mõllavad?
1: Just. Ei, lihtsalt tahtsin ka mainida, et seal on nagu see etapp ka sees olemas, et mida nagu...
0: No, see on viimane etapp
1: just, ja ju kõik, noh. Just, mida fännid saavad ka jälgida ja kaas elada ja vaadata, kuidas seal see nii-öelda võit ja kõik see muu kulmineerub, et ega ma siin rohkem ka passi ma ei tahtnud teada, et pole Eesti lippu,
0: mitu
1: siis...
0: Mitu autod finishisse jõuab?
1: Just. Kõik superrallis jõuvad paljud.
0: Võtli just juniorid ei peale vaata, tükk pikki aastaid oli ju Kreeka, mingi aeg isegi Türgi, aga Kreeka oli pandud neile sinna kalendri viimaseks ralliks. Mina ei saanud sellest aru, et sul on mingi MM-sari juunioridele tehtud ja sa pandud selle viimase etappi mingi erilise piruka ja sealt sa topel punktid. No see oli ju, no aga kas Kennilgi isegi ju on seal jamastelinud koos sinuga või?
1: Ei, seal siis Türgis oli üks aasta, siis kui nad, mina ei käinud Kuldar
0: Sikkeis,
1: Kuldariga nad tavaliselt lammutasid rohkem, et ma võtsin kohe Kennil, minuga sai lammuta ja kui tahad panna, siis panen enda küljaga, aga see oli minu kokkuleppe, kui hakkas vahepeal minu küljaga lubama, siis ma küsisin peale kiiruskatsed, et kuule mees, kas nad midagi ära unustan, aga ei, tegelikult iga pidi, iga küljaga võib juhtuda. Kus ma jäingi selle mõttega, et ja super rallis.
0: Mina hakkasin rääkima sellest raskusest.
1: Just, et noh, tegelikult ma tahtsin kõelda, see on nagu täpselt üksed rasked rallid olemus nagu Kreeka või mingid asjad viimaseks, et ma ei ole ka selle poolt, sest seal on hästi palju ikkagi pingolotot, ehk siis järgmine võidupall on nii 27, et noh, me tegelikult ei tea, et terve aasta nagu pingutatud ja siis see, kes tegelikult võibolla on kõige tublim, tegelikult see täitpilt ei, ta nii ka palju segab kaarte, et ta võiks nagu jätta ja pigem võiks viimane ralli olla neutraalne. Kus on võibolla sellest faktorit vähem, sellest bingo faktorit vähem võibolla on õige sõna.
0: Ja mimestel on täna suutnud ka selle ikkagi läbi suruda, et juniorid küll, kes kõik sedavad selle M-spordi ühe sama auto all on, neil on niigi selline väiksem paket siis on ju ralli igaks MM ralliks, et nad on suutnud sinna sisse pressida ka selle, et läheme nüüd kõik sinna teise maailma otsa, et üldjuhul või vaata, et peaaegu eranditul kõik senised juniorite hooajadik on olnud see, et Euroopa keskne on olnud, on ju. Noh, juus on siis mingisuguste mõendustega tehtud, et ka M-sport pidi sellega nõus olema.
1: Jaa, ja see on kindlasti kulud, võibolla see on kuidagi toeja pannud nii-öelda promootor kaale, mis noh, mina isiklikult isegi pooldan seda, sest et kui me ainult Euroopas sõidame, siis tegelikult nendel poistel, kui nad peavad järgmise sammu edasi tegema, nendel ei ole maitsed suus, mis tegelikult teisel pool mandril või kus iganes toimub, et see on väga õige mõte, ma arvan, et see on lihtsalt jah, poolte konsensus või leitud, et tihti peale ka nende eelarved on ka sellised, et nende noorte poistel pole lihtne kokku ajada, kui sul ei ole just mingi väga jõukad papad onud või siis ettevõtted selja taga, kes, aga ma arvan, et seal on pigem jah, poolte kokkuleppel leitud nii-öelda viisakas number, et see kõik numbrid katuksid ja ma arvan, et seal on ka kindlasti promootoriga sises.
0: Kiiruga praegu vaatasin üle, et eelmisel aastal juniorid ja WRC's, noh, Joosep Ralf Nõgene proovis seal ka kaasa lüüa, lõpuks läks siis ralli kahe peale lõplikult üle, aga eelmine aasta vähemalt ühel etapil osales siis 13 rallipaari ja kõikidelt etappidelt sai punkte 8. Tänavusel aastal on seis nutuse minu mõelest, ehk et kõikidel etappidel on osalenud ehk siin mingi 5-6 vendava.
1: No mis nüüd uue auto tulekuga võib see nagu jälle ralli kolm nagu saada natuke uut elavnemist juurde, vaadatel siis ralli hüvel väga palju nii-öelda uusi, noh okei, okay, kindlasti jõuame sinna, nii-öelda uusi nii-öelda tootjad või tiime, ehk siis ralli kahe peal läheb minu mõelest, ma arvan, järgmisel aastal natuke rohkem fookust igal juhul, mis tähendab ka seda, et võibolla ralli kolm saab ka natuke rohkem jälle pilti, ehk siis see võiks anda ka natuke võibolla sinna boosti, võibolla see järgmine aasta kohe ei paista välja, aga üle järgmine aasta võiks olla või järgnevad, noh mõtleme siis 3-4 aastat, siis on kindlasti võibolla näha võibolla see täit pilti, mis võiks olla see minu kõhu tunne või nagu vaade sellest asjast, mis võiks juhtuda, kui siuksed käigud tehakse, aga aega annab aru ja vaatame, mis see tegelik pilt on.
0: No võt, nüüd siis tõmame Chiilile praegu joona alla ja ma hakkasin või siin varem hüppama sinna eelmisel nädalavahetusel Põhja-Itaalias toimunud siis ralli, no ütleme Eesti kõik, siis ralli 1000 miili ralli peaks olema, noh küll nii palju miili ei läbitud, aga ja kahjuks lõppes see ralli siis väga traagiliselt siin juba 6. kiiruskatse järel, kui üks ralli auto number 42 sõitis kas juba katse finishis või finishi lähedal teelt välja, siis üks pealtvaataja 63-aastane härra sai seal hukka ja otsustati seejärel siis ka ralli lõpuks katki, et ei üldse nagu kuidagi väga kefa nagu auraga tundus see asi, et see eelmisel päeval läks üks Hyundai WRC auto põles seal maani maha, mitte nüüd siis küll ralli 1, aga siis see eelmise põlvkonna WRC auto on väga uhkenata välja, sest mõttes ka üks tõesti nüüd nägi välja saab selle kohta minevikus vaid öelda, aga miks me sellest rallist räägime on see, et Jasper Vaher ja Patrick Enok läksid ka siis sinna üks siis Toyota ka teine Skodaga seda väga olulist asfaldikogemust saama ja kui Vaheril on siin päris mitu rallit veel välja hüütud, mis ta Euroopas kaasa sõidab nüüd sügisel, et asfaldil kogemus saada koos siis Janni Hussiga oma kaardilugega, et siis Patrick läks ka sinna ikkagi seda asfaldit saama ja no tulemustes nii palju siis kui nemad seal sõita said, see esimene päev oli üks pikk katse läbiti kaks korda seal vist sai mõlemad nominaalaja, et seal hakkas kohe juhtuma, et üks oli ka see Hyundai põleng seal ees, mis selle pika katse nagu nässukõrjase laupäeval siis lõpuks sõidetigi 4 katset veel ja seal siis Vaher sai 3. korral 6. katse aja lõpuks siis tõusis ta 13. kuigi et võibolla seal nominaalaegadega ma täpselt aru saan, kuidas need kõik asju seal määrati, aga tehniliselt ma arvan, et oleks pidanud Vaher olema kõrgemal, aga noh, kuna tema ju ei vaata ka sellise rallise lõpptulemus, see väga palju korda ei lähe, et mul tundub, et pigem seal mingisugune areng ikkagi oli ja Patrick Enoki Silveri Sim, nendel läks asfaldi natuke rohkem aega kohanemiseks, parimaks jäi 17. aeg reedesel teisel katsel ja kokku võttes oldi 26. Et no ma ei tea, me nüüd nii põhjalikult jälginud ja kokku võttes üldse kurb, kui tuleb võistlusäärastel põhjustel katki jätta ja varem ära lõpetada ja üldse sellised asjad juhtuvad, et kuidagi tõesti tundus, et nagu halva mineku kui see ralli oli, et tagantjärgi jumal tänatune meie poisid ja Soome naine pääsid seal puhtanaga.
1: Ja ma ikka ise üritsin ka näppu pulsi peal hoida, et eriti tahtsin teada, kuidas see Enokil läheb, sest et Enok ju läks esimesel nii-öelda asfaldrallile ja noh, testi lõikudel või mis ta tegi seal, seal ta kompis piire, proovis, ta oli vist seal abilisi ka, kes aitsid teda sätida nii-öelda, harjutada nii-öelda asfaldiks valmisen ja seal vist oligi vist isegi momente, nagu ma olen kuskilt nagu tekstide vahelt läbi lillede läbi lugenud, et see võib-olla natuke nii-öelda mõjutas tema enesekindlust ralli jaoks, sest ma vaatasin aegadest ka ja et seal oli nii palju juhtus, et seal ei saanudki päris täpselt pihta, et ma sain aru isegi seal Vaheril läks mingil katsel ref ja pärast seda siis tuli see punallipp, et võibolla see aeg, mis seal liideti kokku ja lahutati enne, mis oli võibolla Vaheri nagu nii-öelda tagasside, mida ma Powerstatesi lehelt lugesin artiklist, et väga positiivselt oli üllatunud Janni Ussiga nii-öelda koostööst, eks siis arvestas istudes ühte autosse asfaldirallil, kus on väga seotud kohad, et see koostöö ikkagi sai kiiresti liikuma, et noh, kindlasti see ka mõjutab nii-öelda teid pilti, aga teada see Vaherit, et ta ei ole kunagi siuke, et ma olen pool kaasiga sõitma, et ta üritab, kui on juba tunne ja näeb, et kõik jookseb, siis ta paneb ikkagi punni põhja. Mina arvan, et see pilt tegelikult Jasper Vaheri kiirusest tegelikult oli väga positiivne, nii palju kui me seda seal nägime. Enoki puhul võib-olla jah, oleks tahtnud näha rallit edasi, et kuidas ta ise nagu arengus läheb ja hakkab nii-öelda selle refi pidamise peale võib-olla rohkem minema ja proovima ja kõike muud, et eks see ongi enesekindluse ja kõik, aga no, ma arvan, et see kõva pagasi sealt kaasa ja Enok vist ju seal artiklis võite lugeda, et tegelikult tema oli vist üks vist esimest autos, mis jõudis sinna samasse sündmuspaika, mis see vaatepilt ei olnud nagu kõige meeldivam, et noh, kahjuks see autospordi osa on, et on häid momente ja on väga sellised mitte negatiivsed või üks halbu momentega, aga sellest tuleb üle olla ja see on see spordi osa, et ei ole päris võibolla võrpall või korpall, mida saalis mängitakse, et tal on nagu seda mustemat poolt ka.
0: Nii paraku on, aga võibolla lähme ka siis siit veel mõne lühikse teemaga saate lõpus edasi ja no päris nii traagiline see pole, aga ikkagi ka mitte positiivsed uudised ei tule meil siis sealt rindelt, millest me oleme siin ka ikkagi juba, et võiks seda aastaid juba rääkinud, ehk et mis siis saab Hyundai WRC meeskonnast eriti pärast seda, kui siin nüüd tänaku Martin Järve on otsustanud sealt eelmise aasta lõpus lahkuda ja nüüdki teekult ju ka tuleviku kohta mingid ammendavad vastused plantud peale selle, et järgmiseks aastaks kindlasti uut autot ehitata, siis Hispaania mootorspordi ajakirjanik Pipo Lopez on siis nüüd Hispaania ajalehes AS siis artikli pealkirja põhimõtteliselt pannud niimoodi, et putka panakse kinni. Ehk siis kioskiks nimetas ta seal hispaania keeles seda Hyundai meeskonda, et lahkub, aga tema andmetel siis tõesti, et 27. aastal ja 28. aastal siis ei olda teha see meeskonnana, jätkatakse nüüd aasta lõpus välja tuleva siis Rally 2 autoga mingisugusel moel on ju, noh, mitte siis teha see tiimina ja 29 plaanitakse siis äkki tulla tagasi siis uute reeglite alustel, aga no tead, alati on see, kui mingi minek teeme vahe aasta või vahe aastat, siis ma ei tea, rallimaailmast just ainus positiivne näide tuleb kiiruga see üks Citrooni aasta, mis siin kunagi oli, et nullindatel mindi korraks ära, siis tuldi nii-öelda tagasi ja siis tuligi lööbiajastu peale, et ega siin väga paljud teised nii tootjad, okei, okay, Hyundai ka, kui nüüd mingil moel Hyundai ka on 90. lõpus ju tulnud ja läinud suhtse kiiresti ja nüüd uuesti nagu siis tulnud ja võibolla tuleb siis ka kolmandat korda jätkuvalt, see on selline aegerenniku jutt. Isest Pipo Lopez olen ka ise teda MM rallidel vahest kohanud, et ega päris nagu taevast need sellised jutte ei võeta, et on mingi infokilt kusagilt on ja lihtsalt olles nüüd iga etapp kuulanud ka Neuvilli ja võibolla isegi rohkem siin Formoo mõtteid, et mida tulevikus teha, siis no ta küll visakalt loetleb kõik meeskonna kokku ilgade läbirääkimisi peab, aga väga nüüd ei ole just see viimane Dirt Fish artikkel juba siuken, et mamma mia, et mis nüüd tegema peaks hakkama, et nagu on meest, nagu on potentsiaal MM etappe võita, aga järgmiseks aastaks väga nagu sõitja koha valikuid ei olegi.
1: No pole tiimegi ja kõik taandub ikkagi sellel, et ta ega ta järgmine aasta ei taha ju kehvemine siinud, et vaata nii palju uut on ja isegi nüüd uued tiimid, siis kindlasti need ei ole võibolla täna võrdväärselt kohe nii-öelda suure WRC tiimiga, et hetkel ju me võime julgesti öelda, et kõik nagu pilgud ja asjad taanduvad tegelikult ikkagi ralli kahe peale, me ei tea jah, kui kiire on nüüd uus välja arendatud Toyota, mis Montes peale peaks tulema, aga teiste koha pealt ma olen veits nagu pigem pessimistlik, antka andeks, aga ma ei usu, et kui ei ole veel hakatud väga palju testi tegema ega proovima, siis saada vastu kohe nii-öelda selle tulemi ja nende tehniliste tingimuste pealt ralli kahele, siis on keegi suutnud väga mingi üks augu leida, et teinud selle müstilise auto valmis, et ralli kahest ta on kohe parem, on ja et jah, päris palju
0: sa mõtled nüüd see uus Toyota auto nii-öelda või?
1: Ei, no meeletegi Toyotast nendest teistest, kes siin nii-öelda nüüd viimase ajal, mis on uudised natuke rohkem potsatama hakkanud, et kõik paandub ralli kahe peale ja ilmselgelt
0: ühesõnaga korra, et sa mõtled, et Toyota on, mis ta räägitakse nagu oma ette, kuna panustavad siin nii palju ja uued projekti, mis tulevad, neil on esimene samm üldse, et hakata ralli kahega mõtutma.
1: No põhimõtteliselt küll, aga ma arvan, et täna on see küsimus ka Toyotal endal, et peasid need enda ralli kahed esüüdakse nüüd arendatavast asjast mööda, et see on ka üks suur küsimärk, kuigi need on päris piisavalt kilomeetrid, aga ma arvan, et see aken ei ole väga suur, et me võib-olla hakkamegi nägema, kus mingitel katsetel toimib nii-öelda uus see pakett, mis on välja mõeldud, aga teistel katsetel võib-olla suudab ikkagi Rally 2 teha tulema. Me ei tea seda, me ainult spekuleerime. Et jah, kahju on praegult, et nii palju sõitjad jäävad nagu ripakel, aga nagu fookus näed, et kukub otsatabki ralli kahe peale see sama teema, mida ma puudutasin, et kas tulevad teha seda, ei tule. Nii, kuidas on need tasustamised, mis motivatsiooniga need kutid lähevad sinna veistama, kindlasti nagu sellest tõestamisvajadust on seal võimalik näidata, sest et seal on kõvasti sõitjad, ma arvan, järgmine aasta, kes rallidel on peal, tekib ka võimalus nii-öelda alam asjadele. Ma ei tea, kui keegi ütleb selle õige vastuse selle järgmise aasta ees, siis palun väga, me saame võibolla ennustuse teha, suure ennustuse, siis vaadata järgmise aasta, ma ei tea, mingi märtsi ja aprillikuus jagada juba mingeid auvindas inimestele, kes on kõige rohkem täppi pannud selle teemaga, sest et me oleme täpselt samas augus, kus kõik.
0: aga pigem Hyundai kui säärane , et noh , siin sellest artiklist on meie meediasse ka asju ümber kantud ja noh , pigem on sealt nagu välja toodud see , et no vägagi tõenäoline , et Hyundai osaleb siis järgmisel aastal Rally 2-ga mõnel WRC etapil , kus istuvad roolid Thierry Neuville ja Adrien Formeau . no võib-olla Neuville on nõus sellist asja kaasa tegema , Formeau ikkagi mees parimates aastates , kes näeb , et tal ikkagi on potentsiaali . noh , et Neuville on selle MM-tiitli ka lõpuks kätte saanud siin mõned aastad tagasi , et Formeau , ma arvan , kas ta peaks olema selle plaaniga nõus , et panen siin mõned rallid Rally 2-ga ja siis vaatan , mis saab või . meil on siin veel mingi potentsiaal võib-olla vaadates , kes Lancia meeskonnas on , et kui siin mõnid tähtsamad paremad mehed vabanevad . Lancia ikkagi Stellantis Prantsusmaa , et üks prantslane juba sõidab , miks ei võiks teine tulla , mis sa seal Gräzini poputad seal ?
1: võib-olla on , see on väga hea küsimus ja ma võib-olla tuleks korraks ühel teemal tagasi see , et see Hispaania ajakirjanik tegi sihukese asja , sest et arvestades ma isegi nagu tihtipeale sihukesed kuulujutud või kõlakad ei teki niisama ja me näeme ju tegelikult , et Hyundai ei ole täna mingeid välja andnud infot , mis annaks meile kindlustunnet , et nad järgmine aasta .
0: no ei ole ka kohe ümber lükanud .
1: Just , et Hispaanias on hästi palju Hyundaiga nagu seotust , näiteks kui sa vaatad rallisõitjaid ja kõik sihukesed nagu Hyundai logod on peale ilmselgelt , et see kindlasti kuskilt pärineb . Ma arvan , see jutt , et see ei ole niisama pastakast välja imetud või siis see artikkel pole ju kuskil ära ka kadunud
0: et... . ja et see mõttes tahan öelda , et inimest nüüd ei tea , aga ma olen temast kuulnud , olen teda näinud varasemalt WRC etappidel , ei olnud selline nurgatagune portaal , mis sellest kirjutab .
1: just ,
0: suhteliselt mainekas ajaleht
1: see . just , et noh , võib-olla see ongi see , kuhu ma tahtsin ka Rally 2 nagu fookusega jõuda , et võib-olla tõesti näevad nii-öelda see launch'id ja asjad sellest suurt potentsiaali . Ennast pilti tuua , toovad neid autosid juurde , teevad nii-öelda ka võib-olla pooleldi enda tehase tiimi otsest ei ole nagu või on , samas ei ole . ja võib-olla on lihtsalt sõitjaid rohkem , kes suudavad selle esiotsa peale panna ja see võibki olla see on ju Škoda täpselt samamoodi , siis tekibki mingi muffi on ju , et ma ei tea , Ford teeb enda tiimid on ju ja tulebki nagu terve ports neid ja tulevad need teised ka on ju . kõige suuremat küsimärki ikkagi see nende uute tiimide osas , et kuidas need autod sobituvad või kuidas nad saavad seal hakkama nende Rally 2 vastu , ega Rally 2 selle ka ju põlve peal tehtud auto , et paneme rajale ja sõidame . Need on pikka aega välja töötatud ju öeldakse ju vana ralli või ütleme , tänased Rally 2-d on seal vahepeal olid , öeldi mingitel aastatel 2018 aasta Virtsudega samad kiired , sama kiired on ju , et see ei ole niimoodi , et täna teen auto ja siis see on kohe parem kui Rally 2 , usku mind , need Rally 2-d on võimalused väga kiiresti , me oleme näinud isegi ju siin WRC etappidel , kus ta mingites lõikudel teeb isegi Rally 1-le silmad ette , sest et tal ei ole niisugust pauku peale , et ta saab kiiremini keerama ja aeglastes sektsioonides ei ole väga suurt vahet .
0: no ainuke asi , mis Toyota puhul on , et noh , et punkt üks , neil on raha , nad on niigi sinna kõvasti panustanud , selle uue auto projekti panustanud ju veel , et neil on ka kohe kõrvalt võtta Yaris Rally 2 , et nad saavad ju seda reaalselt ju tegelikult ju testida mingites tingimustes ja kindlasti on ka testinud juba , on ju . noh , võrdne võrdsega , nad saavad aru ju , mis need vahed seal on ja kuhu poole , mida tuleb teha , et päris põrsas kotis need Montessiga starti ei tule ja korraliselt siia lõppu ära mainida ka see , et just nimelt need uued tiimid Project Rally 1 siis on see , mis kõige esimesena neil ametlikult välja hüüti , selline belglaste tiim siis või Belgias toimub see arendus , ma saan aru , seal kandis . Nemad on siis välja öelnud , et nemad pigem on nagu asfaldisuunitlusega ja on nüüd ka oma masina esimest korda rajale toonud , küll ringrajal . kas öeldi 300 kilomeetri kanti testi tehti , öeldi , et tehnilisi probleeme ei olnud , Stefan Lefebvre , kes on siin kümnekonna aasta tagant ka WRC tippklassis Citroeniga kogemust saanud ja hispaanlaste projekt siis . WRT Rally 1 Spain või kui me mõtleme WRT Rally 1 Spain või ütleme lihtsalt Hispaania tiim . on siin väitnud , et nemad on kuidagi Sordoga mingil moel saanud arendussõitja nagu käed vist löödud ja nemad tahavad siin hakata kasutama . Citroen C3 Rally 2-l olevat ja noh , Galantsial olevat mootorit on ju ja võtta Škoda kasutuses olev mingi X-Tracki käigukastja , mis siin on välja raalitud , mingid asjad , sellised Frankensteini autosid hakati kokku ehitama , et üks jupp siit , teine sealt ja nii tuleb
1: ja siis pead 350 kilomeetrit , et see auto vastu ka peab .
0: aga 300 testi pidas juba , äkki peab 350 .
1: eks me teame neid kõiki asju , et mingitel hetkedel peavad , et eks näi see . jah , kui on see know-how või nagu nii-öelda inseneride tase ja kõik asi suur ja kõik asjad on läbi arvutatud , miks mitte , on ju , aga lõpuks on see , et . üks asi on see , kas auto vastu peab , kui konkurentsivõimeline ta on , kuidas ta istub teele , kuidas ta on lihtne seadistada , kas ta . suudab need kurvid sama kiiresti läbi sõita , eks seal ongi nii-öelda võrdlusmoment , et kui sa tood selle auto rajale testimiseks . siis oleks vaja mingit võrdlusmomenti täpselt sama sõita, samal rajal, et kui ta võtab näiteks, ma ei tea, toome näite, et tuuaksegi Skoda Rally 2 RS samat lõiku sõitma, pannakse tal seadesse, et kas see vahe on suur.
0: Küll nad teevad.
1: Ei, no kindlasti teevad seda asja, aga see küsimärk on ikkagi palju, et päris külma autoga see ei saa peale tulla, et seda know-how'd või nagu teadlikus peab see kõvasti olema, et ma kindlasti talla neid projekte maha, aga ma arvan, et kuri kartus või nagu see kartus on nii suur, et see Toyota on nagu nii palju eest ära teistest, et tal on raha, tal on neid testi kilometrid, tal on seda võrdlusmomenti enda ralli kahe pealt nii palju, sest et tal on see ralli kaks ka tipp ja need saavad igapäevases seda nagu nii-öelda võrrelda oma vahel, et ja insenerid ei ole 1, 2, 3, vaid need on mingi tohutu hulk on ja plus professionaalselt väga kõrge tasemel sõitjad ka.
0: No ja lõpuks siis ongi ju, taandub see ka sinna, et kui noh, Toyota lähebki eest ära, on juba läinud, siis on ju, ja Hyundai võtab nüüd aja maha, tuleb mõne aja pärast, mõne aasta pärast, need autod, mis praegu võitetakse, need põhimõtteliselt jõudu 10 aastaks ja saab mingid mugandusi teha, aga kui Toyota juba läheb nii palju eest ära, Hyundai tuleb jälle 3 aastat hiljem peale, et noh, ei taha sinna laskuda nüüd sellesse spiraali, et allakäigu spiraali.
1: Ja, aga vaata, täna on nagu antud teispidi ka võimalus ralli kahel selline kittide asjade osas, et võibolla pannaksegi nii-öelda paljud hakkadki nii-öelda vaatama, kuidas enda ralli kahte paremaks saada ja see tekitab teispidi, et teise poolt ralli kaks tuleb lähemale, kui peaks sinna natuke eest ära olema, et mis annabki nii-öelda suure kompoti erinevate nimedega, aga tegelikult lõppkokku, et on see, et kõik on võimalised võitma.
0: Sellise positiivse ja. Noodiga on hea see saade lõpetada, aga nagu Saarema nõud, see pulli peab saama.
1: Pulli peab saama. Ja tead see, mis kõige parem on? Saarema ralli regamine läks eile lahti. Tantra-tanta-tanta. Selle aasta kõige oodatum ralli, iga aasta, sorry, mitte selle aasta.
0: Sellegi vandus.
1: Minu jaoks on iga aasta oodatum ralli, sest et minu
0: Ott tuleb starti,
1: minu, tule. Minu on pisikse sealt alguse. Kuidas Ott vastaks, et eks
0: me... Väga raske on pugeda selle taha, et läheb risti WRC graafiku, kui mõnigi Toyota testinga.
1: Kõleda, nagu Ott vastab, et eks me näe siis, kui esimese päeva nii-öelda see stardipoodium lahti läheb ja siis kui...
0: Eks see finishi poodium
1: enne? Poliit korrektne vaata, et nagu kui tõelt küsiti, mis järgmine aasta teed, eks mõne, kas ma järgmine aasta olen startis veel?
0: Vastab tõele, eks mõne. Võt, no aga siis nii oli, tõmbame siis selleks nädalaks otsa kokku, Chile ralli ka suhteliselt jälgitav taaskord sarnaseb Paraguayle, et väga öötundidesse varahommikusse asjad ei lähe. Nii et jälgime rallit ja hoiame pöile peos nii Roometile, Robertile kui ka...
1: Jakole ja Siimule.
0: Just. No okkas kurku neile.
1: Jah, tehke hästi. Muidu ei ole mõtet tagasi tulla. Davai.
0: Jätame see korra nii.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

Eile käisin toidupoes. Ostsin banaani, õuna ja väikese paki mune. Müüja ütles, et sina oled küll üksik mees. Küsisin, et mille järgi ta aru sai. Ütles, et sa näed kole välja.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Nii, need tabletid siis kaks tabletti kaks korda päevas ja kindlasti määrige ka salvi.
2: Olgu, aitäh teile.
1: Palun järgmine.
3: Tere.
1: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
3: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
1: Ei ole tarvis.
3: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
1: Ei.
3: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
1: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma putsuke nüüd siia laua peale.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Veebruarikuu. Külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike ei kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Claverit ei taha või? Mis Steve Claverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: duo hitmiks huumor .
1: Jeesus , kas see on siiani teie suurim võit ?
2: Noh , ma pean ütlema , et jah , noh , see vee veiniks muutmine , see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine , see oli ka super , aga surnust üles tõus mul . See ületab küll kõike .
3: Jeesus , mis tunne oli , kui te ristil rippusite ?
2: Kui ma ausalt ütlen , siis ma arvasin , et minuga on kõik . sealt enne on väga paljud pole sealt tagasi tulnud , aga ma andsin endast kõik ja läksin lõpuni välja .
3: Ja kuidas vigastused on ?
2: Noh , ei ole nii hullu midagi . Noh , tavainimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist , aga mul on siiski väga head toetajad , noh , jumal . ja pealegi ka mul ei lasta pikalt siin tegevuselt olla .
4: Margus Maalehest , et kas te surma kartsite ka ?
2: Absoluutselt , absoluutselt . jah , surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri , aga nagu öeldakse , et lõpp on siis , kui lõpp on käes .
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi ?
2: Millega ?
1: No, surnust üles tõusmisega .
2: Ma loodan , et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni . Meedia , teie siin kõik , eks ole , olete mulle ka ammu käega löönud , et liiga aeglane , liiga vähe imesid , liiga vana , aga ma loodan , et tänasega ma tõestasin , et ma suudan ennast ikkagi raskel hetkel kokku võtta .
1: Aga Juudas ?
2: Kuidas ?
1: Juudas ?
2: Seda mul ei ole lubatud kommenteerida .

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Emapahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Te mängite klaverit?
2: Ei, ma niisama.
1: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
2: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
1: Proovige ometi.
2: Mida?
1: Vaadake, kas oskate mängida?
2: Ma ei oska mängida.
1: Kas ei oska või ei taha?
2: Mõlemalt. Kuulake.
1: Vau, see oli suurepärane.
2: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kui ma mängin ju?
1: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
2: Seda mängin.
1: Jaak, kuidas te seda nimetate?
2: Ma nimetan seda müraks.
1: Mängige veel.

0: ma tohin. Laske käia. Vaat, see on muusika.
1: See on täielik saast.
0: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
1: Ja, aga sina ei meeldi mulle.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupid raati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi, siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
1: Jaa.
0: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
1: Jaa.
0: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tead , isa , ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga , teatab Juku . See pole võimalik , Juku , naerab isa . Sa ei saa ju minu emaga abielluda . Juku pahandab . See pole õiglane , sina ju minu emaga abiellusid

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ma tean , et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale . Sellepärast me räägimegi täna sellest , kuidas ravida maohammustust . Nii , mida tuleks teha , kui madu teid hammustab ? Tiit .
2: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata .
1: No sa võid seda muidugi teha , aga ma rohkem pidasin küll silmas seda , et kuidas maohammustuse ohvrit aidata .
3: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata ?
1: Ta ei pruugi selleks suuteline olla , sest et valud võivad liiga suured olla . Kuidas maohammustuse valusid leevendada , kas keegi teab ?
4: Lõikame jala otsast ära , peksame sellega mao surnuks .
1: See on nüüd natukene liiast .
5: Lõikame jala otsast ära , siis viskame selle lihtsalt minema .
1: ei , kas keegi oskaks öelda midagi , mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist ? Ma annan teile väikse vihje . Haav tuleb kinni suruda . Taavi .
6: Seome mao ümber jala .
1: ei , siis madu võib uuesti hammustada .
4: Seome mao enda jala ümber .
1: ei , olgu , ma ütlen teile ise , te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama . Seo haav kinni , enne kui hakkad maole kätte maksma .
3: aga kui sõber on juba surnud maohammustuse kätte selleks ajaks , kui ma kohale jõuan , kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta ?
1: Jaa , siis võid mao surnuks peksta , kui tahad , jah .

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal. Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix.

0: It makes cool.
1: Sul hakkab mask kuivama või?
2: Jah, tundub nii.
1: Mul ka. Nüüd on nii. Pank on üle tee. Töö kiire nagu alati. Sina võtad kassa, mina katan. On selge. Läksime.

0: Hit Mix.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar

0: duo hitmiks huumor .
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
2: Mis toimub?
1: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakolja selle silla peremes.
2: Mis ajast sina selle silla peremes oled?
1: See on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugele muinas aegadesse. Tähendab, teeme need küsimused ära nüüd. Oled valmis?
2: Aga see oli küsimus?
1: Kuule, sa üritad siin vaimukas olla või?
2: Aga see oli küsimus?
1: Kuule! Nüüd tuleb küsimus. Nii, tähendab, kui sa ostad 7 õuna 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
2: 6,50.
1: Ahaa! Küsimus number 2, palju siin raha on?
2: 2,80.
1: Ahaa! Küsimus number 3, kus sa saad mulle püüti pakkuda?
2: Okei, kuhu minek?
1: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: it makes kuur.
1: Teate, mis üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn.
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Vaata, või see elevant mesilane lendab õiel tõi.
2: Või siga kärmes.
3: Kõrv. Või lambu koer. Või see tiiger kõrvet. Või karu. Püksid.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees tuleb 5 töölt koju, naisel paha tuju. Ei meeldi üks ja siis jälle teine asi. Kui paari tunni pärast on seis sama, teeb mees ettepaneku. Teeme nii, et ma käin korra väljas ja tulen uuesti nagu polekski kodus vahepeal olnud. Naine on nõus. Mees läheb õue, jalutab väikese tiiru, siseneb koju ja hüüab. Kallis, ma olen kodus. Naine hüüab vastu. Kus kurat sa olid nii kaua peale tööd? Kell on juba 7 läbi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Tesavu.
1: Tõesti.
3: Jaa, see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti.
2: Tesavu, mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled,
2: sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskab Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage, te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage, see on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt.
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea, te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametine sulestik! Prääks!
4: Hei!
5: Deja vu!

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma palun.